Точно тези, които бяха против клишетата, етикетите, всъщност май измислиха прогресив металкор. Този етикет е залепен на Reflections, които издадоха албума си Crystallize. По всяка вероятност той ще бъде последният им. Morality Aesthetics е песента, която чухме от него. А сега ето ви две последователи. Преди Peroxide, Sleep Therapy. Тази американска група наистина в момента е в много сложен момент. Тя се намира от... Тя идва по-точно от така наречените Twin Cities, щата Миннесота. Издадоха първия си албум преди 14 години. Това е новият. Идва 6 години след последния върба. Willow. С други думи, Crystallize е номер 5 в дискографията на Reflections. За проблемите им, за тях ще говорим след тези две песни.

Всъщност, това, което се случи, е, че основните фигури напуснаха групата през януари. Това са китаристът и главен композитор Пати Сомолей и басистът Франсис Ексаяра, които изтъкнаха като мотив за раздялата си с формацията това, че певецът Джейк Уолф адски поддържал Айси, тази имиграционно-митническа организация в Щатите. Това било основната причина. Тоест, на практика, Reflections не се разделиха по клишираните творчески различия, а по политически различия. Тоест, и те са рожби на нашето време.

Scapegoat. Всъщност, много от песните в този албум на Reflections, разбира се, това е свързано и с тяхното име, имат такива атмосферни интродукции и аутро. Я да видим тази най-дълга песен, докъде ще ни доведе. Последната от участието на Reflections в Tangra Metal Show днес, още повече, че е заглавната Crystallize.

0: down.
1: Да, това е заглавната песен Decades в чисто новия студио албум на Motionless in White и май е най-яката в него. Веднага ще сравним с EDM-а на Login. Crash Out.

успешния студиен албум за бандата от Пенсилвания, ръководена от своя предводител Крис Моушенлес. Тук има хубаво пеене. Този женски глас е на Скайлър Грей. Веднага след това ще чуете и специалното участие на Кори Тейлър от Slipknot в парчето Playing

В началото на седмицата, в продължение на няколко часа, слушах, четох, анализирах текстовете на този нов албум на Motionless in White и ми се струва, че това е най-слабата част от албума и от песните. Но поне ето това заглавие е страхотно. Слънчеви очила през нощта. Sunglasses at night.

Psychoptic с австралийци от Тасмания, братята Хейли, са в основата на това приключение. Първоначално Дейв и Джо Хейли създават бандата през 1999, но всъщност от тогава наистина е минало страшно много време. Само 4 години пък са минали от предишния албум Divine Council, а ето с тази песен на Psychoptic ще завърши днешната ри среща в Tangra Metal Shock, но не преди да произнеса артистично заглавието на албума The Pulse of Annihilation. Заглавието на самата песен е Нашите стълбове падат. Our pillars fall. Не дейте. Дръжте се и ще се чуем по радиото скоро.

0: света.
1: От сърцето на София.
0: Музика.
2: Мистерии.
0: Конспираци.
3: Кулинария.
4: Фестивални напитки.
0: Любимото шоу на всички.
5: Всички казах.
6: Приятели, неприятели.
0: Само и единствено по първото.
1: Радио България.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12. Тук от сърцето на София по Тангра Мегарок и този път наистина от сърцето на София в нашото прекрасно студио Никола Стойнов. Няма да кажа точния адрес, защото зли очи дебнат навсякъде. Но слушахме Мрак и Size of Science. Size and Science. Между другото, все още търси контакт с Мрак, с които искам да проведа интервю за не само за участието им в Силата на неизвестните, разбира се, а заради това, че е една разкошна банда, с която бих пожелал да проведа един разговор. Днес имаме малко смесена история, както обикновено. Нека не забравяме, че сме в седмицата, в която миналата година ни напусна кралят на Мрака Ози Осборн. Така че естествено ще уважим това напълно. Този път обещавам да не хленча, да не плача, да не задържам дъх. Или поне ще опитам в следващите два часа да направя това, но освен всичко останало, ще имаме и поредно българско участие. Този път няма нищо общо с нашия конкурс и така нататък. Всъщност на гости ще ни бъдат Inner Strive с ново видео, нов сингъл и така нататък. Аз самата банда естествено ще гостува тук, за да разкаже всички онези подробности, за които винаги разпитваме групите, за да можем да ви държим и вас в течение какво се случва на територията на българския шоу-бизнес. Крайна сметка, присъствието в социалните мрежи, постването на, вече не знам как се казват, стори, reels, шортс, лонгс, видеос, въобще нямам никаква идея, толкова се уморявам от цялата тази тъпотия, е едно на ръка, но присъствието в едно радиопредаване и неутрална личност като мен да ви зададе въпрос за това какви са вашите бъдещи творчески планове, изглежда по съвсем друг начин, поне в моите очи, но наречете ме old school, ако искате, семия тая I don't fucking care anyway, така че оправите се както намерите за добре. Веднага ще пусна едно парче на, казахме му дядо Ози преди време. Аз лично не харесвам особено много, особено откакто си отиде този епитет. Не заради възрастта или заради старостта или за каквото и да било, не мисля, че дядо му отива особено много, имайки предвид огъня и страстта, с която е написал цялата си музика. Така че мисля просто да му казвам Ози, защото го чувствам много близък до себе си, заради всичко, което ми е дал, разбира се. Следващото парче обаче е без негово участие. Следващата песен идва от Black Sabbath, само че не с Ози, а в момента, в който поне така твърди част от историята, че да Ози не се е появил в студиото, те са го чакали, пък той бил друсан, къркан и така нататък. Нали, естествено, зад всяка една такава дилема стоят една камара истории, които в днешно време палиш телефона, влизаш в Facebook, включваш лайв стрим и започваш да си показваш долните гащи пред целия свят. Тогава просто се е разчитало на история от останалостта. Не е ясно точно каква е била причината, разбира се, но едно от най-любимите ми парчета на Сабът, в което Ози не участва, но мисля, че е идеален момент да почетем паметта му и това, че го няма, с една песен, която е написана в момента, в който го е нямало. Ето го и самото парче.

Мистер Ози Осборн, или както казах, няма да го наричаме дядо в никакъв случай. Не знам. Думите естествено са адски бледи пред всичко, което самият той е написал, но ще се върнем обратно, след малко минаваме на българска вълна, така или иначе преди това обаче слушаме новият сингъл на Бек, този, който ние харесваме ужасно много в нашото радио, Ride Lonesome. Знаете, че той вече е в нашата класация, така или иначе, а има и още много интересни попълнения, така че следете топ 40, а ние ви оставаме да изслушате тази прекрасна композиция.

В никакъв случай не е лошо парчето на Бек, според мен, ако може така да се изразя, естествено, както казах, влезе в вашата любима класация. Още едно от парчетата, които влезнаха вътре. Извинявайте, скъпи дами и господа, дайте ми само секунда, за да не объркам нещо, въпреки че знаете колко точно колко пунктуален съм по принцип. Не мога да разбера защо не мога да намеря точно това, което ми трябва. Мисля, че ето това нещо, една от другите ни любими или тире омразни банди за някои. Слушаме Queens of the Stone Age и Easy Street.

0: Строежът представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно rebelstore.net.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
0: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

0: Както ви обещахме в втората половина на нашето радиопредаване, се появиха Inner Strife. Казвам здравейте на Михайла Котева и Петър Димитров. Здравейте, дами и господа, бих казал аз.
1: Привет!
2: Здравейте, определено сме дама и господин поне.
0: Окей. Ако трябва да бъдем пунктуални, но да... Хвана ме неподготвен. Не знам как да контрирам това твое изявление, но благодаря. Защото ме атакуват и без това постоянно слушатели и какво ли още не. Но благодаря ви за това, че ударихте време да се появите в студиото на Никола Стойнов на Радио Тангра Мегарок. Всъщност... Основата, върху която стъпваме, е новото ви видео на Inner Strife, The Voice Within, което чухме току-що. В момента отдолу слушаме като фони End of Illusions. The Voice Within вече е в всички платформи, навсякъде. Това означава Spotify, YouTube, предполагаме и така нататък.
1: Навсякъде, да.
0: За което честито. Кога излезе самото видео?
2: Самото видео... Коя дата беше?
1: 25 юни. 25.
0: В момента на излъчване на това радиопредаване всъщност няма нищо ексклузивно, вече може да се гледа абсолютно спокойно. Няма причина да хората да се странят от това да си пуснат и на страйв.
1: Не, добре са дошли.
0: Мисля, че за първ път гостувате в Тангра, нали?
1: Абсолютно за първи път и много благодарим за тази покана и за възможността да сме тук.
0: Удоволствието е наше и благодарим ви за уважението за това, че се появихте. Важното е да поставим една основа върху която да стъпим, което ме навежда веднага на следващия ми въпрос. Всъщност, след малко ще заговорим и за самото парче. Какво представлява Inner Strife? Разкажете малко повече за вашата банда, за нашите слушатели. Тези от тях, които не ви познават, естествено, голяма част от тях най-вероятно вече са чували вашето име.
2: Ще се радваме, ако има такива, които вече са чували името ни или още повече песента, но не го очакваме и затова можем да кажем, че ние сме сравнително отскоро активна група в Power Symphonic стила. Условно казвам.
0: Отскоро, колко отскоро, защото да, по информация, която аз имам, мисля, че вече поне 4-5 години.
1: Малко по-сложно от това. Самия проект Inner Strife стартира 2020 година, но групата е активна от 2 години, от 24-та. Така че от последните 2 години сме доста активни, както в нашите изяви, така и в социалните мрежи, така и набираме скорост вече в издаване на нашата музика. Така дълго очаквано.
0: Тоест, The Voice Within е, как да кажа, една от първите стъпки или нещо, което вещае продължение съвсем скоро?
1: Продължението съвсем скоро предстои. Тя е една от многото ни песни. Ти най-добре знаеш колко трудоемък е процеса на писане, издаване на музика, особено
0: малко
1: в началото.
0: Малко го оценяват, между другото, да.
1: Така че набираме скорост и надявам се все по-така интензивно да имат възможност хората да се сблъскват с нашата музика.
0: Обикновено тези интервюта с групи протичат в контекста на това, че искаме да запознаем бандата с слушателите и така нататък, но при нас обикновено в Тангра пък има другия аспект за това, че ясно е, вие сте музиканти, пишете музика, издавате музика, това е ето новото ни парче, новия ни клип и така нататък. Всъщност, разкажете малко повече за себе си. Мисля, че това е по... на мен винаги ми е по-интересно да се запозная с хората отблизо, отколкото с стената, която е това е нашата банда. Ние сме метал група и свириме метал. Кои са Inner Strife?
2: Така е, да, има хора зад тези роли. Мисля, че на мен лично всички членове на групата са ми интересни по различен начин. Михайло тук е професионален музикант.
0: Искрено се надявам да са ти интересни, иначе не знам какво правиш в тази група.
2: Да, да, ми може да плащат много, но...
0: Най-вероятно. Всъщност, извинявай, да, подцених ситуацията. Извинявай, че те прекъснах.
2: Няма нищо. Тък му бях тръгнал да хваля Михайла, че е професионален музикант, диригент, хоров, завършва и композиция в НМА.
1: В принцип аз съм тук, ако искаш, аз мога.
0: Да.
2: по-автентична, ако другия човек трябва да ти хвали.
0: Между другото си прав, особено когато става въпрос за дама. Нали, да...
1: Еми
2: да, аз малко съм старомоден и затова така.
1: Не мога да се оплача, а всичките колеги в групата са джентълмени.
0: Джентълменството не е старомодност. Това е елит, т.е. не е просто принцип, а е изисканост, която се...
2: Вечни
0: как
2: клас.
0: Да кажа, наследяване се е... Не я наричай и старомодна, напротив.
1: Значи, нека слушателите да знаят, че всички мъже в Inner Strive са истински джентълмени.
0: За метали звучи доста впечатляващо, между другото.
1: Окей,
0: да. След малко ще кажете, че сте като Pink Floyd, половината от вас са архитекти, другата са доктори, третите са, нали, авиокосмически инженери.
2: Е, са, тук там има вишисти, басиста ни Йоан, например, е художник. Занимава се с скулптури. В момента рисува много яки фигурки. Например за Warhammer, както и за някакви подаръци също.
0: Викаш, мога да не мога да свири на баса, ама пък как рисува.
2: Човек много яко свири на бас.
1: Свири си човека.
0: И... Не, сигурно се.
2: Но между другото, понеже свири и на китара, и доскоро свириш и на китара всъщност в групата. И аз бях много раздвоен, защото исках той да свири и на бас и на китара, ако може едновременно да се клонира. Така. Даже на две китари аз да седя отстрани и да се кефя само.
0: С Мартин Стоянов, басиста на Открил, между другото имам един такъв лав, защото той да има една педалиера, с която да свири разни семпли и какво ли още не по време на лайф, и това си викаме с другия крак, ако можеше да чегърта цигулка, нали, и тук да свири на пиано, щеше да е идеалният басист.
2: Да, щяхте да съберете публика вече, която се интересува и от трикове.
0: Със сигурност, най-вероятно срещу БНБ можеше да опънем една голяма тенджера за подеяния и да седим там да по цял ден.
1: Да кажем някоя друга дума и за останалите.
0: Моля ви, да.
1: Окей, нашия...
0: Прекъсвайте ме, аз няма да спра.
1: Барабаниста ни Божидар Давидков, той е предприемач, има си собствен бизнес, така че...
2: Точно така.
1: И да, не на последно място, джентълмена пеши тук до мен, Петър Димитров. Аз мисля, че той е програмист. Кажи дали с това се занимаваш, но той много стои зад бандата и той е човека, благодаря на който в последно време така профилите ни в социалните мрежи много дръпнаха, защото инвестира доста време в...
0: Значи басиста рисува обложките, китариста се оправя със социалните мрежи, ние иначе си композираме и си правим песни, нали? Да, важното е. Но щях да кажа, че да, причисляваш го веднага в Чандлър от приятели. Нали, кой, никой не знае какво. Мисля, че е програмист, нали, както Чандлър, да, никой не знаеше всъщност какво е да,
1: да.
0: Амплуато му в работното място.
1: Кажи това ли си, поне да знаеме.
2: Ами да, аз ги държа много така разделени нещата и се опитвам да се старая в всичко едновременно. Това работя, всъщност имам и работа, която е в тази сфера. Занимавам се с всякакви сценични изкуства. Също така наскоро играх в Кагуя, един мюзикъл, който сега есента пак ще се играе. Много е готин, на Станислава Ризова. Музиката пък е писана от Емелиан Горчева.
0: А да играеш в ролята на...
2: В ролята на Нозомо.
1: Един огромен дракон.
2: Огромен, просто защото съм висок, нали? Но в сценария е просто дракон.
0: В смисъл, пееш по време на постановката или си като този супер нашумелия в социалните мрежи?
2: Ами, като за човека, който Мишето каза току-що, че отговаря за социалните мрежи, аз не съм сигурен към кого преправиш препратка.
0: Да. Мисля, че си уволнен. Интервю, така или иначе.
2: Аз гледам да произвеждам вся консумацията.
0: За което, между другото, да, благодарите, че зачекна тази тема, защото е да, за мен е много лична производството, т.е. създаването на нещо. Някак си в днешно време ужасно, как да кажа, подценявано това създаване на нещо, т.е. да направиш от нищо нещо, или както каза велики Робърт Плант, нали, много деликатно нещо е да изсмучиш една песен от небесата. Самото създаване всъщност как протича при вас като банда?
1: Това е... Трудно е да се отговори еднозначно на този въпрос. Всяка песен има свой индивидуален път. А и голяма част от нашите песни, които сме създали в началото, още 2020 година, те първа всъщност ги записваме и излизат на бял свят. А тогава съм ги писала с един приятел, китарист Цветан Симеонов се казва. С него започнахме, но в момента не свирим заедно. Така че разликата е очевадна. Хората сме различни, а дори при себе си аз забелязвам, че творческият импулс по различни начини се проявява. Един път просто хук на песен, друг път мелодия, трети път нещо си, друго си. Много често си изпращаме файлове, всеки допълва някаква информация в тях. Не винаги имаме възможност да сме постоянно заедно и творческия път да е изцяло споделен. Зависи на кой му дойде вдъхновението.
0: Точно това щях да попитам, защото щях да презадам въпроса си по друг начин, от гледна точка на това, че в днешно време адски лесно да разменяш информация по...
1: Да.
0: Буквално да запишеш мелодия с глупавия си телефон и да изпратиш моментално на някого от среща.
1: Това го правим постоянно. Мен като ми хрумна нещо, правя си запис на телефона, пращам. Илан обича цели проекти да си отваря, записва си някакви партии. Също така страшно много от нашите песни са нотирани на Guitar Pro от А до Я. Когато сме имали повече време.
0: Точно това ми беше въпроса, защото някои хора, примерно, казват, аз искам да бъдем в едно помещение, искам да подам идея и някой да подхване, за да ми даде друга идея. Което за мен, примерно, работи ужасно много като вайб, т.е. някой да засили нещо и аз се казвам, чакай, имам идея какво да изпея тук и да почна да пея върху него. Оттам повличаш някой да влезе и да си каже, това е готин куплет, може би, или по-скоро не е куплет, това по-скоро би било припева, отколкото...
1: Да, има такива ситуации, обсъждат се и такива моменти се случват, но мисля, че е доста индивидуално. Аз, например, много голяма част от идеите ми... хрумват насаме. Сядам на пианото, свира си...
0: Хрумването на идея, разбирам, но да, реализацията вече...
1: Да, развитието...
0: Всъщност това е по-интересното, защото естествено, че на всички вече телефоните ни, едно време бяха касетките, сега са телефоните ни се пълни с...
1: Абсолютно.
2: Доста реалистично го...
0: Нали? Точно, да. Знам, имам...
1: Да.
0: Имам около 6 албума, може би такива вече.
2: Минимум, да.
1: Да.
0: С.
1: Абсолютно, да.
0: Въпросът е. Това исках да питам просто при вас като група, как се довежда от до момента, в който не е сол мажор, е сол минор на това място.
1: Някои от тия въпроси си се решават на живо, са рано или късно, ние всяка седмица репетираме, така че...
0: А вие сте от тези упоритите?
1: Да.
0: Не по Zoom, нали?
1: Не, ако Божо беше тук, щеше да каже, ние имаме правило. То е, че задължително всяка седмица репетираме. Така че...
0: Това е изключително възхитително. Искам да ви кажа, че... не знам къде се изгуби точно тази... нишка в това, че трябва да се репетира всяка седмица, независимо какво се случва. Особено ако се намирате в един град, разбира се, защото...
1: Да.
0: Иначе нещата са малко по-сложни, но... Да.
1: Не само това, всякакви принципи сякаш трябва да има, когато става дума за организация от няколко души, за да функционира.
0: Изтрелвам веднага няколко въпроса. Имате ли си собствена репетиционна?
1: Да.
0: Ето така се прави. Имате ли бус?
1: Не.
2: Все още не.
0: Ето. Грешка.
2: Имаме трима шофьори.
0: Следващата ни стъпка е бус. Това е положението.
1: Еми, ще трябва да спестяваме от закуски.
0: Не, искам да ви кажа, че ужасно лесно. Всеки се плаши от това, че струва ужасно много. Ако естествено искате да си купите някакъв грамаден 2019 година, ще ви е малко по-тегаво, но всъщност един стар бус може спокойно в днешно време да спестите от закуски и да си купите едно старо возило, което да ви разкарва напред-назад. Аз го обяснявам на милион групи, защото нашия първи бус преди не помня колко стотин години го купихме за 3500 лева. Беше кемпер с втория етаж, на газ, на всичкото отгоре. И се предвижахме като абсолютно независима банда. С това си направихме първото европейско турне тогава. И от тогава до ден днешен съветвам всяка една българска група, че просто трябва да си има бус, с който да може да се движи.
1: Супер, звучи много яко.
2: Много ти благодаря за този съвет.
0: Имам още много.
2: Приемам го като лична услуга, защото от време на време така пускам в някои от многото ни общи чатове. А, я гледай този бус колко ефтин. Така че...
0: да... трябва да е на газ. Това е най-важното.
2: Нали, особено в днешно време не се знае.
0: Да, в днешно време, то в днешно време не се знае. Ако газта спре и бензина и дизела ще спре така или иначе, така че не се притеснявайте особено много. Ако спре горивото, така или иначе никой няма ходи по концерти. Така че мисля, че цялата кауза ще е изгубена. Абе, я не си купувайте бус, може ли.
2: Абе, да не
1: се снимаме с
2: музика изобщо. Да си седим е така... на един диван.
0: Естествено, че ще минем през всичките такива банални въпроси от сорта на бъдещите творчески планове и така нататък. Но разкажете малко повече за The Voice Within. Всъщност, не за сюжета на парчето, не за, така, за хората въвлечени в него. Тоест, кои са хората, които като цяло, освен самата банда, участват в реализацията на вашата продукция?
2: Така, песента, да кажа, може би как е записана като начало.
0: Моля те, да.
2: Барабаните, както и барабаните за всички останали песни от предстоящия ни албум, са записани наведнъж.
1: И вокалите.

0: Псевдоним White Noise Makes Me Comfy, ако не се лъжа. Много думи са и се изписват с лято, затова може да ги сбърка човек.
1: Това е Instagram акаунта ли е или официалното?
0: Официално има и в Spotify си има качени песни, фичеринг и такива неща. White Noise Makes Me Feel Comfy.
1: Окей. Okay. Okay.
2: Кажи за видеото, Пеши.
0: А видеото, което е повода да сме тук и за което много се кефим, все още ни държи, сме го снимали в студио Пеликан с Асен Кралев като режисьор и една камара помощници, които той от някъде изведнъж се появиха неговите хора.
2: Да, Емил Тодоров, Васил Михайлов и Димитър Кичуков. Хората, които също участваха, много ни помогнаха.
1: Митака Кичуков, между другото, е да...
2: барабанист.
1: Освен това, доста така да... известен точно с музикални видеа. Mm-hmm. Като цяло.
0: Да, да, те и много яки снимки излезнаха от тогава, които си ползваме. Страхотни са, момчета.
1: Добре, естествено, няма как да не ви попитам. Аз вече зададах въпроса, но ви прекъснах 67 пъти от тогава насам. Тоест, това стъпало с The Voice Within, какво предстои от тук нататък след него?
2: The Voice Within беше много важна стъпка за нас, защото това си ни е първото официално заснето видео. Така че ние много се радваме и един старт поставя на, надяваме се, на още по-светло бъдеще. До края на годината предстои да издадем дебютния си албум и съвсем скоро следващия ни сингъл.
0: Още преди дебютния албум, най-вероятно.
2: Аз исках да кажа, ама май не стана ясно.
1: Да. Кога очаквате дебютния албум да се появи като завършен продукт вече?
0: Тази година.
2: Ноември месец.
1: Доста. Така целенасочено би казал, може би е думата, която търся. Имам предвид, че напълно е възможно, но е, това ще отнеме ужасно много работа.
2: Тя вече е в процес тази работа.
1: Нали, преди малко заговорихме за това, че хората недооценяват в днешно време вече колко труд стои зад издаването на едно такова нещо.
0: В един момент ние започнахме да си даваме сметка колко труд изисква всяка една продукция и може би заради това направихме грешките да си отделяме време за този труд. А сега се опитваме малко тя като Илон Мъск, така по-рано да си даваме по-кратки срокове, пък ако трябва и малко.
2: Ама това да и Бебо ме посъветва отдавна. Слагаш срок и правиш всичко, за да го спазиш, иначе може да се отлага до вечността.
1: Да, и в крайна сметка, естествено, сроковете са за това да гониш цел, могат спокойно да не бъдат спазени. Хубавото при нас е, че никой няма да умре от това нещо. Тоест, не е като трябва да оперирам туморът и след седмица, иначе си аут, нали, от тази гледна точка.
0: Точно така, да. Хубаво е, че на хирурзите не им трябва задължително вдъхновение, за да спасяват живота, защото иначе мал шанс.
1: Да, но е добре да го имат.
0: Хубаво е, да.
1: Да,
0: да го правят
1: с желание. Аз бих предпочел, ако някой оперира върху мене, да дойде с желание на работа тази сутрин.
0: Да, да иска да живееш все пак.
1: Да, и самия той да се гордее от труда си след това, нали, не е просто... Между другото, една такава странична тема, която върху която често разсъждаваме с мои гости, понеже споменахме това, че малко хора оценяват всъщност усилията, които са необходими за реализацията на един такъв продукт, не само за написването, а за репетициите, за оформянето на цялото нещо, за самото шоу, как да бъде представено, за обложката на албума, за видеята, за промоушена на целия този албум и така нататък. В днешно време AI според мен доста размърда тези неща, като създаде впечатлението, че то става още по-лесно. Какво е вашето отношение в тази сфера? Имам предвид, не знам как по-точно да задам въпроса си, не какво е отношението ви към AI, знам най-вероятно какво ще ми отговорите, но... добре, окей, какви са чувствата ви към днешния ден относно как се случват нещата в музикалната индустрия?
0: В музикалната индустрия специално мисля, че има много неща, с които не сме наясно. И

0: нагребена на вълната на използването на AI, не мисля, че знаем примерно как някои лейбъли могат да, да правят някакви неща, кои, за които не подозираме изобщо.
1: Не, остави лейбълите на страна, говорим дори за...
0: Нещата, с които сме запознати, мене първото нещо, което ми прави впечатление, че навсякъде всички фестивали започнаха да си качват обложки, създадени с AI и да запознат. Да изглеждат изключително еднакво.
1: А ти вярвам, че беше нещо като програмист всъщност.
0: А, да, това ми е от 9 до 5. С това се занимавам и там също много, много изкуствен интелект се ползва и е много така прият радушно, защото пести работа, пък тя не е като творчеството, не е като музиката да, да влагаш някакво вдъхновение, някаква част от душата си и, или пък да имаш вкус, който е твой собствен. Там има правилно решение и неправилно решение.
2: Според мен AI не е добре да се използва много творчески. Камо ли, какво самоуважение имаш като творец, ако разчиташ на изкуствен интелект да ти създава музиката или
1: е,
2: арта?
1: Тук е разликата, че ти мислиш като творец, а някой мисли за това колко кинти ще изкара от въпросното нещо, което му е генерирало.
2: Това си е техен проблем, да. Как те живеят после със себе си също. Въпросът е по-скоро, че ние можем да се възползваме от AI за информация, колкото си искаш. Дори организационно до сега сме се възползвали от AI, възможностите.
1: Да питаш, да, едно е да питаш ChatGPT да, колко клуба има в България,
2: точно,
1: например.
2: Но това е супер плюс, вместо да ги търсиш един по един в Facebook или еди си къде си. Да, но чисто за творчески задачи е доста абсурдно и обидно даже, бих казала.
0: Това е една кутия на Пандора, която само ще се изненадваме какво ни носи.
1: Аз започвам да се кефа ужасно много, защото да виждам все повече и повече как хората най-накрая все по-често се научиха как да разпознават генерираните неща от живите. И между другото, на мен лично много повече започна да ми хареса, да ми харесва музика, която е с грешките, с разминаванията вътре, с фалшивите вокали, с нали, да, въпреки, че дори да кажем, едни добре записани вокали могат да бъдат не с AI, а да бъдат подредени в микса. Аз по-скоро би ги оставил разминати само и само, за да бъдат живи и да бъдат изпълнени на живо, без да...
2: Да, автентичността е все по-на мода. Абсолютно.
1: И мисля, че AI тук се застреля в кръка, което е жестоко, защото отново за мен поне, както биха казали руснаците, поживьомо видим или да ще поживаем и ще разберем.
0: Точно така.
1: Но мисля, че, да, съвсем скоро много от тези глупости ще пропаднат благодарение на това, че като чили този поток от информация малко по малко по малко с такива стъпки на костенурка все пак прави хората леко по-интелигентни.
0: Постепенно,
1: може би.
0: Според мен, колкото повече ти се сблъскваш с нещо и колкото повече така имаш reference experience, можеш да си дадеш сметка това е AI или не. За жалост, не всеки успява да филтрира информация достатъчно бързо. Даже съвсем скоро един човек ме попита в месенджер някакъв възрастен американец, който си има там някакво хоби. Ние AI бандали сме.
2: Да, в коментари под видеята. А той е супер очевидно. She's AI, пишеш един
1: супер
2: коментар.
1: AI банда е ново понятие за мен. Аз за първ път го чувам днес. Така че да, това е яко обаче. AI банда.
0: Смешно беше, той беше попитал
1: ти
0: след това
1: занимаваш?
0: Чат GPT дали сме AI
1: банда.
0: Банда. Да. Но ето, между другото, това е още една причина всъщност да си даваме по-кратки срокове, защото не се знае кога AI ще почне да прави автентични грешки, кога някой ще му хрумне, примерно да го използва само за композиция и след това само да си записва песните. И ние няма да знаем, че сме измамени като публика вече.
1: Не, то, да, ние вече така, отдавна че... сме измамени, имам предвид човечеството като цяло, защото даже наскоро пак започнаха някакви такива major case дела, нали, за това, че определени песни всъщност са били използвани като стереотип за генериране на, т.е. за обучаване на AI как се прави песен.
0: очевидно, да, смисъл ти като идеш в съответния инструмент, който се ползва там и кажеш, искам да звучи като групата Хикс. Очевидно.
1: Имахме, понеже с Тангра и Аудисо правим и един ежегоден конкурс за песен. Всъщност имаше кандидати, които, нали, те естествено кандидатства и казват, нямам певец, вокалите са AI генерирани и вокалите звучат като Disturbed или като Nickelback или като нали, ти в този момент, и то на български език, на български, не на английски, на български език, което беше, нали, за мене вече там щупи нещата и си казваш, окей, нали, ти пани се да пееш 20-30 години, докато овладееш изкуството на това нещо, за да може, нали, след това един компютър да го вземе и да каже, всичко да... Защото най-вероятно скоро ще генерира и леко фалшиви вокали, за да може да приличат на истински.
0: Тотално, да, той прогрес там е експоненциален и не се знае кога какво ще може.
1: Да, аз задълбах в тази тема, защото за мен е наистина ми е интересно да разговарям с различни събеседници на тази тема, просто да видя какво е, каква е визията на различни хора от моето обкръжение, защото тях естествено ги познавам достатъчно добре. Но да се върнем обратно на Inner Strife. След малко ще чуем още веднъж The Voice Within на раздяла след края на това интервю, но освен предстоящия албум, освен всичко останало, всъщност нека да споделим дали предстоят някои концерти в скоро време.
0: Концерти предстоят. На 29 юли сме в Life and Loud заедно с Джереми Хари Харис и Амифай, които идват от Австралия. Те започват своето европейско турне. Точно така. Озитата започват своето европейско турне от тук. Така че ще си идем с тях на 29-ти в София Life and Loud. Следващия ден на 30-ти сме във Варна в клуб Усмивка, където и Паркинг Дог ще се присъединят към нас.
1: Това прекратява сезона за момента и се отдавате на подготвяне на...
0: Не можем да си позволим лукса да имаме сезони. Все още.
2: На 14 август за първи път ще свирим в Румъния на един мотофестивал Bikers in Romania. Както и края на август, 28 август в Пазарджик също.
0: Да, на 28 август сме на мотофеста на Black Scorpions мотоклуба.
1: Стискаме и палци.
0: Добра вода е локацията.
1: Да, стискаме и палци, защото да, между другото ние да отказахме мотофестивали, може би в последните 15 плюс години. До миналата година, когато ни без да разберем, ни викнаха на един фестивал, който се оказа Мотофест, но всъщност беше доста културно организиран. Така сме се насилили на мотофестове с кебабчета, кюфтета и толкова гума е излетяла върху моето лице нощно време, че да просто не искам да го коментирам. Но мисля, че нещата и там се променят малко по малко, т.е. май се усетиха, че просто да си къркан до зуко и да въртиш мотора в прекъсвач в 1:30 сутринта не е най-готиното нещо на планетата. Има и по-красиви неща.
2: Е, обнадежди ни направо. Ние за първи път ще свирим.
0: Ще ни се слушателите да можеха да видят лицето на Мишето, докато описваш гумата по лицето ти.
1: Да, ако видиш мотор обърнат с газа си към сцената, докато свирите, обърни му гръб. Обещавам ти. Благодарим и по-късно.
2: Добре.
1: Да, но така да е. Guys, не знам дали пропускаме някаква от важните теми, но в крайна сметка сте тук, за да промотираме The Voice Within.
2: Да.
1: И да се запознаем, разбира се. Беше ми изключително приятно. Мерси за отделеното време.
2: И на нас много ти благодарим. Беше удоволствие.
1: Отново, както казвам и на всички, вратите на радиото са отворени за вас, така че когато този албум стане реалност, сте добре дошли естествено да го изслушаме заедно тук и да го покажем на нашите слушатели. Още веднъж, скъпи, драги слушатели и зрители на Банков ТВ, това е вътрешен хумор, не обръщайте внимание, слушаме Inner Strife и The Voice Within още веднъж и им казваме чао. До скоро!
2: До скоро!
0: До скоро.
1: Ето ги и тях в музикалното им амплуа. А не просто там програмисти или нещо такова.
0: Йо.

Отново се връщаме след Yescam Inner Strive, но вече слушахме тази песен в фон на нашия разговор. Тук 100 изпратих нашите гости, така че съм сигурен, че те ще ми простят, ако не го оставя парчето до край. Между другото, се чудих... преди малко, заговаряйки с тях за това, че ще свиря с австралийска банда, естествено, знаете, че Ози е прякор за австралиец. Оп, някой си забрави нещо. О, мистер Рускоув. Не знам дали... имам, между другото, още съвсем малко, така че bear with me. Връщам се обратно на Ози, извинявайте, но Насо и Силвия току-що нахуха в радиото и разконца. Отново ми развалиха шоуто, но както казах, австралийците, естествено, знаете, че биват наричани Озите, а пък все пак честваме годишнина без мистер факен Ози Осборн. Така че ето едно от парчетата, които, в които аз се влюбих, съответно и след това в Ози. Естествено, пост-сабът за сега. Ще се върнем малко по-късно и натам. Ето, говоря за тази песен. It's Shot in the Dark.

0: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

0: Дами и господа, Насо Русков е в Пришелец 21-12.
1: Здравейте.
0: Не се лъжа дали е за пръв или за втори път за 15 години.
2: Знаеш ли, че може и за трети. Защото със сигурност един път бях тук, когато ти беше с един много готин агент, който е от Португалия или от Бразилия.
0: Обаче, Павло.
2: Да, обаче да. Живее тук.
0: Да.
2: И нали, той предстоеше на неговата група някакъв лайф, беше много яко.
0: Павло? Той да. Е Пабло, но Пауло, нали, би трябвало
2: тогава
0: да се казва.
2: Тогава пак така нещо те заварих, примерно аз не знаех, че ти ще записваш, аз нещо исках да тук да пробвам да репетирам това, обаче и ви се натресох на шоуто, вие много любезно ме поканихте и си прекарах много...
0: Нещо като сега.
2: Да.
0: Общо взето,
2: да. Да, и беше много добре. Беше много добре.
0: Продължавайки тази, имайки предвид, че използвам момента за нашата случайна среща в студио Никола Стоянов на Тангра Мегарок, годишнина от смъртта на Ози, така че...
2: Така ли стана вече, да?
0: Да, няма как да не те попитам какво за теб е Ози Осбърн, колкото и тъп да звучи в твоята глава този въпрос.
2: Напротив, защо да е тъп той е...
0: Ами, защото тъп... нали, аз ги глупо е някой да те попитам, какво означава блуса или рок-н-рол за теб?
2: Еми, особено пък като сме музиканти, мисля, че изобщо не е неуместно. А пък да не говорим, че от поколение, от което съм аз, такива фигури единични, те бяха като иконите, нали, смисъл, Леми,
0: преди
2: Роб
0: интернета,
2: Халфорд,
0: преди
2: да,
0: всичко
2: много преди
0: стало, да.
2: Интернета. Доста преди аз съм почнал да, всъщност почнах да слушам съзнателно музика, някакъв 9 годишен. И това беше, тогава точно бяхме заминали за Лондон и първо, което видях по телевизията, Адам енд Янци, направо поводях. И така, после след 2-3 години, едното лято, връщайки се тук в България, беше избухнала метал манията. И всички мои приятели ми даваха, аз поне си идвах лятото, и нали, после през годината сме в Англия. И тогава едно лято ми дадах един огромен списък всички на групи.
0: Е, това да ми донесеш от Англия.
2: Да, какво да ми донесеш. Да. Значки, фоточки. И аз го взех. И, сега не съм скрън, завинаги като съм се връщал, съм носил винаги подаръци. Обаче тогава, специално с този списък, като го взех, викам, бе я аз да видя, аз да си го... И почвам да си пазарувам аз по този списък. Нали, сам, щом толкова много го харесват, я да видя за себе си. И първо, нали, защото първата идея беше, айде сега ще купа, то беше по-азвучен ред едва ли не, и Black Sabbath. И видях Black Sabbath албум, и викам сега това да го взема за Еди Косик, бе я ще си го взема за мене, пък ако не ми хареса, ще му го подаря, нали. Но се оказа, че първата ми метал касетка, това е истина между другото, и абсолютно случайно, че сега ти ме питаш за Ози, защото първите ми албуми не бяха Адам енд Янци, Дюран, Маднес, но първата метал касетка, която си купих, или по-точно си купих с парите на моите родители, защото съм бил там 12 годишен, беше последния сабът с Ози, Never Say Die.
0: И да, освен тези неща, да. И топка за баба ти. Да. Футболна топка за баба ти, да й подариш за рождения ден, нали?
2: Да, естествено. Да. И този албум, както знаем, всички критици, нали, смятат като един от, може би, най-слабия албум на Black Sabbath, Never Say Die, защото вече е накрая, преди да изхвърля този.
0: Един от най-любимите мои, да.
2: Да, а на мене ми е любимия.
0: Да, и на мен също, между другото.
2: Също...
0: Най-любимия, но един от най-любимите ми, наистина.
2: На Sabbath специално, и то, естествено, защото... Нали,
0: Never Say Die.
2: Да, don't you ever have to worry. Да. И понеже, там беше и Борис the Spider, мисля, че прочето, но понеже, ясно, че половината от това се дължи на факта, че е първата ми касетка, то си имаш някаква, нали, сантиментална да там. Имаш... Не, това не можеш. Първото ти. Но после... винаги, 80-тарските, между другото, Shot in the Dark ми е едно от почти най-любимите заради солото. Адски макефи. Ози с Джейк Или е за мен любимото ни...
0: Благодаря ти, за което преди малко го слушахме, така че
2: да,
0: това е...
2: Да, знам, както това... Rockin' all night till the lightning strikes again. Това пресива lightning да. Strikes е жестоко.
0: Аз смея да твърдя, че съм певец, за теб знаем, естествено. Ето двама певци си говорят за Ози Осбърн. Всеки тук преди години твърдеше, че Ози не може да пее.
2: Това е абсолютно идиотщина, първо. Мене Ози ми стана много противен заради реалити шоу.
0: Осбърнс, да.
2: Да, и толкова много имаше, да, много оверлоуд. И то, гледай как стават нещата покрай. Той ми стана противен покрай факта, че трябваше в един момент, когато още имаше MTV, да гледаме напрекъсто дъщеря му как се опитва да прави поп кариера, такива сина му, какво ме интересуват, нали? Окей, Джак бил пич, голям прас, who cares, it's just a guy, който не е направил нищо, освен да се е родил син на Ози. Сега това си е негова работа, да е жив и здрав. Обаче да гледаме Кери Осборн непрекъснато, с разни отвратителни балади, да е ужас, това беше, и ми стана адски неприятно. Шарен Осборн също, тип, то е точно мюзик бизнес човек, който реже глави. Ясно е, че тя без, него, без нея той е щел
0: абсолютно да загине. Това е абсолютно неоспорен
2: факт. Тя го намери в някаква стая, когато той е лежал на пода. Три седмици той е решил да се самоубие с алкохол тогава.
0: Все пак, нали, да напуска звукозаписната компания на баща си, за да се хване да продуцира Сабът като цяло, така че да.
2: Да, да, ясно е, че тя много всъщност истински го е спасила. Това е факт. И благодаря на нея факта, че имаме след това и много яки албуми, но тогава ми стана той противен, че преди това винаги Ози е бил са ясно, първо беше скандален със славата си, но мен това много не ме като дете, толкова не те интересуват, като ме пише...
0: Типа си Елен Делон.
2: Да. Не. Мислата ми е, че са Ози смъркал някаква линия от мравки. И мен това като дете чак па толкова не ме... Голям прас, нали, ние като деца... Аз
0: ние това правихме сутрин.
2: Да, ние ядяхме тук. Един мой приятел изяде като деца една хлебарка пред всички и те бяха в ужас. Той каза, аз си освободих от материята й.
0: Нали? Доста.
2: Но това, че не може...
0: Доста езотерично би казал, да.
2: Те и естествено всички казват, че той нищо не може, не може да напише. Въпросът е, че той си измисли първо вокалните партии, той си ги измисли повечето. Насякъде, където пише songwriter, с songwriter категорията, в това влиза човека, който пише музиката, човека, който измисля вокалните линии и човека, който пише текстовете. Тоест вокалиста две от тия три неща ги покрива. Значи той е songwriter, първо на първо, дето разни хора говорят, той без другите не може. Не е точно така, нали? Второ, то се вижда в албума, това е доста преди Autotune. Има и стари концерти. Ясно е понякога, като се е натракал здраво, нали, случва се...
0: Ма това на всеки... Нека да се върнем на десетилетия назад, да, с Джим Морисън, например, нали? Ако говорим
2: това са стотици
0: и
2: хиляди примери. Нали, има концерти на Sly and the Family Stone, които са една от най-яките групи. И Sly Stone, там не може, знаеш, той не може името да си
0: ето, каже. Отново певец към певец. Наскоро гледах един продюсер, който обяснява как да оправите проблема в студиото, когато трябва да сложите много аутотюни и много едиквоси. И нали, в този момент се включва, той каза, please step away 15 cm from the mic. Mm-hmm. Нали, т.е. когато застанеш малко по-назад, тогава вече тюнинга няма чак толкова огромно значение, заради това, че в стаята започва да се чува нормално. И всъщност, едно време на практика, ако се хванеш дори за Beatles, за Queen, за който е да било, никой не е записвал, както ние говорим в момента на микрофоните. Всеки е записвал от някакво разстояние от, да кажем, ето така, и гласа му е звучало супер по-нормално. Нали?
2: Въпросът е, че сме гледали много концерти и сме слушали от преди времената, сега в момента вече, на всеки поп-концерт има от пулта Pitch Corrector, има не само от
0: филма, да, всички тия. Да, абсолютно,
2: сега,
0: да.
2: Я съм гледал,
0: студиото вече е изнесено на концерта.
2: Да, Ози да пее зле, обаче съм гледал и да пее добре, което значи, едно е, ако всичко беше зле. Щом си го гледал да пее добре, значи той може. Може да пее.
0: А това, че днес...
2: Има някакви случаи, но нали сме и хора. В крайна сметка, то пък вече, то наистина, сега да гледаш някакво стерилно изпълнение, дето всичко е перфектно, аз искам веднага, да гледам истински хора.
0: Веднага, нали, те хвърлям в онази схема, че тогава, т.е. да кажем дори 10 години назад, твоето изпълнение не попада моментално в социалните мрежи в целия свят.
2: Да.
0: Тоест, не е като да гледай го, то не мога да пее вече. Тоест, това, че днес не си успял, означава, че утре няма да разцепиш, но когато утре си окей, никой не го казва, гледай го как пее.
2: Да, за мен, разбира се, в България винаги той само скача по сцената, никой не може
0: да пее. Да.
2: Те не слушат албумите, в които всъщност днес няма малко.
0: Аре, моля ти се, тия с бомбетата най-много ги харесвам.
2: Тия с костюмчетата, нали? То с костюмчето, маниерния господинчо с шапчицата. Обаче...
0: И какво като ми се тресеш там по сцената?
2: Това ми подскача само, бе, моя, това всеки го може. Ни малко удари. Но Като каза за YouTube и...
0: Само така... искам да ти кажа, че нашето предаване най-вероятно скоро ще приключи, ако продължаваш същия дух. В смисъл, трябваше да свършим по едно време, за да може вие да започнете вашето. Но, извинявай, че да прекъсвам. На мен ми е приятно, така че да нямам нищо против.
2: Имаш, като каза за YouTube, имаше, значи, 2013 да е било. И имаше една поредица. Тогава пак, примерно за трети път Babyface Clan проби в България. За трети пореден път. Първият беше само Babyface Glam. После беше към 2000-та, когато беше оптималната група. Нали? Там MM награди. Това. След това заминахме за Англия, хората ни забравихме и като се върнаха, пак пробихме с този нов албум. Имаше една поредица от концерти, преди пак да западнаме. То, нали, всичко е така нагоре-надолу. Една поредица от концерти се в микстейп. И беше модерно. Бяхме актуални, тренди. И си спомняваше особено няколко поредни. Един от тях, в който всички бяха... Публиката беше абсолютно в безсъзнание. То това е целта на концерта. Нали, хората да забравят за идиотщината около тях. И 2-3 часа да са на друга планета и си прекарат жестоко, да отидат да си легнат вкъщи. Другия ден да се
0: събудят
2: с махмурлук и да кажат, па колко яко беше. Това е. Нали, но си спомням, че особено един лайф. И ние, и ме ми се струваше, че просто сме невероятни и аз съм направо I'm a fucking god. А пък публиката и те и на другия ден в YouTube това прочето No Pressure на Babyface.
0: Разбира се, да.
2: Това е фалцет. Значи като го... Защото Чарли каза, не, ти трябва да... Ти виж го, той веднага ми... Нали, носителя на добрата, на добрите новини, как виж го това, защото това е нещо. И аз само знае, и като, обаче дори, знаеки той с неговия тон, но това не го очаквах. Направо тия припеви всичките в цялото парче, някой е снимал с телефон. От това от великия лайф, дето е направо неповторим. Такова пеене няма, ти не можеш да го възпроизведеш никога и да се, няма такава тоналност измислена. Това е отвъд тоналностите.
0: Но това е наистина необяснимо. Аз много добре знам точно за какво говориш.
2: Ама когато как си... толкова... В смисъл, аз си викам, как да си... Защото все пак години наред сме пяли и пияни и всичко, нали, и не пияни и с всякакви състояния, но толкова да си далече от истината, не знам как е възможно да го постигнеш, нали? Какво си чувал, Наско?
0: Но никой не говори за всички останали случаи, в които си го изпял перфектно, нали?
2: Разбира се.
0: Да. Ето.
2: Докато ти си певец, тебе те знаят като...
0: За какво си ставал певец? За какво си ставал певец?
2: Ами заради да мога да ми обръщам момичета внимание.
0: Точно така, да. Всички сме тръгнали оттам. Естествено.
2: Еми, много ясно. Не. Естествено, че на първо място е музиката, защото ти и преди това колко си се мъчил да се учиш да пееш, да свириш във вас с приятели, с такова. Това основното нещо е, че и дори всички, ако те зарежат и останеш сам в една барака, с една кохарка, пак това ще правиш. Нали? Ти не можеш да не го... Ние сме обречени на това.
0: Дори не подозираш колко... как пресъздаваш ежедневието ми в момента.
2: Е, чак в барака...
0: Не. Да, само че не с кухарка, с пиано, защото това е по my instrument of choice.
2: Така ли? Аз не знаех, че си пианистче. Знаех ли ти пианистчетата?
0: Не съм пианист, клавирище съм, така да го наречем.
2: Това е супер.
0: Мога да свиря с два пръста, мога и с 10. Но пианист не мога да се нарека в никакъв случай.
2: Това е много трудно това.
0: Напротив, много е доста по-лесно от според мен китара и особено банджо, например.
2: Не, говоря за пиано, баш.
0: Вече за Синклер. Да, Рахманинов е малко по-друга баница.
2: Готино да си тия, както на Дюран Дюран, кибордиста Ник Роудс, той с това е известен. Тия леерите, които прави едни върху... на синта е най-якото нещо.
0: Това ако можеш.
2: Да.
0: Да. Дами и господа, както винаги, останете с нас следващата седмица. Естествено, нямаме никаква идея какво ще се случи тогава, но това си е абсолютно ваш проблем. Ние ще бъдем тук. Може би, да, може би не, но живота така или иначе с неясен край, поне от моя гледна точка. Пожелавам ви довиждане за сега и останете с нас още малко с Ози

предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

0: Здравейте!
1: Това е поредното начало на поредното издание на предаването Rock'n'Roll тук по Tangra Mega Rock. Здравейте, как сте? Наистина, много ми е приятно, че отново имаме възможност да споделяме от най-доброто от любимата ни музика в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll. Джордж Харисън, част втора. Миналият път си разказахме хронологично почти неговата история като звукозапис и музика до 73-та година. Време, в което той абсолютно само за няколко години, след като става самостоятелен изпълнител, след разпадането на Битълз, доказва буквално на целия свят, че един изключителен талант някак си е останал до тогава, докато не започва сам да прави своята музика и да я записва в сянката на своите именити изключителни колеги. Но така или иначе коментирахме това и миналият път. За неговото отношение към това, че някак си се чувствал леко пренебрегнат, цитирайки това, което той беше оставил като спомени, на които ние се възползвахме, и мнението на неговите именити колеги Джон Ленън и Пол Маккартни за това той защо не е записвал толкова много с тях. Разбира се, не това беше акцентът, а фантастичният троен албум, с който той се появява, All Things Must Pass. Един албум, който още тогава си позволих да окачествя като албум задължителен за всяка една колекция. Прослушахме и фантастични неща от първият благотворителен въобще концерт в историята за пострадалите от страхотно природно бедствие в Бангладеш. 70-та година концертът за Бангладеш, организиран главно от Джордж Харисън. Слушахме откъси от следващите му албуми. Стигнахме до Living in the Material World. Така се казва и документалният филм, който миналата година Мартин Скорсезе представи на широката аудитория. Един филм, който според мен също задължително човек трябва да види. Историята на Джордж Харисън. Ние в предаването Rock'n'Roll, историята на Джордж Харисън като музика. Стигаме до следващият феноменално добър и успешен, емблематичен за историята му албум, наречен Dark Horse от 74-та година. Това, с което започнахме и което звучи в момента, е първото парче от този албум, наречено Harrison Tour. Инструментално изпълнение, композиция на Джордж Харисън, свирена от него с ред именити музиканти, е нещо, което е дар. В самият албум Dark Horse има поне няколко парчета, които са част от саундтрака на това десетилетие, част от най-доброто записано в света на любимата ни музика. А ще чуем съответно няколко парчета от именно този албум. Малко приказки след още едно от изключителните парчета в Dark Horse, посветено на нова година. Динг-донг, динг-донг. 1, 2...

Тази песен излиза като сингъл на 6 декември 1974 година. След това става част от албума, за който говорим, носещ името Dark Horse. Dark Horse е албум, както казах преди малко, без който няма как да минем. А от неговата бестрана, когато излиза на сингъл, има една песен на парчето Ding Dong Ding Dong, наречена I Don't Care Anymore. Като казваме имените музиканти, да продължим с изреждането на имена, така като правихме и миналото издание, посветено пак на Джордж Харисън, част първа, когато ставаше дума с кой е записал, следваше списък с имена, кое от кое е по-важни и интересни. Ето и тук Майк Джонс, Алвин Ли, Рон Юд, китари, Клаус Форман е тук на басен, Ринго, разбира се, на ударните и ред други, но мисля, че и тук сме добре. Песента не оглавява класациите, както става с предишните сингли на Джордж Харисън, но взема съвсем солидни позиции и в Великобритания, и в Германия, и в Съединените щати. А самата песен дълго време се пуска около Коледа и Нова година. Въпреки че 74-та година към песента има заснет видеоклип, в която можем да видим Джордж малко в стил Ramen Beatles със своята любима Rickenbacker китара.

Simply Shady, до преди малко от албума Dark Horse на Джордж. Песен, която има съвсем умишлено много общо с парчето на Джон Ленън, Sexy Sadie. Една песен, която Джон измисля по времето, когато Битъл са в Индия, на онова място, което търсят истината за света, оглавени от Махариш, как беше, и се занимава с трансцендентална медитация, но откриват, че нещата не стоят точно така, както са ги представили, и тяхният духовен водач всъщност е, да кажем, изкушен от материалните прелести на една дама, която е в кръга на Битълс, и е леко горчива, изпълнен с ирония текст за това как всъщност се чувства Джон Ленън, откривайки по-тъмната страна нещата, ако може да кажем, от това, което се е проповядвал. Просто Махариши си пада по едно момиче от тяхната компания. Не разказвали сме с тази история, тя е известна. Паралела е с много трудните отношения между Джордж Харисън и Пати Бойд, неговата първа съпруга, която няколко години на връзката им е почти агонизираща, ако може така да кажем, но всъщност не чак толкова трагично, но така един, че е изложена на сериозни изпитания. Ерик Клептън, от приятел на Джордж Харисън, се превръща, без като че ли да го желая, в негов съперник, влюбвайки се именно в съпругата му Пати Бойд. Знаете, за тази страдалческа любов дължим пък фантастичният албум Derek and the Dominos и парчето Лейла, посветено именно на съпругата на Джордж Харисън. Така или иначе, отношенията между Джордж и Пати, разбира се, не бележат връх. И цялата 74-та година е изпълнена почти агония. В автобиографията си и Пати Бойд разказва, и Джордж Харисън в неговата, че времето, в което всичко това се случва, не е от най-любимите им. Джордж Харисън използва страшно много наркотици по това време. Чувства се изключително объркан, да го кажем. Всичко това, разбира се, за тези, които това е важно. Информация може да бъде открита колкото си искате. Ние към албума Dark Horse, но продължим тази песен Simply Shady, именно на това чувство на Джордж Харисън. 74-та година, след като издава третият си солов албум, следва и концертно турне в Съединените щати. Обаче турнето, за разлика от предишните на Джордж, особено в Съединените щати, които са изключителен триумф, негови появявания пред публика, тук не може да говорим за това, да даже обратното, турнето претърпява направо неуспех. И критиката, и публиката не са никак доволни от това, че Джордж Харисън пътува на концертите си заедно с Рави Шанкар, който дълго-дълго свири на своят инструмент преди да се появи Джордж Харисън, и това леко напряга публиката. Самият Джордж Харисън изобщо не е в добра здравословна форма. Гласът му пада, хрипти, и изобщо турнето си е лек провал. Заснето е на времето още с тръгването му. С тях започва да пътува един режисьор, Дейвид А. Комп. Филмът общо взето така и не се появява никога официално, но е заснет, и през 2007 година режисьора прави нова версия и я дава в архива на семейство Харисън. Така се записва история. Ние към парчетата от този изключително любим мой албум на Джордж Харисън, Dark Horse, и не само мой, разбира се, един от ключовете изобщо неговата история, и ще се опитам да не пусна всички парчета, но чуйте това Bye Bye Love. Със сигурност, дори за първи път да го слушате в този вариант от този албум, ви е познато по някакъв начин.

Ето това е Bye Bye Love, така както е най-популярно изпълнено от Everly Brothers, иначе с безброй кавър версии, но без съмнение това, което чухме преди малко, това, което Джордж Харисън прави, радикално различна мелодия, използван същия текст, е нещо, което не се сещам за много подобни варианти. Пак във връзка с неговите отношения към съпругата му и приятелят му Ерик Клептън е записана тази песен, заради това е избран и текста. Някои от слуховете са, че дори в записите участва Ерик Клептън, гостува на този запис. Изобщо много сложните им отношения. Но трябва да признаем, че Джордж Харисън наистина изплаква душата си в неговата версия на Bye Bye.

Едва ли ще ви очи да ви кажа, че и тази песен е посветена на сложните отношения между Джордж Харисън, Пати Бойд и Ерик Клептън, Dark Horse. В текста на Джордж Харисън, песен, която току-що чухме от отниманият албум, става дума за млад джентълмен, неоточнено всъщност млад, но активен, който поддържа тайни сексуални отношения с една, няколко други девойки. Това са чувствата на Харисън по това време. Пак да подчертаем, разваленият му вече брак с Пати Бойд, която го оставя в крайна сметка заради Ерик Клептън. Всъщност терминът Dark Horse има и друго значение, за което самият Джордж твърди, че научава в последствие, а не когато решава да напише тази песен и в последствие да кръсти третият си албум, Soul, който слушаме в момента, откъси от който слушаме в момента. По този начин терминът е свързан с конните надбягвания и се отнася за такъв кон, който никой никога не е подозирал и изобщо не е бил в списъка на възможните победители, но изведнъж изкача от някъде и взима първото място. Тези ги наричали Dark Horse.

какво да направим. Признах, че ми е от любимите албуми. Гордо мога да се похваля, че притежавам и почета, и то първо издание. Да, наистина е приятно да разгърнеш този изящно, това изящно изделие с тепели кори. Самият Джордж на гърба на албума на почета е направил една от най-известните си снимки, която до днес може да видим, пишеки просто Джордж Харисън, и така изображение, знаете, в мрежата излизат, седнала с дългата си коса и брада, с едни обувки, които след години научих, че са наричали прески, но тези може би неговите не са. Все едно тази снимка е страшно известна, а отпред може да видим една друга картинка, свързана с неговия флирт с религията на изтока и някакви неща, които са важни за разчитане. Аз предполагам този път да не си говорим какво означава точно корицата и какви са символите, а да чуваме още само едно парче от този албум. Dark Horse 74-та, нарича се It Is His Jai Shri Krishna.

0: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. rebelstore.net.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
0: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

World of Stone. Така се нарича тази композиция, която изслушахме след рекламите и след онази посветена на Кришна от албума Dark Horse. Вече сме на следващият, който Джордж Харисън издава през 75-та година. Един албум, който се явява последен за фирмата Apple Records и EMI. Доколко този момент Джордж Харисън записва там, от тук нататък основава собствена фирма, наречена Dark Horse. Тук е момента, за да не пропусна да споделя с вас факта, че Джордж Харисън, освен че основава с фирма, с която издава записите си, това като че ли е ясно, но дълго време е и продуцент, и то на филми, някои от които, без съмнение мога да го заявя в множествено число да го кажа, са ни любими. Примерно сещам се за няколко от филма на Монти Пайтън, Живота на Брайан и други подобни, които дължим всъщност на продуцентският риск, който Джордж Харисън проявява в онези години. А всъщност това е едно от неговите големи увлечения, този дар, както го нарича, за човечеството Леми в своята автобиография, особения специфичен абсурден британски хумор, за който човек трябва или да му хареса, или не, няма как да го похвалиш, ако не ти хареса, но Монти Пайтън, мисля, че можеш да стиснем ръцете. Самият Джордж Харисън, ще стигне малко по-нататък в един от следващите му албуми през 76-та година, посветен на един от големите герои на комедийната сцена, един Уорд, но за това малко по-нататък. Това е албума, наречен 33 1/3, който излиза през 76-та, а ние слушаме откъси от албума Extra Texture. Освен че последен за Apple Records, Джордж Харисън в този албум пък за първи път се опитва да придаде на музиката си едно по-комерциално звучене. И като аранжименти, и като композиции. Две от нещата в Extra Texture, Read All About It, излизат на сингли и едно от тях със сигурност е от най-известните неща на Джордж въобще. Нарича се Ти.

Страхотна композиция, носеща името You, останала незаписана, а иначе композирана още през 70-та година и би могла да бъде част от първия троен албум на Джордж Харисън, албум, за който няма да спираме да изразяваме своето възхищение. По принцип тази песен е замислена да бъде изпълнена от Рони Спектър, но така или иначе в крайна сметка самия Джордж си я изпява. В този албум, освен по-комерциалното и слънчево звучене, може да чуем и някои експерименти с нови до този момент инструменти. Може да чуем бас с секвенсър или как се наричаха тези неща, които тогава влизат в музиката. Техниката ни го позволява да чуем различното звучене и тогава наистина представляват интерес. Албумът е нещо наистина много по-различно от това, което до сега Джордж Харисън предлага. Изключително личните и страдани композиции от All Thing Must Pass и Living in the Material World, болката и гневът в албума Dark Horse, пак свързани с неговите лични преживявания. Не и чак толкова слънчев от появяващия се следваща година 33 1/3, а е нещо, което има собствен отделен живот и създава едно много Джордж Харисън настроение от началото до края. Две от песните, както казахме, издият на

Ето продължението на Why My Guitar Gently Weeps. Това парче от албума Extra Texture, Read All About It, както е цялото му име. Две парчета от този албум пък са посветени от Джордж Харисън на... Не кой да е, Смоки Робинсън. Мисля, че едното е Can't Stop Thinking About You. Това не знам, но това със сигурност наречено Oh Baby, You Know That I Love You. Смоки Робинсън, който днес е на 72 години и е активен от 50 и някоя, е всъщност много важна фигура от историята на Motown. Смоки Робинсън in The Miracle и е оказал огромно влияние върху страшно много музиканти, които пък ние харесваме, които пък с тяхната музика оказват влияние на тези, които идват след тях, изобщо много важна фигура. И още един пример за отношението между артистите, такива каквито на нас ни харесват, с уважение и с приемственост, на която се отдава нужното. Албумът също не оглавява класациите, за разлика от предишните, но е посрещнат по-добре от критиката, сравнение с Dark Horse, която пък и него не намира за много добър, което в наши дни остава само като част от историята. Всъщност няма никакво значение, защото албумите са фантастични. Но така или иначе, когато албума излиза, това е важно. Без да говорим за огромни успехи, все пак 16-то място в Великобритания и 8-о на Билборд, албумът получава в Съединените щати, как се казва, златен статус и е част от историята на Джордж. Самият той

Времето минава, Джордж Харисън напуска, както споменахме, фирмата, с която до тогава работи, което пък им дава възможност веднага да издадат един The Best of George Harrison, без да се съобразят с неговото мнение какво трябва да влезе в този албум, и според тях това, което предлагат на вниманието на публиката, е съвсем уместно да се сложат и няколко парчета от периода в по времето, когато Джордж Харисън е част от Beatles, откъси от Rubber Soul, Revolver, Abbey Road и Let It Be. Това изобщо не се харесва на критиката, а и на публиката, да се смесват тези два периода, соловият на Джордж Харисън и времето с Beatles. Самият Джордж Харисън също не го харесва, но правата, песните, знаете. В крайна сметка албумът днес е класика и може би мнозина от вас имат поне нещо на Джордж Харисън, именно този The Best Of от 76-та година, който нищо особено, но златен статус и той има по продажби. А ние вече слушаме откъси от 33 и една трета. Woman, don't you cry for me, се нарича това парче, и звучи наистина по-различно.

някакъв бас, нали? Тези, които са на ти с този инструмент, не могат да не са, да не им е направо впечатление. Ей, на всички нас, останалите, разбира се. Уили Уикс се нарича човекът, който записва бас в този албум и един от сесените музиканти, който сме слушали в албумите на абсолютно... Гледам тук един списък. Не се сещам кой не е в този списък, коя група, кой е велик изпълнител, страхотен музикант от тези, които стоят в сянка, но всъщност всички много добре ги знаят и се обръщат към тях, когато има да се свърши работа. От 63-та година активен до ден днешен, може да го видим и на живо, не само в студиото. Тук виждам една снимка 2007 година заедно с Ерик Клептън на фестивала Crossroads. Затваряме скобата. Подобни музиканти изключителни има и в записът на този албум. Някои от тях не студийни, а дългогодишни съратници на Джордж Харисън. Гари Райт отново е тук. Били Престън, дългогодишният му приятел. И самият Джордж, който започва с парчето Woman Don't You Cry For Me, което чухме. Парче е записано, не, а композирано още през 69-та година, но записано през 76-та в по-съвременен леко сол, фанки ритъм. А иначе албумът, наречен 33 1/3, заради това, че Джордж Харисън по времето на записа е на такава възраст, и тези, които са на типък с грамофонните плочи, знаят, че оборотите има значение, има такива обороти, 33 1/3, а и освен това, като се изпише стилизирано, става ом.

Да чуем поне едно-две парчета и от този албум. Албум, който по времето на записите изпитва известни затруднения, за да се спази графика. Просто Джордж Харисън заболява много гадно от хепатит и за известно време е вън от строя, но така или иначе, когато албумът излиза през ноември месец 76, бил е замислен да излезе по-рано, но така или иначе, нищо не може да се направи по въпроса. В крайна сметка, чуваме един наистина съвсем различен Харисън от мрака и гореста и гнева от Dark Horse. В 33 1/3 Джордж Харисън показва, че върви напред. Парчето излизат няколко, разбира се, на сингли. Да, това е най-успешният комерциално отношение албум от втората половина на 70-те на Джордж. Достига до 11-то място в класациите на щатите. А в този албум и стана дума за едно парче, наречено This Song, миналия път, когато говорихме за песента My Sweet World и дългите разправи и 10 годишни почти засъдене, когато го обвинява в плагиатство по невнимание. Преди да излезат решенията, Джордж Харисън отдавна му омръзнало и доста иронично разказва за този дълъг съдебен процес именно в ето тази песен This Song.

Най-популярните парчета от този албум няма да ви разочароват, ако харесвате това звучене. Още от обложката виждаме един човек със слънчеви очила. По-слънчево като цяло звученето на този албум и показвам един нов път за Джордж Харисън, който е очевидно приел и край със самосъжаленията и мрака. Dear One е едно от парчетата в този албум, което не е от синглите, но пък е едно от най-красивите на Джордж Харисън въобще. Също трябва да бъде част от колекцията на всеки един от нас, ако искаме да попълним.

Но аз ви предлагам да чуем композицията, наречена Cracker Box Palace. Това е едно парче, което е посветено на един от героите на Джордж Харисън. Нарича се Уорд Бъкли, Ричард Майрел Бъкли. Един комедиант, комедиен актьор, аз не знам какъв е еквивалента на подобно занимание, монологист. Роден на 1906, умира 60-та година в Нью-Йорк и повлиял с хумора си, скетчовете си и своето абсурдно гротескно отношение към ставащото около него, и записал на няколко плочи, между другото, на хора като освен Джордж Харисън, Боб Дилан, който го цитира в някои от своите парчета. Примерно сещам се за това беше Jingle Jangle Morning. Всъщност това Jingle Jangle е изобретение на Уорд Бъкли. Човек вдъхновил изцяло много от бит генерацията писатели, като самият той ги разиграва скетчово, използвайки техния жаргон на интереси, въпреки че още от преди войната пуши марихуана, един от първите правещ опит и се възде, много странна и интересна фигура, те вдъхновил да каже поне още някои имена. Освен Джордж Харисън, Боб Дилан, Кен Кис и прочутият писател Том Уейтс, Дизи Гилеспи и все такива. Та на един филмов фестивал Джордж Харисън през 75-та година в Миден среща човек, който страшно прилича на Уорд Бъкли. На външен вид, иначе той е починал отдавна. Оказва се, че неговият последен менеджер води го в домът, в който е живял Уорд Бъкли, Cracker Box Palace. И оттам вдъхновението за тази песен. Много харесвана, изпълнявана много дълги години наред по концерти от Джордж. Не е лошо и да чуем поне половината от

слушате историята на Джордж Харисън, част втора, предаването Rock and Roll по Tangram Mega Rock. Слушахме последно откъс от албум, носещ името 33, една трета от 76-та година. Следващият, седми поред на Джордж Харисън, излиза с няколко години пауза. Време, през което Джордж поема по един друг път от този, който води до сега. Щастливо се жени за Оливия, която е, мисля, нещо част от менеджмента, фирмата, с която работи. Ражда се синът им Тхани. Тхани, между другото, пое преди няколко години по пътя на баща си и въпреки солидното си образование, мисля, че астрономия и някакви приложна, ще ви излъжа, но сериозно образование, изведнъж установи, че всъщност той трябва да прави музика и го прави. Но това е друга тема. По времето, когато сме сега, 79-та година, Тхани току-що се е родил. Брака между Джордж Харисън и Оливия очевидно е нещо прекрасно и те остават заедно до неговият край. Някои от песните в албума, които издава, наречен просто Джордж Харисън соло през 79-та година, се появява и Ерик Клептън. Войната между двамата е приключила. Ето тук може да го чуем като гост в този албум, още първото парче Love Comes to Everyone.

една от песните, които характеризират този следващ за Джордж Харисън период, наречена Блоула, и можете да слушали като само трак от един филм, комедиен, нещо, което комедия. Джордж Харисън много харесва, говорихме за това. Блоула от албума излязла през 79-та година, носещ просто името Джордж Харисън. Една от най-популярните до ден днешен песни на Джордж. Част от този албум, един албум, който, както казахме, бележи нов период за Харисън. С няколко думи за втората половина на 70-те и за началото на неговата звукозаписна компания Dark Horse Record, която се оказва и начало на неговият нов любовен живот. Именно Оливие Тринидад Ариас е дамата, която спечелва сърцето му, именно като служителка в Dark Horse Records. Това на страна, казахме, щастливо се женят, ражда се сина им. Dark Horse Records започва да издават албуми на Рави Шанкар, няма какво да се очудваме, но на групи като Splinter, Attitudes, много често започва Джордж Харисън да пътува между Великобритания и Лос-Анджелес. Всички слухове по това време, четиримата от Beatles са живи и непрекъсто се говори дали пак ще се съберат. От тях четиримата е Харисън най-отрицателно се отнася към тази идея. Още през 74-та година казва, че нямам нищо против да работят Джон Ленън и Ринго Стар, което и прави, записвайки, примерно, даже става продуцент и съавтор на два от хитовете на Ринго Стар и Dot Com Easy, фотограф. Свири на китара в някои от парчета на Джон Ленън, How Do You Sleep, All My Love, Give Me Some Truth. Записва и с други свои приятели, Били Престън, Хари Нилсън, Бедфингър, прочутата група. Участва и в един, как се нарича на днешния език, проект на Гари Райт, в една група Wonder Wheel, където свири на китара. Гари Райт пък му помага на него с свирането си в неговият първи албум. Да продължим с темата Beatles още мъничко, но не мога да си представя да свира в една група с Пол Маккартни. Причината не го обвинява за това, че Beatles е бил ограничаван музикално и не са му позволили да внесе и той част от своите идеи, тяхната музика. Така или иначе, още тогава заявява, че ако някой пък му трябва и му се слуша музика в стила на Beatles, може да послуша новата група на Пол Маккартни, Wings. До тук с приятелството им, разбира се, с годините нещата се променят. А ние да се насочим с много по-бързи темпи към темпове към 80-те години. Още един откъс обаче ми се иска от този Джордж Харисън от 79-та композиция, носеща името Faster. Не е тази, тази е. Ето.

Faster, една важна песен от историята на Джордж Харисън. Чухте в началото тези ефекти. Това е автентичен, оригинален звук, документален на състезанието Гран При Великобритания 78-ма година, Формула 1. Тук е момент да кажем, че Джордж Харисън е изключителен почитател на този цирк Формула 1. Човек, който на практика не пропуска от 70-те години нататък нито едно състезание никъде по света, винаги когато има възможност, а той почти винаги има пътува. Впоследствие, когато и синът му пораства, пътува двамата заедно. Истински фен на това. Не случайно песента се нарича Faster, на името на книгата на Джеки Стюарт. През 77-ма година се запознава, оттам и вдъхновението за конкретно тази песен, с Ники Уайлда на Гран При в Съединените щати и пише песен, която би се харесала на

0: Песента е важна за Джордж Харисън и това, което той прави от тук нататък, да се наслаждава на своят чудесен нов личен живот и на това да покаже себе си като отделна част от това, което са били Битълз. През още 80-та година издаде автобиографията си и стана първият и май до ден днешен единствен от Битълз, които са написали автобиография в книгата, която излиза в огромен тираж и даже в едно делукс издание още в началото. В книгата адски малко се говори за Битълз и основно Джордж Харисън ни занимава със своите увлечения, освен по състезанията Формула 1 и към градинарството. Има и много хумор в тази книга и заобщо Джордж Харисън и 80-те са нещо по-различно от Джордж Харисън до този момент.
1: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Here Comes the Moon, една песен, пък своеобразно продължение на Here Comes the Sun. Така или иначе идват 80-те, а ние се движим към края на това второ предаване на рок, по рок-н-рол, посветено на Джордж Харисън, и трябва да подбера какво да си припомним 80-те години. Задължително от албумът, който излиза след този успешен и слънчев от 79-та, но с името Джордж Харисън, през 81-та, наречен Somewhere in England, в никакъв случай не трябва да пропуснем една много важна композиция, наречена All Those Years Ago. Говорихме преди малко за неговото отношение към Beatles, но ето всъщност как стоят нещата на едно друго равнище. В края на 80-та година, знаете, на 8 декември е застрелян Джон Ленън. Джордж Харисън просто изпада в шок от всичко това, започва да се страхува за собствения си живот и изключително лично преживява неговата смърт. Явно изказаното е за самочувствие и за перчене, но всъщност връзката между тези четирима хора е страхотна и на малко по-различно ниво. Дори и да пропуснем факта, че през последните години той дори не се е изтресвал, не е общувал с Джон Ленън, за разлика от Пол или Ринго, но така или иначе Джордж Харисън преживява страшно тежко, и именно тази песен, наречена All These Years Ago, която ще чуем след малко от албума Somewhere in England, е посветена на Джон Ленън. Написала малко по-рано за един албум на Ринго Стар, но той не харесва и текста, просто не е подходящ за неговият стил. Джордж Харисън леко променя текста и тук за първи път, май последен, тримата от оцелели от Beatles свират заедно. Ринго Стар на ударните, бек вокал Пол Маккарти, Линда Маккартни е тук и Дени Лейн от Wings, Джордж на китарата. Слушаме All These Years Ago, една песен, която за дълго време е по върховете на класациите и от тази гледна точка комерциална е най-успешната от 73-та година. Песен на Джордж Харисън в Канада стои две седмици на първо място, в Штатите на второ и така нататък по целият свят. All These Years Ago, Джордж Харисън, Ринго и Пол, спомен за John Lennon.

да кажем няколко думи за това, което прави Джордж през 80-те години. Чухме преди малко песента, посветена на Джон Ленън. 80-те са нещо друго. По някакъв начин неговата смърт му повлиява и след този бум, от който слушахме откъси, няколко години, пет, Джордж почти никъде не записва нито музика за нищо. Само се появява в една телевизионна програма, говорим за времето след албумът Gone Tropo от 82 година, слушаме едноименното парче. След това има 5 годишна пауза, да, до 87 година, която участва само в една телевизионна програма, посветена на Карл Пъркинс, в която се певат Ринго и Ерик Клептън. През 84-та година също за всеобщо удивление може да бъде видян в един концерт в Сидни на Deep Purple. После в един концерт с благотворителна цел в Бирмингам на една сцена с Робърт Плант, Мъди Блус и Electric Light Orchestra. Като стигнахме до Electric Light Orchestra, заедно с Джеф Лин, от всъщност шефа на групата, си помагат и издава през 87-ма година възхваляваният и от критики, от публика албум, носещ името Cloud Nine. Той излезе през 87-ма година. От този албум, който целият е пълен с чудесни неща, и Джеф Лин, и Джордж Харисън, представете си двамата съвместно какво могат да направят, и го правят в албумът Cloud Nine. Може би най-известното парче е ето това.

Got My Mind Set On You, всъщност е едно парче от 62-та година, изпълнена е Джеймс Рей, но версията на Джордж Харисън, което се любопитно, в крайна сметка Джордж Харисън прави кавър версия.

какво става въпрос. Да ви кажа само, че в филма на Монти Пайтън «Живота на Брайан» участва и самият Джордж Харисън като мистър Пападополос. Така че ако ви се гледа пак, върнете внимание. Какво да кажем от тук нататък за това, което прави Джордж Харисън след 80-те, след като втората плена 80-те е върховете на класациите, участва на различни места. Вече наистина е нещо голямо, към което всички се отнасят с въодушевление. С много от своите стари приятели Джеф Лин, Ринго Стар, Том Пети, Боб Дилан участват най-различни проекти, въпреки тази дума май не е много добра, но така или иначе 76-89 Best of Dark Horse албум с най-доброто от втория период на Джордж Харисън. През 91-та трябва да споменем Ерик Клептън и Харисън изнасят серия от концерти в Япония. Има един албум, наречен Life in Japan.

Но така ли иначе след Cloud 9 от 87, от който задължително преди раздялата ни днес ще чуем едно парче, едно от изключително стилните на Джордж, наречено Когато ние бяхме Fabulous, When We Was Fab.

Слушаме към края на днешната ни среща откъс от албума Brainwashed, който излезе 2002 година по смъртен солф албум на Джордж. Марла Бул се нарича тази композиция, която звучи в момента, която получи награди Грами за най-добро инструментално поп изпълнение през 2004. Албум, по който Джордж започва да работи през 1997 година заедно с сина си Дхани, Джеф Лин и други музиканти. Но след смъртта му през 2001 записът за известно време оставен на страна, но довършен от Харисън младши.

Да кажем за този албум, че е задължителен, мисля, че е излишно. Само да ви спомена, че на клавишните, освен фантастичният Джулс Холанд, свири Джон Уорд. Един албум, който просто става част от историята. А историята на Джордж Харисън, разказана в две части, предаването Рок-н-рол, е към своя край. Благодаря ви за компанията. Останете с Тангър Мега Рок. Мисля да... изберем сега нещо за финал.

My Sweet World, една версия, направена през 2000-та година. Още веднъж, благодаря за компанията. До следващия път. Чао!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Pop.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново G-Pop.
8: Сега. G-Pop се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
9: Нариямана и хакшилунака. Оджингишта. Томи томейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ийкото. Окагесама. Демо соре ва

0: албум на Cypress Hill се казва Dios Bendiga и излезе тази сутрин. Здравейте, добре дошли в ексклюзивния джитбол на Петър Хираков.
1: Добър ден.
0: Кажи нещо на гръцки.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Не, ама на гръцки.
1: Добре, охи.
0: Евхаристополи. Как е там на юг?
1: Приятно, топло, море, слънце.
0: Тук е студено, планина, дъжд.
1: Тук е доста добре. Мен ми харесва разнообразието.
0: Какво ще има в днешния джитбол?
1: Еми, ще си говорим с Стефан Георгиев за световното първенство. Той се е върнал току-що.
0: Ето, че в сравнение с твоите пътешествия, всъщност не можем даже да ги наречем такива, защото известният в нашите среди, като Джеси Пинкман, си разпра задните части от пътуване, нали?
2: Да, но не можем да се оплачем. Слава Богу, логистиката издържа. Всички полети, както излетяха, така и се приземиха, така че нямаме никакви оплаквания.
1: Имаше ли това, не далеч на Северна Америка? Летище.
2: Да.
0: Имаше ли визови проблеми?
2: Не. Но интересно е, че в Мексико ми биха печат в паспорта, като кацнах, но не е като излетях.
0: Тоест ти още си там.
2: Да, още се води, че съм в далечния край на света.
0: С други думи, Джеси Пинкман не е далеч от истината.
2: Да, наистина не е. Особено човек, ако... Аз не знам за футбол колко ще си говори, мога да ти разказвам за местенцата, в които
1: всичко ще си говорим.
2: Спахме, особено в Ню Джърси, където беше особено забавно в едно приличащо на гето кварталче.
0: Посетихте ли къщата на семейство Сопрано?
2: Не, за съжаление.
0: Как е възможно?
2: Какво друго сме посетили тогава?
1: Да. Слушай, преди да започнем да говорим, обаче аз искам...
0: Ние няма какво да си кажем.
1: То ще говори, да.
0: То се видя.
1: Да го поздравя специално, защото много хора не осъзнават колко е сложно да пътуваш толкова много километри и същевременно да коментираш, включително финала, където го бяха оставили 3 часа и половина сам, което е...
2: То за предпочитане, понеже аз така или иначе обичам да говоря, представяш си още някой като мене, който
1: няма
2: да...
1: Няма значение, мога ти се допикая и да... Какво правиш? Какво правиш?
0: Аз доста се смях, като четох разни неща в социалните мрежи.
2: В крайна сметка...
0: Видях, че и ти си ги чел, защото реагира емоционално, като жилен, но ние би трябвало да си даме сметка къде живеем, нали? Аз гледах, в интерес на истината, веднага свалям картите. Сопика.
1: Не те гледах
0: на финала, защото слушам. Нито те слушах, нито те гледах, защото гледах колегите от ITV едно и всъщност, когато течеше церемонията 27-минутната пауза,
2: Half-time show-то,
0: си казах, ебати колко има лесно на англичаните, не трябва да превеждат какво се говори. И си казах, ей, Стефан, сега трябва да превежда примерно какви глупости говори Том Круз, докато на уния ме супер лесно.
1: Абсолютно, да.
0: Вдигат ръце и как се казваше, Рой Кин казва, дано да не пее.
2: Ами,
0: измори ли се?
2: Не, не бих казал.
0: А ти колко време? Ти не беше целият период?
2: Не, след групите горе, от 25 дни.
0: А, истинската част.
2: Да, въпросът е, че воаяжа включваше прекалено много прекусявания на разни граници, акостиране в различни американски градове.
0: Граници на щати?
2: И на държави, защото и до Мексико, и до Канада трябваше да се отскочи.
0: А, и до Канада си
2: ходи? Да, Ванкувър.
0: Здравейте, приятели.
2: Така че аз за това казах, че логистиката издържа, нямам никакви оплаквания. В крайна сметка оплакванията по-скоро са от битов житейски характер, но те са свързани с това да се чудиш на американската вече култура и начин на живот по големите, особено градове в LA и в Ню Йорк. Иначе колкото до тази прословута церемония, не знам, аз продължавам да си мисля, че не е много съвместима с... Остави с традициите като цяло, с разбиранията за футбола. Пък и не знам дали беше чак толкова необходимо да се опитат да вместят в 11 минути, колкото беше Half-time show-то, всякакви изпълнители като Мадона, BTS, Бърна Бой, Шакира.
0: Трябва да се призная, обаче, че го бяха от телевизионна гледна точка направили блестящо.
2: Да.
0: Ние то сколко стойно си говорихме, че в един момент даже се чуиш, абе, това не мога да е наживо. И да е направено толкова добре. Ти за първи път ли беше в Америка?
2: Да.
0: Имаш ли културен шок?
2: То не е толкова културен, колкото точно битов, защото всички ти казват, бе, да знаеш, че там има местенца, които са по-опасни, да знаеш, че има квартали, в които хората изобщо не се очудват, като виждат бездомници или...
3: Ти кажем, аз съм бил в Люлин.
2: Да.
3: Казват, не, не.
2: Да, не точно. Не, не, не, не, чак толкова лесно. И наистина беше така, особено в Джерси си беше нещо, което според мен в Европа не можем да видим от тази гледна точка.
3: Дори и то
2: не
3: в Люлин.
2: Да, даже и в Люлин има какво да наваксват. И за съжаление, очевидно, употребата на разни опиати е прекалено разпространена.
3: Вероятно
2: вече.
3: Фентанила, за да. Който Иво Иванов предупреждава от вече почти 10 години.
2: Ние с него се видяхме в Далас и в Ню Йорк и в Канзас. И той точно и на това ни каза там. Неговият Канзас се оказа едно от най-уютните местенца, честно казано. Аз не че уж съм очаквал да е...
3: Неговият Канзас или неговия Лоренс? Защото той все пак е от Лоренс, щата Канзас.
2: В Лоренс не съм ходил, но аз Канзас...
3: Не си отишъл да поднесеш светяна създателя на баскетбол?
2: Нямаше време заради скромната ни визита.
1: Трябва да работи, бе.
2: 36 часа само бяхме там.
3: Добре. Веднага обаче, за да направим червената връзка, тази нишка, която свързва различните епизоди тук в Джитбол, в последното присъствие на Иво от примерно 6-7-8, това, което всички ние, които не сме в Америка в момента, прочетохме и виждаме и хората се оплакват, европейците, за и Иво потвърди, че е станало страшно за това, че хората, които работят в сферата на услугите, обслужването, всъщност те не взимат заплата и разчитат единствено на бакшишите. До там се било стигнало, каза Иво, че точно в Канзас имало включително улични автомати, които ти искат бакшиш. Ти изблъска ли се с това?
2: Ами, това с бакшишите също е нещо, което е в разрез с европейските разбирания и начин на живот. Защото ти където и да отидеш, каквото и да правиш, вече те очаква на посттерминала функцията за типване и тя започва от 15 нагоре процента. Естествено, има и къстъм, така че ти да си ги нагласиш колко да са
3: минус
2: тези.
3: Минус 3. Той да ти даде.
2: И имаше случай, в който в LA сервитьорката беше изключително очудена, защо сме оставили само примерно 11% и ни попита какво ни е харесало в обслужването, което в крайна сметка не че сме да, Чичо Скруч, обаче ще съгласите, че като си изпил да речем две бири и това ти е консумацията, не съм сигурен, че сервитьорката или сервитьора са си заслужили винаги 25% отгоре.
3: You were overdressed.
1: Примерно.
3: Да. Отговор на въпрос. Купи ли си нещо?
2: Да, разбира се, но естествено гадни, досадни футболни сувенирчета, ага. И магнитчета, и картички, и такива работи.
1: Си купил като Ерлинг Холанд енот с шише водка.
3: Това е велико.
2: Това, между другото, много добре се развива в социалните мрежи. Има чувство за хумор, което се харесва на хората.
3: Чувство за норвежки хумор.
2: Да.
1: Е, има и мускули, което се харесва на друга част от хората. Не трябва да...
3: Той си работи за тях.
1: Така е, да.
3: Онова видео, в което той тича по един прашен път, сигурно има милиони гледания. Не. Но не съм забелязал по прашните стръмни пътища да тичат много хора. Може би причината за това, че аз самия не ходя по стръмни прашни пътища, т.е. няма как да ги видя.
2: Само да кажем, че ние с Пепи, докато се качихме тук по стълбите и вече езиците бяха изплезени, не знам за прашни хълмове.
1: Приседна ли аз, че като хода в Гърция имам много здравословен сутрешен начин на живот? Колело, плуване...
3: И узото е разредено
1: до 11 часа вечерта, до 11 часа на нещо отпостава горещо. Виж, вечерния нездравословен начин на живот... Не се променя, но да, тия стълби са доста пави.
3: Нека да се придържаме към старата българска поговорка «Хуморът е здраве». И всъщност така ще водим здравословен живот. Веднага да обърнем внимание към нашите слушатели, които в реално време общуват с студио Никола Стойров в платформата Teams. Ето, Тодор Кондов пише... Жесток Стефи на финала. Не знам дали познаваш Тодор Кондов. Той живее някъде в Норвегия. И аз писах по време на матча да предаде на Стефи специално за финалния му коментар. Може би е писал, не знам на кого, на Иво Иванов. Специално за финалния му коментар, че тази работа много му се отдава. Беше жесток през целия турнир, почти на нивото на най-добрия Ибришимов. Е така, така се раждат интриги.
2: Благодаря, благодаря.
3: Е така са започнали на една и две гръцки трагедии.
2: Благодаря. А и за това, което ти бе попита за 3 часа и половина, дали съм се уморил, не бих казал, то те доси някаква емоция. Ти си на крилете на адреналина, все пак е финал на световно първенство. Ти долу добре знаеш, че не. В нашата професия да са долу тия събития, които да те да карат поне малко да се...
3: Не, то е адреналин.
2: Да,
3: то също да. Ти не мога да заспиш.
2: Именно, да. И при все, че беше един от най-скучните yes, финали, които
1: да
2: изобщо остави в футбола. Такъв финал не е реклама за нито един спорт. Скучен, до някъде отблъскваш заради подхода на аржентинците. Виж, че дори се родиха теории на конспирацията за това, че са ги накарали да загубят този матч.
3: Представи как
2: си...
3: е оплетено това?
2: Да, да, да.
3: То от УЕФА бил казал, да, да, да, да, щел да нещо да го гембат американските власти и така
2: и
3: е заплетено.
2: И лошото е, че в ерата на интернет се появяват и някакви псевдодоказателства, които да подсилват подобна теория, защото едва ли не се казва, че централните защитници, които бяха заменени, са общо взето нарочно са искали да излязат, защото контузиите им не са били сериозни. Че Меси държал реч в съблекаването още преди да излязат преди матча да ги утешава. Че семейството на Меси за първи път не е било на трибуните през цялото световно първенство, което било знак, че знаели, че няма да спечелят. Че президента на Футболната федерация на Аржентина бил разследван и за да не го намерят за виновен, трябвало някакси да загубят, за да не влизат в полезрението на световния футбол.
3: Е, Данос Тафарел беше. Извинявам се,
2: това
3: за
2: е по-бразилска по-бразилска линия.
1: Но, нали, най-хубавото е, че още не са се върнали към полуфинала с Франция, да кажат те защо са го загубили, защото, нали, когато си играл толкова добре в, и на полуфинала, и на финала, без двата други най-силни отбора на това световно да мога да пипна топката, нали, ако измислиш куп причини защо си загубил финала, трябва да измислиш куп причини защо е станало така и на полуфинала.
2: Ами аз точно за това си мисля, че испанците малко даже ги подценяват хората в, за успеха им. Просто защото те, когато в 8 мача си пуснал само един гол, и то си играл срещу Белгия, Португалия, Франция, Аржентина, Уругвай, ако искаш в групите. И си допуснал само един гол, е това не е ли заслужен успех в крайна сметка? И то дори няма какво толкова да го анализираш, защото това е чиста статистика.
3: Чиста математика.
2: Еми да.
3: А ти имаш ли ти за кой беше?
2: По принцип бях за Аржентина, но не на финала, като цяло на първенството, защото в онова съперничество между Меси и Роналдо предпочитам Меси. Нямам някакъв любим отбор.
3: Ама Роналдо не си ли тръгнал отдавна?
2: Еми да, но просто не бих казал, че имам някакви супер симпатии. В случая даже се досах на аржентинците заради подхода им в матча, че горе-долу заради тях се получи такъв финал. А иначе си мислех, че Испания
3: ще... горе-долу?
1: Как горе-долу? Не, ви сега, когато и други отбора много добър не ти дават топката, нали става по-сложно?
3: Е, сигурно. Аз съм в друг спорт, в който принципът целия, въпреки че игрището е със същите размери, е съвсем различен. Не можеш да подаваш напред. И това ти каза всичко. Не можеш да си цъкаш в квадратчета. Трябва да напредваш с топката в ръце. Всичко останало е съвсем различна философия. Затова
2: то, между
3: много
2: другото,
3: не разбирам.
2: В ръгби пак имаше матч Аржентина-Англия.
3: Беше в събота вечер.
2: И беше пак... поредното продължение на тази вечна вражда.
3: Нещо
2: тези...
3: повече, отбора на Аржентина излезе с фланелки дизайн, реплика на световното по футбол, да. 1986. Якото е, че англичаните им
1: ги боли в фара. Да.
2: Абе, не знам, в футболно отношение пак се отвори онази рана, незатворената.
3: Оказа се, че тя стигна и до ръгби света, защото ние тук в понеделник говорихме с Никола Стойнов, след като в крайна сметка англичаните спечелиха, десетката на аржентинците се затича към австралийския съдия Ангъс Гарнър и започна да му държи сметка. От публиката метнаха някакъв предмет, приличащ на пластмасова бутилка вода. Четох после в ръгби коментарите, беше адски смешно. Адски смешно. Един каза, какво очакваш? Те затова не случайно живеят на дъното на земята.
1: Патагония, брат.
2: Но истината е, че аз се очудвам даже как толкова години след фолклендската криза, война, конфликт, каквото там искаш го наречи, пак продължават при всеки един път, който се срещнат, а те не играят чак толкова.
3: Ние да още носим клеймото освободители от турско робство, което е станало доста по-отдавна.
2: Да, но тук все пак някакъв матч полуфинал на световно.
3: Трябва толкова... да си има предвид обаче, че томахавката я изровиха аржентинците.
2: Да, защото с онзи транспарант Малвинските острови са аржентински, както те си наричат Фолклендските острови. И беше отново ябълката на раздора. И това беше между другото в теорията на конспирациите, че англичаните много са били оплакали и заплашвали с по-сериозни действия заради тази провокация за
1: Фолклендските острови. Ще анексират Патагония ли?
2: И това било допълнителен мотив да се накара да се натиснат аржентинците да не играят на финал.
3: По обясними причини, геополитически свързаности, вероятно, нали, Аржентина не обвързаните страни. Аз си спомням 1982, вие
1: не толкова.
3: Вероятно не, но в новините по БТ, както се нарича това българската телевизия, това се водеше не като кризата за Фолкландските острови, а кризата за Малдивските острови.
2: Малвинските
3: острови, да. Така че това само по себе си вече е заемане на страна от колегите ти от българска телевизия тогава. Предшествениците
1: То си е държавна политика в Аржентина, де-факто, защото миле и обеща, нали, че ще има такива неща.
3: И то не е безобидно, като не е безобидно, спора между англичаните и испанците за Гибралтар.
1: Гибралтар.
3: Защото на няколкото заседания на Конгреси на Европейската ръгби федерация, на които съм ходил, винаги се стига до момент, в който англичаните и испанците се скарват за Гибралтар и говорят за някакви маймуни. Там, нали, това ще остане испанско, докато има маймуни, и нали, всички почват да се смеят, но няма злоба в това. Не. То се е превърнало в шега, в вид, в фолклор. Обаче няма шеги.
1: Той шеги. Самата федерация, не знам дали видя, когато се класираха, това им беше първи официален твит, пишеше за Аржентина, за Малвинските острови. Бати малумието.
2: Да, и аз за това си, точно това си мисля, че в крайна сметка те пък и не играят чак толкова често, използваш този момент отново, за да си спомниш какво се е случило при 45 близо години.
3: Виж сега, ние обаче не искаме да те обиждаме, защото все пак това е любимият ти отбор.
2: Не. Ни най-малко любим, не е, просто отговор някакъв на въпроса ти, за кой съм бил.
3: Иначе, запознали се с колеги? В смисъл, Алан Ширър, например.
2: Видях го в Мексико Сити. Човекът коментираше за BBC. Даже някакво селфи имам.
1: Там на Ацтека този спектакъл.
2: Да, този матч, между другото, за разлика от финала си, беше добър.
3: Факт. Те матчовете на Англия ги даваха по обществената BBC. Останалата част от световното беше по ITV.
2: По ITV, да. И Ширър беше зает с телефона в ръка нон-стоп да туитва и да пише в страницата на BBC Live за читателите на сайта.
1: Аз съм между тях. Много обичам да следам мачовете по BBC.
3: Той все пак е вторият коментатор.
2: Да, точно така. Много е пъстро. Много навсякъде виждаш такива фигури, каквито ти питаш дали съм срещнал, дали съм се запознал.
3: Срещнал, да, запознали се.
2: В крайна сметка пък и какво да му досаждаш на човек.
3: Да, прав си.
2: Да отиде да му кажа, че знам кой е, къде е играл и какво е правил и той какво трябва да каже.
1: Не мога да пиете една бира.
2: Ти си първия, който знае кой съм.
3: Верно.
2: Да. Браво на тебе. Много добре.
3: Седни си 6.
2: Не съм сигурен, че трябва чак толкова да е разпростряно световното на 16 града на 3 държави. Прекалено
3: то няма ли и още повече да се
1: разпростира? Да, искат да го правят 64.
3: Те по този начин всъщност не обезмислят ли квалификационния процес?
2: Това абсолютно, е баш моята теза.
1: И то най-вече в Южна Америка, там само ние може да си направим една държава и ние да се класираме.
3: Не, как си направим държава? Виж какво се случва, англичаните държат едни острови преди да има Аржентина и на финала ще има Херакленд. Херакленд принадлежи на... Щех да кажа Зимбабве, те са.
1: Си харесва да там някой от чилийските острови, 100% остров. Има някой малък остров покрай брега на Чили.
2: Ма той сега е така, те Боливия и Венецуела горе-долу са единствените държави, които не могат да се класират. И една-две още максимум, в случая Чили бяха така. И
1: Суринам, примерно.
2: Ама Суринам изобщо не играят в квалификационния процес.
3: Суринам, защото се захранват нидерландския начинар.
1: Ема, виж Кюрасао.
3: Между другото, като стана дума за Френска Нидерландия, Диана. Аз понеже футбол гледам само от полуфиналите нагоре и си спомням преди 4 години, аз такова нещо не бях виждал в 56 годишната си житейска история, в които голяма част от тях гледам много спортове различни, не бях виждал такова отношение като това на Аржентина към холандците. То беше такова, като ги биха нави, средни пръсти, лапа и табуклуци, което беше... Аз се втрещих, реших, че някой ми е подменил картината и ми снимат скрита камера.
2: Не, те в последните особено години точно така процедират. Не знам защо, то ясно, че има отвътре, явно е някакъв опит да покажеш колко си необуздан, невъзпитан, груб, обаче тяхното минава някакви граници в последните
3: години. И тук
2: години.
3: Трябва да направя едно уточнение, че от първите ми спомени футболни, аз бях за Аржентина заради Марио Кемпес и они матч Делата точно с Холандия,
2: да.
3: 1978. И тези ме накараха, нали, такива стари навици, казвам, я да гледам този матч, аз съм за Аржентина, заради Марио Кемпес. Кройф, нали, е бог. Но Марио Кемпес, нали, знаете историята, Мони Панчев, когато го спират по улиците тук в София 79-та, Ченгетата, ти на Битълс ли се прави с тая дълга коса? Не, на Марио Кемпес. И те дигат ръце, нищо не мога да му кажа. Съответно, той Марио Кемпес, който видях, сега че беше, е бил, да, жив и здрав, макар да, и малко по-възрастен, очевидно.
2: И не с такава коса.
3: Да, и аз си казах, ами аз пак съм за Аржентина. Е, вече не бях, когато ги видях. Какви
2: да,
3: са
2: да,
3: съвременните.
2: Безкрайно неатрактивно и жалко всъщност, че така се получиха нещата на финала. Но то, това си им беше на тях заложено в ДНК-то. Така бяха програмирани в последните две световни първенства. И ако при това катарското все пак е имаше южноамериканската страст в много големи моменти, тук вече те разчитаха на това, че трябва да изостанат в резултата, за да тръгнат на мускули, на енергия, на адреналин,
1: на злоба,
2: на злоба да обръщат мачовете си, както беше и срещу Англия, и срещу Египет, части срещу Кабо Верде, макар че там не губеха в резултата нито за момент. И вече в финала факта, че освен че 90, даже 105 минути играха по този начин, когато вече стана 1-0 за Испания, те бяха из 10 души, което и като сложиш, че Испания отчетливо по-силен отбор от другите, с които играха преди това. И ето го резултат.
1: Еми той Тухел сам си е виновен всъщност за това, което направиха срещу Англия. Аз не съм виждал такова връщане назад. Дори нашите опълченци никога не са го правили по този начин. Ти си, нали, ти си някакъв отбор, който не е да нямаш футболисти. И те не са те натиснали нещо сериозно. Ти се прибираш наказателно, си поле им даваш топката и им казваш, аре, вкарайте ни. Е много ясно, че ще ви вкарат рано или късно. Ще вкарат.
2: Ами то това си беше някакво треньорско харакири, се пуху, да, такова, което... Той отново статистиката го показваше след гола на Гордън за 1-0 за Англия. От 55-та, грубо казано, минута до края, 12% притежание за англичани.
1: Три точни паса, това да, видя ли го? Бати идиотите, извинявай, това не е сериозно.
2: Това е сериозно, сега в крайна сметка е полуфинал на световно първенство и ти си световен шампион, та било той еднократен. И в отбора ти има играчи, за които се претендира, че би трябвало да бъдат най-големите звезди в съвременния футбол, като Белингам и Хари Кейн. Те не, че не са. Въпросът е, че когато ги имаш на терена и изведнъж другия отбор, който допреди гола матча е бил напълно равностоен, даже англичаните могат да твърдят, че са играли по-добре, и ти изведнъж да паднеш до 12%, от 12% аз трябваше да проверя дали не е някакъв
1: рекорд
2: за целият турнир изобщо, дали в груповата фаза не е имало, примерно Германия с Кюрасао, да речем, Кюрасао да са държали по-малко.
1: Абсурдно беше и, нали, това, че не мога два паса да вържиш, извинявай, тия двамата сега деца продадаха общо за 250 милиона паунда, те са там на терена уж.
2: Да.
1: И после ще ми кажеш, че не можеш. Ако не можеш, как ти иде? Не се ядосвах. Аз тогава бях за Аржентина, защото Guardian пуснаха едно, което се казваше Bracketology.
3: Какво значи това?
1: Още схема на турнира. Схема на турнира, в който ти подреждаш отборите как се класират груповата фаза, от третите, кои ще продължат напред, и то мести спрямо от твоя избор. Кой Лео отбор
3: мести.
1: Къде е? Да, много яко стана. И в моя бракетологи де-факто аз бях написал, че на финал ще играят Испания и Аржентина, на полуфиналите, нали, са Испания, Франция, Англия и Аржентина, и това го познах де-факто от 8-те отбора, трети, които продължиха, не бях познал 3, защото заложих на шотландците. Бяха единия, другия беше Конго или примерно нещо такова, не знам, 3 бях объркал, но там нататък схемата ми съвпадна перфектно, развиш и да, дори бях отцелил Марокко и Нидерландия, ама бях писал, че е Нидерландия.
2: Yeah,
1: да, така е, такива неща. Да, е, не, като двойка на това. Аха. Много се забавлявах.
3: Умееш да живееш. Бе, ти къде он е шарам, който донесе тук преди 4 години?
1: Какво трябваше да го правим, като се чухме по тържа? А, да го носим в музея.
3: Да.
1: Тишо.
3: фамилиарниченето с толкова високо поставени учени към Българската академия на науките не се толерират в това предаване.
1: Е, видяхме го, пихме бира след концерта на Better Legion. Така,
3: а, видяхте се в крайна сметка.
1: О, да, засекахме се.
3: Добре, между другото,
1: и с рости
3: всеки момент би трябвало да се появи Мартин Михайлов, за да ни светне с последните подробности около предстоящия този понеделник голям Judgment Night концерт на Onyx, Biohazard с участието и на Sworn Enemy, Last Hope и DRS Plus. Но нека пусна сега, както казват в Перник, полезните съобщения.
4: Hello.
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. Mm. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капирен.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Yeah! Събличайте се!
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
6: Строежа представя Biohazard и Onyx заедно в София. 27 юли. Vidas Art Arena. Плюс Sworn Enemy от Нью Йорк. И българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Fruit Mix в Facebook и на телефон
10: 0382272244.
11: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
12: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Мартин от Строежа, както го наричаме, Мартин Михайлов, написа 5 минути, написа го преди 10. Така че ще се появи в някакъв миг да говорим за този голям концерт Judgment Night, Night в София в понеделник, но да се върнем към, не бих ги нарекал неволите на Стефан Георгиев, по-скоро приключенията, пътешествията.
1: Да. Това не са неволи в никакъв случай, то кога друг път ще разказваш подобни неща. Така че...
2: Айде сега, искаш
0: давай, докато
2: да направя една бърза класация.
1: Да, на градове, на стадиони, на какво?
2: Градове, стадиони, да, защото ти...
1: Градове, отдолу нагоре ли тръгваме по...
2: отдолу нагоре, да.
1: Осмобалната. Аз бях в 8 града, ме какво се могат да...
0: Давай от 8 нагоре.
1: От 8 нагоре, значи най-лошото.
2: Нью Джерси, да.
1: Нью Джерси ще бъде, за съжаление. Което не означава, че Нью Йорк е най-лошото. Обаче Нью Джерси със сигурност беше най-зле.
0: Защо? Освен квартала.
1: Ами то това ти до някъде проваля цялото прекарване, защото
0: какво
1: ти като...
0: Какво беше населението
1: афроамериканско.
0: Добре.
1: Афроамериканско и...
0: Тоест си бил на очи.
1: Имаше обратен расизъм, да. Като те видят
2: кедри
1: по улиците.
2: Кедри сте лошо, а?
1: Да. И се чудят не само какво правиш там, ами защо по дяволите си там и какво си мислиш, че правиш там.
0: Аз съм потомък на Ботев и Левски, трябваше да
2: кажеш. Щеше да ги си интригувам много.
1: По-скоро нищо не казваш и си
2: вървиш.
1: Продължаваш да си нарамил кашончето с биричките, което беше между другото ямайска бира само. Да.
2: Значи това отношение си бил.
1: Защото от магазина, в който пазарувахме бирите, той беше така доста, не казвам инкогнито, но хората бяха взели предпазни мерки явно, имайки страх, че може би ще ги уберат. И се продаваше било то от цигарите или алкохола под рафта в едно чекмедже, се носи в чейндж бюрото и така ти подават парите.
2: Кажи честно.
1: Да, да. И от едно чекмедже се подаваше каквото там си купил. Нью Джерси е на последно място. Седмо, може би ще сложим Мексико, просто защото прекалено малко прекарах там. И... не мога много да обективно да подходя, така да се каже. Хюстън е шести.
0: Хюстън.
1: Нямахме проблем.
0: Така наричаме Хасково.
2: Да.
0: Както знаем.
1: Хасково, къде бил в нашата си географска подредба според теб, ако правиш?
2: Кучи гъс.
0: Не знам, кръкът ми не е стъпал в Хасково.
1: Моя май също.
0: След над половин век на тази планета краката ми не са минавали дори покрай Хасково.
2: Не сте загубили много, без да обиждам хората от Хасково, нали? Има и по-хуй места, където може да се отиде. Особено през лятото, защото е скандално горещо.
0: Да. Къде ще ходите на почивка? Къде мечтаеш да прекараш лятото? В Хасково.
1: Сан Фран пето място, Далас четвърти, няма как да не проявим уважение към Иво Иванов и Канзас да е в топ 3, Канзас 3.
0: А мазним се вече.
1: Да.
0: Това е от ефектите.
1: От Иво Иванов. Къде е корнишона?
0: Ето го. Пърдящия корнишон.
1: Може би LA втори и Ванкувър първи.
0: Ага.
2: Цивилизация.
1: Да, да, да.
0: Чистота и по-хладно време.
1: Да. И култура, и спокойствие. Всичко да. В едно стадиончето също много приятно. Не чак толкова мегаломанско. По 80 хиляди.
2: И нашите са ново впечатление от Ванкувър. Те не бяха там преди 2-3 години. Майка ми и баща ми. Казаха, че някой звъни. Разликата в момента, в който минеш границата, изведнъж наистина се усеща разлика.
1: Ами, да. И то наистина просто е по-спокойно. Бе. Тие, дори ако искаш това, и мащабите се приближават много до европейските разбирания.
2: Това казах, че много повече прилича на Европа, Канада, отколкото
1: да,
2: другата страна.
1: Това
2: граница.
1: Те предразполага. Особено като си, защото аз на всичките места, които изредих, само в Джерси бях малко повече. На другите.
0: И Сан Франциско е най-европейския град в Съединените щати, все пак.
1: Да, има и той имаше такива наченки на Европа.
0: Обаче вари го, печи го, меси го, то си иска нашто. Европа.
2: Тук си е добре, бе.
1: Защо? Ако беше така, ще я кажа Сан Франциско по-напред, топ 3, виж, че LA ми е втори.
0: Да.
1: LA все пак. И там си имаше, въпреки че там пък спяхме в Инглвуд, което също е доста престъпно местенце.
0: Компромисен.
1: Но... компромисен квартал.
0: Компрометиран.
1: Пълен с там.
2: Judgment Night.
1: С латиноси в случая, но там пък имаше удобството SoFi Stadium да е на 20 минути пеша. А самия стадион, този пък беше най-хубавия с разлика.
2: Аз точно това ще те питам, дай за стадионите.
1: Като се замислиш, като си изхарчил 5 милиарда и половина за облагородяването на територията там, не само за стадиона, но и за парка около стадиона, за инфраструктурата, то тогава няма как да не го отчетеш това. И наистина с разлика най-хубавото съоръжение. Не, че другите са лоши, разбира се. Ето по това много се различават от Европа. Тамошните стадиони са много напред.
0: Аз съм много обиден на организаторите на финалния матч за това, че стадиона нямаше козирка.
1: И между другото, като се замислиш и като сложиш началния час, 15 следобед местно време, по-малко не подхожда на финал. Играят финал и то е 31 градуса на слънце. Няма е онази нотка.
2: Де тъмно, нали?
1: Да, де тъмно. Защото ако беше покрит стадиона, те пак можеха да си играят в 15 часа в Далас, да речем, или в Атланта, обаче да има по-друго усещане. Така беше, все едно започва поредния кръг във вишата.
0: Как сега, не може си удариш една ножка при тая светлина, да. Всички те гледат.
2: Е, за Европа беше добър час.
0: Защо се дава този двубой по това време?
1: Те няма да го нагласят, няма да го сложат 20 часа местно време.
0: Това комбинация, всъщност тази класация от 8 към 1 съчетание на атмосферата в града плюс стадиона.
1: Ами да, до някъде.
2: Не, стадиона.
1: Да. Стадиона чак толкова много не обръщам внимание, но иначе, аз затова казах за LH, въпреки че бяхме в Инглвуд, стадиона беше на много удобна дистанция, което естествено е плюс. Защото на други места, да речем в Сан Франциско, беше много далеч и това ти блокира огромна част от деня и ти не можеш много да го разгледаш града и съответно, може би затова пада по-надолу в класацията. Няма чак толкова впечатление.
0: YouTube.
1: Да, да си пуснеш.
2: А те са и такива, всъщност има ли там градски транспорт, метро, такива неща? Как е, защото нали щатите знаме, че градският транспорт не е...
1: Еми в Ню Йорк има, макар че метрото отново, ако трябва да правим сравнение, е малко, не е чак толкова дигитализирано, дори на фона на нашето, защото са табели от преди доста години, очевидно, закачени, които ти казват в коя посока да тръгнеш, за да стигнеш до дадена точка. Няма с минутите след колко минути пристига, кога пристига.
0: Judgment Night.
1: Да, в LA, да речем, няма метро, няма такива градски мрежи. Имаше рейс, който пътувахме от центъра на града до Инглвуд в продължение на 54 спирки.
2: Да, бе!
1: Да. Час и 40 минути. Ще излъжа 54-55 нещо такова спирки, в който автобус спокойно може да се напише изцяло глава от тази история за случилото се там, просто защото, за съжаление, може би, то сега ми звучи доста смешно, но и там наркозависимите, които бяха вътре, контингента на присъстващите беше само от такива, за съжаление, и явно просто никой не ползваше там градски транспорт, това е проява на изключително слаб социален статус и немотия, защото всичко...
0: Тоест ти се чувстваше съвсем на мястото.
1: Да, но, да, беше ми идеално, за да проуча все пак какво се случва и там, но беше леко опасно, е да речем, ако си от нежния пол, така да го кажем.
0: Ти не си се бръснал.
2: Добре, че е плешив.
1: Да, добре, че
2: не може да го сбърка.
1: Няма за какво да ме хванат, да.
0: Да пуснем пак Judgment Night сега, защото Мартин изглежда зет и ние го разбираме. Ето, тази песен, с която спокойно можем да кажем, че израснаха няколко поколения.

0: Понеже слушахме тази песен от начало до нейния край преди малко, я прекъсвам без да ми мигна окото. И Biohazard, че и Oryx ще бъдат в София в понеделник, а сега тук пък в София е Мартин Михайлов, Марто от Строежа. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Какво става?
1: Много неща. Остават 2-3 дни до събитието, за което от много време се карам, поне аз и мечтая за една такава колаборация. И
0: чакай сега, петък, се до събота, до неделя, понеделник, значи направо 3. Това 2-3 ми е много, много българско.
2: Нали знаеш, че в последните дни винаги става объркано, напрегнато и така нататък, и той затова ги смята по този начин.
0: Не, той ги смята, защото много добре знае, че джитбол се повтаря в събота, така че за да не се объркват нашите слушатели. Първи въпрос, в крайна сметка в понеделник стана ясно, в началото на тази седмица, само 7 дни преди концерта, че той няма да се случи на стадион Юнак, малко по-на юг.
1: Да, отново в Борисовата градина, в арена Видас, на така наречената малка сцена, която малка-малка събира около 2000 души.
0: Да.
1: Истината е, че преговорите за този концерт, тъй като трябваше да се напаснат доста неща, включително Оникс и отказах един фестивал в Португалия, за да могат на тази дата да се върят с Biohazard. Самите Biohazard, първо, че от 3-4 години преговаряме, но по-активно за тази дата от около година. И първоначално това събитие беше замислено за маймонарника, горе-долу за капацитет около 2000-2500 души, но докато се водиха тези преговори, датата беше заета от друг промоутър и аз трябваше да търся ново място, като, разбира се, най-удобно ми беше стадион Юнак, но стадион Юнак е поне 2 пъти по-голям. Така че тогава нямаше тази опция с арена Видас. И сега, когато наближи събитието и се появи тази възможност, реших да го преместим.
0: Ти скочи върху нея,
1: да,
0: както
1: точно,
0: се казва.
1: По-компактно и да сме си точно толкова, колкото трябва да бъдем.
0: Да отворим една малко по-широка скоба. Тук ти беше пряко свързан с гледането на матчове на голям екран от световното първенство,
1: да,
0: за което
1: така
0: говорим тук.
1: Всички ги гледах.
0: Да, колко хора? Пълнеше ли се?
1: Обикновено, по традиция и от други такива първенства, като наближат четвъртфинали, полуфинали, финал, горе-долу се изпълва пълния капацитет, който е около 5000 души.
0: Стига.
1: И беше пълно, да. Даже имаше на последните 3 мача, изключваме този за малкия финал, трето-четвърто, около 20 минути преди началото на мачовете вече се, дори се спираше да
0: се пускат. От това се правят пари?
1: Да, да, но все пак трябва да има някакъв комфорт и, нали, с оглед на безопасността.
0: Е, разбира се.
1: Не може да е безкрайно. Та имаше и среди хора, които не успяха да влязат, но в крайна сметка...
0: А имаше ли напрежение?
1: Цял ден пише да идват по-рано.
0: Имаше ли напрежение между... Какво цял ден? Това да идвайте по-рано на събитие, се пише от 10
1: минути. Да, и горе-долу идват около 10 минути по-рано.
0: Нека не забравяме знаменития случай на няколко хиляди души, пропуснали началото на Fate No More при първото им идване в Бургас, защото първо... Чакай, останаха ми още 2 кебабчета.
1: Да, това ми е любима тема. Значи ти си дънил там кюфтета и бири в центъра на Бургас.
0: Искаш да влезеш.
1: И после казваш, да, няма организация. Не, не става така.
0: Трябва си Бойко Борисов.
1: Все пак сме на фестивал, нека да... Отдадем заслуженето и на останалите групи.
0: А имаше ли напрежение между почитателите на различните футболни отбори?
1: По принцип не, въпреки че имаше доста чужденци, единствено на самия финал се получи на 2 пъти напрежение между 2 компании, така, аржентинци и испанци, но до нищо сериозно.
0: Изненадващо е, че има аржентинци в
1: София.
0: Изненадващо
1: е, да.
0: Защото след като победиха Англия, до 4:30 те вилнееха тук в един бар в сърцето на София, ама пееха аржентински песни. Така, ай.
3: Беше изключително. Аз между другото съм с... колкото и да ги хуля за футболното им поведение.
0: Дон Хулио!
3: Да, не мога да не ги похваля за това, че категорично отново бяха най-многолюдни в щатите по отношение на фенското
0: си присъствие. Еми, те там си живеели.
3: Да, но то така беше и в Катар. мисъл, там, даже и в Русия бяха с много солидно присъствие.
2: Хората просто пътуват.
3: Да, и...
0: имат пари огаждат си, както казва Бога.
2: Някои, очевидно.
3: Странното, защото пак започнаха да се появяват тези истории, как си продават колата, ипотекират жилището.
0: Е, напразно е било.
3: За да могат да отидат и да видят какво прави Меси и останалите му съотборници.
2: Е, не е напразно, нали? Има хора, които си мечтаят да видят Меси на световно първенство, примерно ти, ако си на 14 и преди 4 години не си могъл 3. Айде сега отиваш и го гледаш. Но това, че не е станал шампион.
0: Самия национален отбор на Аржентина само един е видял как испанците вдигат световната купа, защото другите демонстративно стояли с гръб.
2: Аз си хакава всъщност, че аз познавам някакви аржентинци в София, колкото и странно да звучи, включително търговското аташе на посолството, който ми разказваше как управя Банато и разни аржентинци от Берое.
3: Ами, да, това не съм учуден, че и тук дори има аржентинско присъствие. Браво, хората са много ентусиазирани.
0: Радвам се, както би казал Коко Стойров. Имаш ли любим отбор, Марто?
1: В случая Аржентина, да. Mm-hmm. Аржентина, иначе много ми беше интересно как се представят Сенегал и Норвегия. И Норвегия не ме разочароха. Те и Сенегал не ме разочароха, защото паднаха глупаво накрая с 2 гола от Белгия. Последните 10 минути или колко бяха. Но, за да... Може би, да, но нали, за да върнем към концертите, аз пък смятам, че аржентинската публика по отношение на музикални събития е, може би, най-силната в света. То до някъде е вързано, защото с подкрепата към футболния си отбор, те, и не само националния, те са заучили много рефрени, имат много навици на такова групово поведение, когато става въпрос
0: за събития. Ти тук с лекота зачеркна възможността си да получиш чилийска виза, защото Чили също много... Виждали сме концерта на Faith No More с Primus в Чили.
1: Точно така, да.
0: Нека не забравяме, че в това студио Том Арая е нашия Елвис. Да се върнем обаче към концерта в понеделник. Judgment Night. Да, Judgment Night. Run DMC и глупости Run DMC, Onyx и Biohazard, няма как да не направят това парче заедно.
1: О, със сигурност това е идеята. Те
0: от кога не са го правили заедно?
1: Мисля, че преди година или две имат едно засичане в Дъблин, където нямат общи планове, просто Onyx са в Дъблин.

0: Това вече те ще си го преценят.
1: Обърках се с Run DMC, защото Run DMC и Aerosmith през 1986 правят Walk This Way. После Public Enemy и Anthrax.
0: Това са двата примера, да.
1: С Bring the Noise, за да се стигне до историческата 1995 и един всъщност адски тъп филм, защото Judgment Night е скандално тъп филм, става повод за един величествен саундтрак, който наистина е белязал поколения наред, не само с това парче, но и с Helmet и House of Pain, Just Another Victim Kid. Ти следиш...
0: Slayer, Ice-T, Boy Traps, Fate No More.
1: Да, Slayer, Ice-T, да.
0: На практика всъщност, нали, този саундтрак, аз съм съгласен, че филмът е, нали, ако се разчиташе само на филма, нямаше да го помним това събитие въобще. Но в днешно време такава колаборация не може да се види на живо, не само в България, освен ако не става въпрос за Biohazard и Onyx, защото повечето други банди вече ги няма. Boyo Tribes, Sir Mix-a-Lot почина, Fate No More, сега се завръщат, Ice-T има кариера с Body Count и остават само Biohazard и Onyx с заглавната песен и другия вариант е Cypress Hill и Pearl Jam, но...
1: Днес излезе новия албум на Cypress Hill.
0: Не, невероятно е това да се случи и то за да изпеят I Love You Mary Jane. Нали малко... Докато това е сериозно и другото е, че Biohazard са в страхотна форма в момента. Освен, че са в оригинален състав, са в брутална.
1: Иван Зайнфелд, който в момента, в който започна да се говори за новия албум през пролета, не скри, че за 40-те си десетилетия като музикант е взел по-малко пари, отколкото за 10-те години, в които работи в порноиндустрията.
0: Както казва чиката, той мина през всички възможни етапи на един човешки живот.
1: Ще видим как ще остарее. Разбира се, има възможност и за Living Color и Run DMC, но това е една съвсем различна история. Още повече, че на практика трите най-известни парчета са, едното от тях е това. Това с Slayer и Ice-T е велико, защото там има три медлита, т.е. медли от три парчета на Exploited. Веднага, след като имах възможност да се видя първо с Slayer, след това с Exploited, Лоти каза Fox Slayer, тия са пълни рещастници, докато Slayer адски се изненадаха, че Exploited са живи. Така че това парче LA 92 не може никога да се случи на живо в този вариант. Какво можем да кажем още за концерта? Кога започва?
0: В 5:30 отварят вратите, в 6 часа започваме с двете български групи, първо са DRS Plus, Endo, Митака и Кайдата, след това са Last Hope, общо взето къси ударни сетове по около 30 минути.
1: И нищо не казахме за Sworn Enemy.
0: Sworn Enemy след това, т.е. ние тук разбутваме много сериозно плановете на Biohazard, защото те в крайна сметка пътуват, т.е. засичат 2-3 групи общо в цялото си турне и обикновено така е подредено, че Sworn Enemy трябва да са преди Biohazard. Но в случая с наличието на Onyx и това, че Biohazard са възприели тази идея, ние ги разместваме. Да.
1: Значи Sworn Enemy ще свират последни?
0: Не, Sworn Enemy свират трети, Onyx са четвърти, т.е. преди Biohazard, след това са Biohazard финала и там момента, в който решат да се съберат заедно. А след това, след 11, тъй като събитието силно ще свърши до тогава, има официална автор парти в Строежа, където
1: Иван
0: Нарековски, за да може все пак да се отпуснем и да слушаме малко по-шумна музика, тъй като навън е забранено. И Иван ще направи така наречения диджейски или селекторски сет с траш метал, хардкор, там каквото е обявил. Onyx също ще присъстват и най-интересното е, че един член Боби на Biohazard има рожден ден на същия ден, на 27-ми, а Били има на 28-ми и то ще стане някакъв голям мърмолът.
1: Те нали знаят, че в Строежа не се пуши?
0: Ще научат.
1: Пушенето забранено, а да не стане като Смоби, който тръгнал, видял табелка, влизането строго забранено и той каза: а, идеално, тук пише добре дошъл в земята на магьосниците. От разговорите си с Александър Бояджиев чиката разбирам, че и Last Hope са много ентусиазирани и доволни, че ще участват в тази вечер. Жалко, че

0: Филма беше тъп, но всъщност музиката в случая отново доказва, че е по-важна. Аз съм го гледал само веднъж, втори път го залових по една телевизия, когато телевизията имаше значение, примерно Филмнет, ако си спомняте.
1: И аз съм го гледал три пъти.
0: Да.
1: Единият път беше миналата година, дори го повтаряха някъде.
0: И на средата на второто си гледане се плеснах по челото и си казах, бе, ти лут ли си при положение, че знаеш как си загубиш времето? Да.
1: То малко като Singles, нали, знаеш, де факто Singles също не блести с нищо, освен с саундтрака.
0: Singles има...
1: И това, че се появяват все пак там, нали,
0: Singles, освен
1: музиканти
0: всичко,
1: дефилират.
0: Блести с страхотния превод на български. Любовни квартири. Плюс това Мат Деймън е адски убедителен там. Колата, която си е купил, как засилва с дистанционното звука вътре, така че се разлитат капаците. Но наистина този саундтрак не може да се сравни с нищо в кръстоската кросовър на български, кръстоската между две тогава все още крайно различни не просто сцени, а и култури.
2: Има после един подобен опит с Полн.
0: Да.
2: Вече
0: да,
2: по-електронни с
0: Тук става дума за, в крайна сметка, ние в България много често използваме и абсолютно закономерно определението рокът е бунтарска музика. Всъщност големия бунт на самия рок-н-рол е в това, че успява в една супер сегрегирана среда да позволи на бели деца и на черни деца да се борят бариерите и да танцуват заедно. А това пък вече беше смесване на два стила и нещата, нали, с който е гледал Straight Out of Compton, знае, че уния, дето се правят на гангстери и ти крещат в лицето, всъщност никак не им е било лесно, защото въоръжени до зъби полицаи от германски и ирландски произход срещу тях искат да им видят сметката. Марто, кой е следващият ти голям концерт след този?
2: В края на август правя една колаборация от пънк банди, 6 групи, които са избирани отново заради кратките си ударни сетове. Събираме отново Кокоша глава, двамата
0: Петко се е върнал.
2: Члена, които живеят в щатите, ще се върна специално за това. Пекинска патка, най-старата пънк банда на Балканите.
0: Лесно име.
2: Сърбия, да. Заедно с тях ще дойдат, те са дори от един град от Нови Сад, Атеист Рап. След, и заедно с още български банди, Пирания, Пластикбол и Доктор Голос. Да,
0: Фак Пирания.
2: Точно така. И също е такова дългичко, е пак от 5:30-6 до към 11, по 5 часа събития. И двете са аналогични.
0: Нека не забравяме, че очарователният, харизматичен предводител на Пирания, Александър Перолинов Парванов тире Шута, се изявява в последните не малко години вече като фризьор. Всъщност това го знаем. Не трябва да забравяме обаче, че преди да се превърне в бащата на рок-н-рола, знаменития и ненадминат Чарлз Бери е завършил професионални курсове и работи като фризьор. Така че не само пънка и рок-н-рола са свързали с тази почтенна професия, което ми дава повод да посоча с пръст и Петър, и Джеси Пинкман, че май е време да се подстрижете. Ето песен от най-новия албум на Biohazard, който освен, че е много як, наистина е в истинския състав и с Иван, и с Бири, и с Боби, което повод от това да кажа, че моят любимец в тази група завинаги ще си остане Боби Хембъл.

0: Това е Rebel Kids, песен пък от албума на Madball, Not Your Kingdom, който излезе днес. Пепи, да се върнем към футболната тема.
1: Здравей, Васко.
0: Здравей, Пепи. Къде е Шарана?
1: В музея.
0: Искам доказателства.
1: Там аз разказах ли ти всъщност за музея,
0: не,
1: че Тихомир ни вкара в склада. То не е склад, ми без склад си е. Де факто там има много модерна техника всъщност, но това, което видяхме, че на етикетите, огромна част от етикетите са още с стария първопис. С А отзад. И... Подявайте, как се казваше басиста на Bad Religion? Били беше китариста...
0: Брайан,
1: да. Ме пита... вика, това защо е променено? Той явно човека знае, аз му разказвам, нали, там как е направена реформата, управление...
0: Руснаци,
1: да, това онова. И то вика, не ми обяснявай колко много ги обичате на жена ми семейството от Полша.
0: Аха.
1: Да, и така. Но в складовете има много интересни неща. На музея, и както Тихомир каза, всъщност складовете съдържат 95% от всичко, което е музея. Те просто някъде го изложат.
0: Бран Бейкър, все пак нека не забравяме, че преди Bad Religion стана известен и любим наш човек от участието си в Minor Threat, които запалиха доста хора по тази американска пънк вълна. Но да се върнем към Джеси Пинкман. Имаш ли пънк? Преживява ли в твоите две седмици в Северна Америка?
2: Между другото, аз преди малко, докато слушах за Straight Outta Compton, снимахме един репортаж с един латино, зовящ се Густаво, който имаше много як магазин в близост до SoFi Stadium в LA, само за отбрани рекордс и плочи с автографи на изпълнители, които явно под някаква форма той си имал контакт с тях. Snoop Dogg там инвестирал някаква сума в този...
0: Инвестирал през смях.
2: Да. И беше много забавно. Имаше по-скоро R&B преживявания. И така, добре беше.
0: Да се върнем към финала, който беше всъщност преди по-малко от
2: 5 дена.
0: Една седмица. Да. Иво Иванов преди началото на матча ни писа, а после качи снимки, че е имало километрични опашки. Вие отидохте рано сутринта. Бъркаха ли ви с гума на ръкавица?
2: Това е малко като с кебапчетата 15 минути преди да отворят вратите.
0: Бъркаха ли ви с гума на ръкавица?
2: Не, защото ние си тръгнахме опитно 6 часа преди началото на матча за стадиона и си влязах на стадиона 4 часа преди матча.
1: Като победител.
2: За да си върша каквото имам да си върша, и вече когато се бяха сформирали километричните опашки, мен това не ме бъркаше по никакъв начин. Да, и то проблем. Проблема е, че част от доброволците влизаха от същия вход, в който журналистите, а доколкото знам, над 2000 журналисти само са били, са се опитвали да влизат на матча. Всичките акредитирани, разбира се, но надали всички с чак толкова много работа за конкретното събитие.
0: Ако човек имаше здрави нерви, трябваше да почне да брои фоторепортерите зад рекламните пана, беше потресаващо.
2: Цялата работа е, че имаше и много хора от Secret Service на матча заради Тръмп и въобще многото знаменитости, които бяха на стадиона.
0: Как сте разбрали като са секрет?
2: И въобще, за разлика от всички други матчове преди това и стадиони, този път вече контрол наистина беше супер затегнат и на човек може би отнемаше по, айде да не преувеличавам, 7-8 минути да те проверят преди да влезеш, защото всеки носи някаква раница с него или с нея. Кой техника, кой някакви запаси до вечерта, защото се предполага, че 7-8 часа ще бъдеш вътре.
0: А ти може ли да си внесеш вода или там имаше вода за вас в прес зоната?
2: Не, имаше
0: зоната.
2: Вода, имаше. Въпрос е,
0: само
2: че...
0: вода.
1: Не, ти си носиш резервни дрехи и такива, защото си там половин ден и...
0: Пък и тук виж цъфнал Тръмп до теб, трябва веднага да сложиш
2: костюма. Да, разбира се. Това беше причината да има толкова много опашки. Нещо не бяха много добре преценили колко и входа да пуснат, според мен, колко пункта да има на дадения вход за журналистите. И това доведе до тези неща, защото Иво, и не само Иво, и Вал от Спортал, и Ицо Денев от БНР, които също бяха там, всичките точно това казаха. Те не са отишли много късно. Те са отишли, да речем, 3 часа преди мача, но вече беше...
1: Изпуснали се прозорец.
2: Да, духа от бутилката беше пуснат. И наистина имаше хора, които закъсняха. Не знам сега всеки точно кога е влязал, но имаше оплаквания, че до по 30 минути преди началото на мача все още си бил отвън, а 2 часа висиш отвън на опашката.
1: Нищо не са изпуснали.
2: Това е ясно, това го разбрахме, че...
0: Речта на Том Круз?
2: Да.
0: Аз така и не разбрах какво каза.
1: Е, никой, аз не го чух, но ние бяхме в Гърция и баш на... което е супер добре.
0: Защо казваш баш, трябва да отбележа.
1: Не,
0: не в Турция, в Гърция.
1: Баш на почивката накъсваше супер много, преди мача накъсваше супер много, обаче не го слушахме през цялото време, което беше супер.
0: Гърция, веднъж
1: изчезна сигнала.
0: Да ти дават безплатен интернет.
1: Не, там у наше село няма много добър интернет и това беше ключов момент, нали, но на полуфинала, където ходихме в една кръчма, не таверна, защото си кръчма, пропуснахме около 18 минути второто по време. Не знам защо точно второто по време се скапа на Англия-Аржентина. И то накъсва, нищо не мога да видиш. Аз съм си пуснал радио да слушам, нали, какво става. И псуваме през цялото време, но и съдържателите псуваха. Защото имаше и други киселяци. А, гръцко са, нищо не разбирам.
0: Ами откъде да знам?
1: Разбира се, че BBC.
2: Западните навици.
0: С тия микрофони.
1: Те много, много велики клипове, как го правят това.
0: Тия микрофони.
1: Ние нямаме такива микрофони. Всъщност, вие какви микрофони имахте?
2: Headset.
1: Headset, а не то, де си го държиш в ръка и...
2: Не. Headset винаги са е такива за... специално за коментарите, но и аз поне в последните години не съм виждал никой да е по типичния британски модел да си го
1: те
2: държи.
1: Те така го правят. Явно си носят микрофони с тях.
0: Да. Те имат и затова си носят.
2: Да. Аз какво да нося?
1: Да. Но, връщайки се към тази опашка, виж разлика, 20 години, аз като бях на световното в Германия, вкарахме на финал от Пайташев с моята акредитация на вече влезъл журналист Мишо Савов. Изнесе акредитацията, уж е минала през кенер, това и онова. Пайташев влезе с нея, нямаше проблем. Намерихме му място до нас.
0: Това няма да се случи на концерта The Judgment Night на Biohazard и Onyx. И така
1: никой
0: нататък
1: няма да отиде от тях на този концерт, това е сигурно.
0: А, Пайташев не го виждам там да пилее коси на първия ред.
2: То не си мисли, че сега не искаха да се правят злоупотреби, просто не се получаваха заради контрол. Иначе,
1: да.
2: Ако можеше с една акредитация, пак ще влязат 8 души, да речем.
0: Между другото, Сектор Ф ни е разказвал тук неведнъж, като много запознат с фен страната на футболната игра, че то трик, дето се прави на големи първенства, събират се много хора и бутат на входа, така че в един момент...
1: Да мога да проверяващите да дигнат ръце.
0: Да,
1: и да...
0: бил измислен от един от аржентинските отбори. Така че любимата ти Аржентина е по върховете на класациите и в
2: много сфери.
0: И в разни измами, свързани с минаване на гейт контрол, без да си закупил билет. Забравих на кой отбор. Кажи един аржентински
1: отбор. Индепендиенте.
0: Ето, примерно. Може би.
1: Моя любим, знаеш и кой е?
0: Не.
1: Феро Карил Уесте.
0: Не са те. За първи път ги чувам.
1: Ама това означава железопътен... железен път. Исток. Не, железен. Феро Карил е железница. Точно Уесте е исток, нали? Те си казват железница исток. Е това. Богове. Фейт имат концерт София на този стадион.
0: Така ли?
1: Да.
0: Кога?
1: На второто събиране.
0: Да.
1: Третото може да има пак, ще видим.
0: И да се върнем към приключенията на Джеси Пинкман в Съединените щати. Спираха ли те за селфита? А, ето го то от Breaking Bad.
2: Аз накрая ще почна пак да го гледам Breaking Bad. Белким се припозна и аз в господин Пинкман.
0: Гледай другия. който се казва Плурибум.
2: Добре, кажи за Better Call Saul. Аз Better Call Saul не съм гледал.
1: Това е Плурибум, нали? Го, да. Девиза на щатите.
0: Да, да, да.
1: Плурибум, унисли. Какво беше?
0: Той е на същите продуценти. Мацката от Better Call Saul играе там.
2: Ето това ще проверя, значи.
0: Иво Иванов ми го препоръча. 9 епизода.
1: 9 епизода е достатъчно добре. Видях да не продължават 5 години да ти отнема от времето.
2: Breaking Bad
1: да...
2: не е 9 епизода, но въпреки всичко си е Breaking Bad.
0: Видях,
2: то по-скоро 9 сезона, отколкото 9 епизода.
0: Даже го рекламирах този сериал на тия въртящите се рекламни пана на финала, мисля, на английската висша лига по ръгби и си казах, значи Иво не ме лъже.
2: Иначе аз имам някакви резерви остави моите приключения. Тези приключения са ясни. Аз може би след години по-скоро ще го осъзная. А не години, но някакви
0: седмици. Ти още си че... в следродилна депресия.
2: Ами да, защото
1: при ден,
2: крайна сметка ние от... имаше едни 40 часа от LA в Хюстън, от Хюстън в Мексико и от Мексико в Ванкувър. И то това е в рамките на 3 денонощия. Не
1: ти
2: знам
1: го
2: дали...
1: прекараш по летищата и в самолетите.
2: Да, води се, че в някакви Airbnb-та се нощува, но не е много ясно.
0: Престижни квартали,
2: се...
0: доколкото разбрахме.
2: Да, да, особено.
0: Живописни квартали.
2: В Мексико Сити да ти допълни така преживяването. Иначе за финала, не знам аз, имаше си американския нюанс. Искаха да си покажат всичко и Холивуд, и Супербол маниерите. Айде, за химните разбирам, че те са малко по-помпозно изпълнени. Там до... Дженифър Хътсън.
1: Обаче ги прецакаха с испанския химн, нали? Защото няма какво да пееш. Няма думи, това е.
2: Единственият химн в света, който няма текст. И...
0: Да, но пък за сметка на това, ако пуснат целия аржентински,
2: да.
0: Той адски е неловко, защото той започва. Ти мислиш, че свършва, сядаш и той започва от начало. След което ти точно си мислиш, че сядаш и той пак започва. Те го пуснаха в цялата му прелест от 4 минути и половина на въпросния ръгби матч в събота вечерта в Сантьяго, да не знам си какво се игра. Кокетен стадион само за 40 000 души, при което нали, аз за първи път го чух целия. Иначе се ограничава до първите две части. Сега изтрескаха всичко, за да смачкат духа на английски отбор. Не го смачкаха.
1: Но синьо-бялата рокля беше много яка. Много впечатляващо, нали...
0: А защо точно двама футболисти от Бразилия бяха заедно с Мадона?
1: Защото най-големите.
2: Защото вероятно са супер разпознаваеми и са се съгласили да участват
1: вземат
2: в подобно шоу.
1: Лев.
0: Е, не, мисълта ми е, че и във френския национален отбор също има световен шампион разпознаваеми играчи като Зидан.
1: Искаш аз да кажа, да. Латинският пазар е огромен. Де-факто пазара в Латинска Америка е най-бързо развиващия се, най-бързо генерираш печалби и така нататък. Не случайно Fate No More подписаха с компания, която е бразилска. След като преди това също направиха система в Адаун, те генерират колосални печалби.
0: Много хора са.
1: И това според мен е Мадона, нали всички знаем, че тя не прави неща случайно. Това е абсолютно целенасочено.
0: Това си е нейния избор, де?
1: Да.
0: Май.
1: И понеже не може да вземе аржентинци, защото играят на финала и ще обвинят в байас, взима другата най-голяма държава там, която е Бразилия, която е по-голяма икономика от аржентинска.
2: Още повече, че някак си Роналдино и Роналдо се вписват заради унези усмивки.
1: Абсолютно, да.
2: На лицата им, защото те нямат образа на сериозни хора. Те са особено Роналдо.
0: Анимационни герои.
2: Ами да, и Роналдо вече и той покер кариера направи какви ли не странични неща. И на тях не им пречи да се появят в някакво бъги с Мадона, така че хеми те да изкарат някой лев, хеми да се позабавляват малко. За синьото, между другото, направили впечатление, че Лаура Паузини, Роби Уилямс и Никол Шерцингер и тримата бяха с сини одежди изцяло отгоре додолу в изпълнението.
0: Само единия беше Санцук обаче.
2: Да, еми и по-добре. За дамите нямаше да е много красиво сякаш.
1: Нема Адидас. Просто нема такъв брандинг фарчеше от всякъде.
0: От времето на Корн, може би не е имало такъв.
1: Но, нали, два Адидас, нали, два отбора с Адидас играха на финала също. Така, де-факто имаше много информации, че Nike направиха по-добрата реклама.
2: То беше като кратък филм.
1: Да, 6 минути, обаче техните магазини са закъснели с поръчките, не са били заредени. Докато магазините на Adidas, които са в повече, защото нали, Nike минаха на вариант, че продават онлайн, Adidas са имали екипи на абсолютно всичките отбори, които са били техни, де-факто са направили много повече кинти от екипите, отколкото Nike. И нали, това, което стана на финала, допълнително
0: На финала, в тази церемония, нали, ние ревахме от смях и щастие.
1: Ревахте, не, крещели сте като магаре.
0: Не, не, ревахме от щастие при появата на Animal, които Пиги от Muppet Show, които изпълниха Seven Nation Army. Mm. Но всъщност направи впечатление как бяха пъхнали в кадрите. Норвежкия ритуал означава, че тия пичове, норвежците, от маркетинг гледна точка, не знам доколко спонтанно се е получило това, но
2: през 2016,
0: това се запомни много повече, отколкото оранжевите конуси, които слагаха пинерите, да, шотландци на включително статите.
1: Е, само Бостън ще ги запомнят.
0: Е, и на друго място бяха ходи, в Майами.
1: Да, в Майами ще му помни, защото е смърт. Жега, влага и смърт.
0: Не, не, местните си помнят. Те са свикнали. И?
2: Да, 2016 година.
0: Преди цели 10.
2: Така беше с исландците. На Еврода. Да. С абсолютно същото, не същото движение, но подобно нещо и като звук, ако искате дори. Защото, нали, сега норвежците при загребването също издаваха въпросто хул, да. И сега стана по същия точно спонтанен начин, защото те според мен са си го правили и преди, но никой не го е забелязвал чак толкова осезаемо, колкото сега, когато е на световно първенство. И като започнат да бият 3-4 мача и го направят след всеки и ангажират и играчите, дали то Холанд или Йодегорд,
1: да
2: започне да удря ритмично в такт с публиката.
0: Племенност.
2: Да, и това става вече супер, супер готино. И всъщност
0: французите, разбира се, се възползваха, когато победиха, и просто свалиха ръцете долу и правиха...
2: Да.
1: Но 100% организирано, защото по същия начин те направиха фотосесия преди световното първенство, в която бяха като викинги, така че някой в Норвежката федерация има много мисъл в главата си да го направи.
0: Обаче и че това е оценено, ако не е било платено,
1: свят,
0: за да се включи в този много бърз динамичен монтаж.
1: Те вайрал нещата в момента стават много лесно, но със сигурност то било планирано, за разлика от Wonder Woman момента на Англия, който е супер случайен.
0: Връща се в класациите парчето за първи път от 30 години насам.
1: Но той е супер случайен заради някой диджей на стадиона, да не бих казал звучител, каквато дума изпълнение тук, който пуска Wonder Woman след първия матч и нещата се получават. Това въпрос, там е късмет, докато при норвежците е планирал
2: 100%. Преди матча между Мексико и Англия, диджея точно така процедираше. Песен, която е позната на мексиканската публика и целият стадион
1: пее
2: и скача и реве. Песен, която е позната на англичаните. Mm. Дали ще е Wonderwall, дали ще е Sweet Caroline,
1: което беше предишния хим,
2: дали ще е It's Coming Home, няма значение. Въпросът е, че ги редуваше и беше нещо като задочна музикална футболна война на трибуните.
1: Кой ще пее по-силно?
2: Е, тя беше спечелена от мексиканците, разбира се, защото са много повече, но беше много интересен похват. Такъв какъвто е готино да се прави според мен на по-готините мачове, по-здравите мачове, така че и публиката, защото там имаше и друг момент, че мача беше забавен с един час заради бурята.
1: Да,
2: и
1: да той, не скучае.
2: И той се опитваше да държи публиката жива, защото те вече бяха и подгизнали, беше страшно и това беше много добър подход, много добро решение.
0: Ирландците, значи, на световното във Франция по ръгби, ирландците припознаха заради френския диджей Зомби на Кренбърис, като техен хит.
1: Да.
0: Центъра, играча с номер 12 на Ирландия, Бандеаки, бил толкова тъп, че мисля, че пеят Ааки, Ааки. Мисля, че... Не, не, пеят ли за мен? Кога записаха
1: песен? Не, аз това за Wonder Woman го четах, нали, бяха питали човека, който е пуснал там първия стадион от звучител или диджей, нали? И то вика, нямам никаква идея, що пусна, вика, просто реших, че ще подходяш, защото тия хора, които са го слушали при 30 години, би трябвало сега са на мачовете. И оттам нататък нещата просто се получават случайно. Това е. Понякога нещата така работят.
0: Със сигурност.
1: Но да видиш как тия долу пеят, нали, това е като човек, който е ходил, нали, в сектор Б и е пял с на тия глупаци отдолу, които не знаят какво пеят, но време не беше така, ама...
0: Със сигурност, големият дефицит на това световно първенство за нас е отсъствието на нашия отбор за пореден път.
2: Ето, присъствието няма да е скоро. ние сме си свикнали. Аз не го приемам като някаква супер липса или...
0: Не, то не е изненада, но е... Ти представяш ли си всъщност колко е яко отборът и да играе там?
2: Босна е най-добрият пример.
1: Абсолютно,
2: защото босненската диаспора по различните градове, най-вече в Торонто, показа как хората, които кой знаят кога живеят там, но идват подобно събитие, което
1: те не си очаквал, че се случи някога, да.
2: И то пък и Босна не само да се класира, а ами и да играе и там, да играе в града, в който са те. И това си беше за тях един мега празник от всичко, което видях. И босненците се изкефиха на макс. То проблемът е, че ние, особено дори при този разширен формат 48 отбора, 16 са само към момента квотите на Европа, крайно недостатъчно. Ние не можем да се класираме на европейско с 24 отбора, да искаме на световно с 16
3: добре,
2: представители на
3: Европа.
2: Обаче
3: тук има друг въпрос, който започнахме да нищим с Никола Стойнов, който не е в България и затова не е с нас. Камен е в България, но е на...
1: също не е с нас.
3: Към 500 км разстояние от тук. Подготвя се за, как се казваше,
1: караван.
3: Партито в Арапя. Започнахме да говорим за това. Словения, една държава с 2 милиона население.
1: Няма 2 милиона.
3: Добре, толкова някъде.
1: Милион и половина.
3: Милион и половина. Те поне участваха с тройка съдии.
2: Да.
3: А защо няма български съдии на това ниво?
1: Еми... аз ще отговоря, преже не ми пука. Защото българското съдейство от супер много години се управлява от
3: Никола спомена думата на в деня. Една корумпирана ситуация.
1: Така,
3: съдейството е
1: това
3: най...
1: са пачки в шкафчета и така нататък и няма промяна. Без значение, че...
3: най-уязвимото звено всъщност.
1: Без значение, че назначават разни външни хора, които да управляват съдейството. В крайна сметка разни величко дихоновци винаги могат да ти намерят телефона и да ти кажат: батко, ако не свириш за нас, няма да свириш повече. Толкова е просто.
2: Аз даже вече не мисля, че са и чак толкова зависими съдиите. Просто има го и другото, че те нямат и почти никакъв опит вече в международните мачове. Ето нашите международни съдии, да не би да имаме много съдии, които да свирят мачове от шампионската лига.
1: Нямаш.
2: Айде да речем от Лига Европа и от Лигата на конференциите, от време на време нещо се някой свири, обаче изобщо не е на такова нивото да очакваш, като дойдат мачовете на националните отбори на европейско и на световно първенство, че ще те изберат теб. Та дори и за 104 мача, както беше сега.
1: Нали знаеш, що това е комплексно, де факто ти като... като не можеш да свириш добри мачове тук в България, няма как да те харесат от УЕФА. А като не те харесат от УЕФА, няма как да стигнеш по-напред.
3: До ФИФА.
1: Еми да, то така работи. Докато този, който иде като основата е стабилна, де факто имаш истинска конкуренция между отбори, съди и така нататък, ти растеш. То така е във всяка професия.
3: Растеш, но не стареш.
1: Докато тук, като нямаш стабилна основа, защото зависиш от това на кой си човек, на кой си направил услуга или каквото иде, кой там те бута в БФС, много трудно става.
3: Джеси, ти сега в почивка ли си?
2: О, не. Даже мисля след обеда да мръдна към телевизията. Но това... даже не го приемаме като ангажимент. Това си е забавление.
3: Ти разписа ли унази топка, която...
2: Дао в телевизията ли? Как? Те разписаха сигурно 30 души, само аз докато бях там. Аз не знам такава топка на кой толкова ще му е ценна след време, но...
3: Още повече, че едва ли ще е рита, за да не се изтрият.
1: Никога не
2: се изтрият. Парафи.
1: Топки са фотография. Те не стават, в смисъл почна, че рита ще се изтриват и до там. Да. Топката мога да се скъса.
3: Ужас. Нека да пусна нова порция полезни съобщения.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
5: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Fruktmix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Fruktmix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
10: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
11: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.

0: Това е песен от още един албум, който излиза днес на The Strokes, казва се Reality Awaits. Да се върнем към
1: реалността.
0: Българската спортна действителност. Има въпрос от нашия кореспондент в френския град По, Тихомир Николов.
1: Ето още един тишо, бе, виж какво става.
0: Да, за СП, ако остане време, може ли господин Хераков да коментира ситуацията в Левски. Не идват ли малко много така наречените чужденци в отбора Мерсаж?
1: Идеални са, като са по-добри от тия, дето играят тук, какво? Аз никога не съм бил за това, че... Не, т.е. принципно е добре да имаш работеща школа. Левски направи супер важна стъпка в това отношение, като взе испански шеф и испански методист, за да могат да научат българските треньори на добри неща. Защото, както виждаме, Испания има съвсем различен подход към футбола.
0: Те не бяха ли станали световни шампиони не отдавна?
1: Да, и за жени при това трябва да се отбележи.
2: Само да добавя, че
1: за юноши, за какво ли не.
2: Испания е европейски шампион и олимпийски шампион.
1: Да, всичко, абсолютно.
2: Алекс Баена стана първият футболист в историята, който е последователно печели европейска титла, олимпийска титла и световна титла в футбола. Просто защото имал шанса да бъде и в трите отбора, да. Защото на олимпийските игри знаем, че футбола там е с по-друг статут. И не тези играчи, които гледахме в неделя, не са били на олимпийските игри. Баена обаче
1: не всички,
2: е бил.
1: Да. Не всички.
2: И ето ти, че става първия с трите последователни.
1: Аз коментирах олимпийските игри,
2: има
1: да, ама отдавна.
0: Но
1: испанската система е в пъти по-добра от всичко, което има по останалия свят, защото първо те имат много строги правила за родителите на футболистите, имат много строги правила за самите футболисти, имат много ясна идея, която не зависи от възрастта, какво трябва да се прави. За тях две са най-важните неща. Първо е хората, които играят футбол, да мислят, нали, защото ние много си говорим, че в модерния спорт няма тъпи спортисти. Най-големите звезди са мислещи. Нали, това е супер важно. Второ е...
0: Не само във футбола.
1: Да, за да казах спорт. Второ е те да бъдат добри хора. Защото Испания, която стана световен шампион, олимпийски, европейски шампион, там нямаш нито една голяма звезда. Просто няма звезди. Не, да имаш Мбапе,
2: Дембеле. Е, Ямал е статута на звезда.
1: Окей, ама то на 19 само и е само част от отбора.
0: Е, баща му се оказа, че е с 5 години по-млад от Меси.
1: Не Мбапе или Меси, от които зависи всичко в техния отбор. Нали?
2: Да.
1: Или Кристиано Роналдо. И то не само като игра. Примерно от Кристиано Роналдо и Меси, а и Мбапе 100% е така, зависи голяма част от сетъпа на националния отбор. То не ми харесва, няма да работи и в националния отбор.
0: Това говори нали? Англичаните при катастрофалния резултат на французите в матча с Испания по ITV1. Там и Виера беше сред гостите в студиото. Иън Райт, разбира се, той е несменяем. Забравих кой беше третия. Но те казаха днес...
1: Майка Ричард, един... те са на BBC.
0: Не, днес един отбор съставен от... Тоест, няколко велики футболисти загубиха от един голям
1: точно
0: отбор.
1: Точно така, да. И това е защото Кристиано Роналдо ясно, че има думата в Португалия. От него там зависи всичко. Той дори...
0: Той си иска да ми кажеш, фирма... че в Левски... За да се върнем към, извинявай, че те прекъсвам, но да се върнем всъщност към сърцевината на нашия разговор. Тези хора, които са испанци и работят в Левски, ще направят така, че системата в този стар български футболен клуб от 1914 до сега да работи по този начин.
1: Това би бил идеалният вариант.
0: Родителите няма да могат да се месят.
1: Това би бил идеалният вариант.
0: Защото нали отдавна се говори, че големият проблем в нашия спорт по принцип, но в футбола в частност и в най-голяма степен, е това, че пробутват напред деца, на които не е задължително да са по-талантливи.
1: Амбицията на родителите, както знаеш, много често може да прецака децата.
0: Бил съм на турнири и състезания по плуване, в които има крясъци като на футболен матч отстрани.
2: И то се подвиква към треньорите, подвиква се към съдиите, подвиква се към самите деца.
1: Абсолютно, най-вече. Да. Което то убива не е... абсолютно всякакъв ентусиазъм.
2: А още повече, че сега всяко дете, всеки човек си е различен. Ами ти, ако си малко по-лесно раним или психологически нестабилен, лабилен, това все пак са деца на...
0: Това е по-скоро очевидно аржентинската система.
2: Да, 10-11
1: годишни. Да, където оцеляват най-силните. Всъщност, нали... Ако трябва да говорим за система, норвежците имат друг вид система, нали? Защото Мартин спомена Норвегия. Там е важното децата да пробват абсолютно всички, няма резултати, но важното е те да са щастливи. В испанската система има резултати, но пак, нали, целта е друга. Не е да печелиш. Това е най-важното. Най-важното се забавляваш. Ти си дете, бе, нали? В смисъл, целта е да се забавляваш. Децата, като се забавляват, винаги са щастливи. Нали, ти искаш да имаш щастливи деца, защото те след това стават добри хора.
0: Хомолубенс.
2: Испанците, между другото, ние ги хвалим много в футболно отношение, но те напредват и напреднаха в абсолютно всеки един от отборните спортове. Те дори на волейбол имаха период, в който бяха много-много силни. Баскетбола, ясно.
0: Те дори настъпват в ръгби, да. Което...
1: Ето, ти се вижда абсурдно, нали?
2: Ето, да, за какво повече да говорим? Испания и ръгби.
1: Аз мога да ти кажа, нали, защото преди два месеца бяхме в Валенсия. Детските градини там, ти само като го видиш, осъзнаваш, нали, това е някаква цивилизационна разлика, защото детската градина, ние живяхме на тази детска градина в Испания.
0: Живееш в детска градина?
1: Над. Ага. Една седмица изкарахме на детската градина. Тия деца нон-стоп бяха навън и нон-стоп правеха някакви неща, разбираш, и няма, нямаше крещение, нямаше нищо. Всички деца бяха много щастливи и много е забавно, на вратата има бележка: може да вземете вашето дете между 4 и 5 и половина, имаш час и половина да си вземеш детето, а не като тука, нали, леличките те чака с нетърпение да си разкарат децата и да си ходят. И вика, ако закъснявате, просто ни се обадете, ние ще намерим какво да го правим. Това го пише на вратата, нали. И детската гра имаше огромен двор, имаше и вътре, нали, като вали и така нататък. И ти това го виждаш, нали, всеки ден. И родителите,
0: зловещо като празен салон за физическо.
1: Ние ги засичахме от време на време тия родители и те отиват там супер доволни, си взимат децата супер доволни.
0: И така, хоп, световни шампиони.
1: Еми да, там започва.
2: Това е някаква изключителна сплав между всичко, което горе-долу се изисква в съвременния футбол. Те хем имат нещо от онази тики-така, за която се говореше толкова много преди 15 години, че нон-стоп си подават топката, без да дават възможност на другия отбор да я вземе. Само че това не е безконечната тики-така, която да си я подадат 100 пъти, но без да създадат.
1: Да няма атака, да.
2: Да. Хем имат от дисциплината, която е присъща по-скоро, да речем, на италианците от миналото в защитата, така че да не позволяват на другия отбор да,
0: един гол само.
2: Да, да създава положения. Хем имат и унази забава в играта си, защото те не са си изкоренили съвсем навиците да се веселят и да има фиеста, така че, нали, поведението на Ямал може би най-много го показва, защото той, освен че е със статута на звезда, все пак си позволява някои волности, които, да речем, Оярсабъл или Дани Олмо
1: няма
2: да направят. И всичкото това нещо, като го съчетаеш с наистина много хубавите им, отличните им качества. Ето, треньор им, да не би да беше много известен преди да станат европейски шампиони. Луис де ла Фуенте, безработен преди 15 години.
1: Луис де ла Ху, както написаха англичаните, как го назначиха.
2: И вече човека е световен и европейски шампион. Работил предимно с младежките информации, познава ги тези играчи, знае кой какво може, кой какво
0: не може.
2: Именно. Сега, естествено, че той ще интегрира и други футболисти, с които не е работил. Надали някой ще иска да се лиши от играчи като Педри или Родри, само защото не си им бил треньор, като са били на по 15 години. Обаче това е един великолепен отбор, откъдето и да го погледнеш. И аз съм сигурен, че и след две години, когато дойде европейското в Англия, те пак ще са сред фаворитите. И да, ясно, сега ще има разместване на пластовете чисто в треньорско отношение. Говори се, нали, за Гвардиола в Италия. Португалия Ильян ще си има нов треньор в лицето
1: Белгия
2: на Жезус.
0: Вие ти интересни неща знаете.
2: Германия с Юрген Клоп. Има си разместване на позициите и въпреки всичко ще е цяло чудо, ако някой различен стане европейски шампион измежду Франция, Испания и Англия. Англия, защото са домакини, Испания, защото просто са най-добрия отбор, а Франция, защото разполагат с най-големите звезди, особено в атаката. И то не е много трудно да ги направиш тези прогнози. Аз за това и горе-долу, аз и преди първенството сега казвах, че според мен Испания ще е световен шампион и се колебаях единствено между тях и Франция, защото това, логика на там сочи логиката.
1: Абсолютно, да.
2: Не защото искам да са те, просто защото си мисля, че е най-редно да са те, а в крайна сметка колкото и световното първенство да е турнир, който да позволява да има изненади, защото всичко се случва в един матч в елиминациите, могат да те победят с дуспи, може както аржентинците на финала да чакат до последно нещо да се случи. Всичко става, но обикновено ако си много по-силен от другите, вероятно ще стигнеш далеч.
1: Освен това, не трябва да забравяме, че след 4 години Испания е домакин на световното, което не се е случило никога в историята. Фаворит. Световният шампион да е домакин. Да. Те ако тогава, нали, и те не си представя със скоростта, с която бъват, защото аз коментирам младежката шампионска лига. Те продължават да произвеждат, нали, заради тази система, просто футболист след футболист, нали, докато при Франция е много по-централизирано, което е проблем. Испанските клубове произвеждат такива сутрин, обед и вечер. Не, но всяка година произвеждат по петима нови Педрите и Родрите. Нали?
2: И освен всичко друго нещо, което е свръхпоказателно според мен, финала 2010-та в Южна Африка, 10 от титулярите на Испания играят тогава за Реал Мадрид или Барселона. Сега нямаше нито един футболист изобщо в състава от Реал Мадрид.
0: Лошото е, че нямаше нито един от Хетафе.
2: Това вече. И само трима, мисля, че бяха на финала титуляри от Барса. Кубарси, Дани Олмо и Ламин Ямал. Защото и Педри даже не беше титуляр.
1: Да, фазиката резерва.
2: И това вече говори за точно за, че те могат да си позволят да вземат играчи от Атлетик Билбао, от Атлетико Мадрид, от Севиля, от къде ли не. И
1: няма проблем,
2: няма никакъв
1: проблем
2: с защото... това. Педро Поро с слаб сезон в Тотнъм е един от попадна в идеалния отбор на първенството.
1: Вкара два гола, човек.
2: Или хайде да се извиня, Марко Кореа вече е играч на Реал Мадрид, но това беше в хода на първенството. Преди турнира той не беше част.
1: Така е, да. Така, испанската система е супер. Връщайки се на въпроса,
0: да,
1: нали?
2: За Дон Хулио.
1: Дон Хулио, да, и неговите испански помощници, няма никакъв проблем с това. Единственият проблем, както казва моите приятели от Левски, е, че тия, които са взели са мъже под чехъл, но ако са добри футболисти, ще го преживеем, че жената определя, че апартамента ни харесва дизайна вътрешния и трябва да се местят.
0: И плочките.
1: Да, бе, вати. Пълни глупости, това не усетая.
0: Не мога да не те попитам.
1: Но виж, това има и своето значение, защото щом жената не харесва дизайна на апартамента, на нея принципно и харесва София и клуба, има добро отношение. Така че, окей.
0: А не е лошо да идва с жена, а не като Гара Дембеле да обикаля
1: дискотеките.
0: Това е спорно. Дискотеките.
1: Ако имаме двама като Гара Дембеле, в атака ми е се тая. Ако ще живее в Суденски град, ма да вкарат 30 гола на сезон,
0: Гара,
1: всичко
0: Гара,
1: ще е наред.
0: From the East Coast така, to the West Coast. Добре.
1: Е, така флифа на Левски.
0: Не мога да не те попитам и какво се случва с Тур де Франс? Ти си специалист по колоездене.
1: Тур де Франс тази година е супер странен, защото...
2: Размазал се е супер предвиди по-лошото.
0: Особено след като се размаза
1: нали,
0: единия човек.
1: Целта на Йонас Вингегор, печелейки Джирото, което започна от България, нали, беше да бъде добра конкуренция на Погачар, обаче не, освен това падна и...
0: изчупи ключица.
1: Да, трети от миналата година също падна и изчупи ключица онзи ден в часовника.
0: Да напомним, че ключицата е създадена и сложена там от бок, за да предпазва рамото ни.
1: Да, и... но, вижте, сега между другото става супер интересно. Последните два дни Обединените арабски емирства, отбора на Тадей Погачар, имат огромни проблеми. Адам Йейтс е болен, едва му го добутаха да завърши последните два етапа. Отпадна Брандън Макнълти обаче вчера, който също е болен, явно има някакъв вирус. И тъй като сега предстоят три великолепни планински етапа, нали, аз не вярвам, че Ремко Евенепул, който е световен, олимпийски, европейски и прочие шампион в часовника, може да е толкова добър в планините, колкото Погачар, но може да има някаква интрига, защото Погачар остава без отбор всъщност.
0: А кога се очаква да завърши?
1: Е, у неделя кога?
0: А, сега?
1: В Париж, да бе, свършвам.
2: С церемониалния етап.
1: Да. Но, нали, Тур де Франс има своята интрига, примерно Мац Педерсен, който не е точно най-добрият спринтьор, обаче е адски издържлива гад. прави супер атаки последните два дни, минава първи в междинния спринт, взима точки и най-вероятно ще вземе зелената фанелка за спринтьор, изпреварвайки Яспер Филипсен, защото Тим Мерлир се отказа, т.е. не завърши един етап. Тим Мерлир, който спечели 3 от 4-те спринтьорски етапа, е супер бърз и се връща след контузия. Той де-факто тази година примерно има 6 победи в 12 старта и е истинска машина. Имаш при катерачите един французин, те напоследък само за това се борят, Валентин Парепентр, който е
3: снова.
1: Е, не мога. Не мога го повторя никога това.
3: Да, за това те питам.
1: Не. Той се бори да вземе фанелката на точки, която е за катерачите. И въобще има си някакви много яки вътрешни интриги.
0: Анжин де Пуатрин на точки.
1: Да, тези павници от Канада.
0: Mm-hmm.
1: Квебек.
0: И?
1: Еми, не е толкова интересно, колкото миналите години, но пак да ги гледаш, какви са психопати тия хора, не е, това наистина не е нормално. Тяхното средната температура на обиколката е с 5 градуса по-висока от миналата година.
0: Което не е малко.
1: Направо се изпича този асфалт, нали, той се нагрява, то лъха жега отгоре, отдолу и тия хора успяват да поддържат. Средната скорост до вчера беше над 47 км в час на всичките етапи, което е абсурдно високо. Имаше два етапа с над 50 км. Ти представя за какво говорим. От постой...
0: Единия... Да, истината не мога.
1: Единия беше 130 км, другия беше 170. Ти 170 км да караш с над 50 км в час. Това не е нормално просто.
0: Аз ще остана без никакви електролити.
1: Ние един час не мога. Какъв един час? Ние 20 минути не мога да направим това. Ще паднеш просто край пътя.
2: Да припомня ли за стълбите и началото?
1: Да.
2: Абе, тази година си беше остави световното по футбол. То е ясно, че е глобалният феномен. Обаче специално за нас си беше много около ездачна година. С джирото тук получи най-накрая този спорт някакъв тласък и дни на внимание, които отдавна не ги бяхме виждали.
1: Така е. Добре е да има спортове, които... Това е като ръгбито, когато играхме на националния стадион, получи тласък.
2: Ето, не еднократно
1: играха. Така трябва да се случва, да. Защото, нали, не мога да се занимаваме само с футбол и баскетбол, волейбол, България. Това е супер досадно.
0: Е, най-малкото не се получава в футбола.
1: Да.
0: Хората обичат, независимо в коя страна живеят, да гледат как техните отбори печелят.
2: Ама то това е в природата на човека да обича и да следва победителя.
0: То това е и причината, вероятно. Не, аз съм сигурен, че в Испания, например, няма толкова фен-клубове на английски футболни отбори, както има в България.
1: Е, па твой отбор си печели, за какво да имаш?
0: Да.
1: И то не е само
0: за социалният ти живот.
1: Той клуба, де-факто, нали, ако трябва да говорим за Овиедо, които два пъти спасиха отбор или Сантандер и така нататък, пълно с някакви малки градове за Испания, нали, не от гледна точка на България, защото ние не можем да се борим с тях, но хората си имат някакъв местен клуб, който си обичат, който им достава радост, който е ангажиран, нали, Рао Валекано, който игра финал на в Европа, е великолепен пример за това. Рао Валекано от някакво мизерно предградие, обаче
2: единственият отбор,
1: е
2: който
1: мизерен.
2: Все още продаваше билетите си единствено и само на ръка.
1: Да,
2: не
1: няма
2: онлайн.
1: Онлайн продажби.
0: Защо?
1: Нищо
2: просто живеят
1: да
2: в по-назад във времето. И бяха единствени отбор изобщо в Испания, който на такова ниво, разбира се, не говоря за ниските им непрофесионални дивизии, който продаваше билети все още само на касата. Все едно да отидеш тук на Бурко и да искаш да си купиш билет за матч на националния стадион. И въпреки всичко, такъв отбор стигна финал, вярно, в третия по сила европейски турнир, но финал в европейски турнир.
1: Но ние точно като се прибирахме от Валенсия, беше деня на финала. Ние минахме през две летища, насякъде беше

0: А малко е тъжно, че и в началото той господин Васил Върбанов ни пита: ти за кой беше на това световно? Едно е на финала да си за някой, в хода на турнира да изградиш предпочитания, да кажеш: ох, не мога да ги понасям тези испанци, които не дават топката на другите, или ох, не мога да ги понасям тези аржентинци с грубостите им и невъздържаното им поведение. Само че при нас ти си избираш за кой отбор да си в самото начало на турнира. Аз съм за Германия, аз съм за Испания, аз съм за Бразилия. Просто защото твоите никога не играят, а това е вече диагноза.
1: Е, ма, всъщност е съвсем обяснимо да имаш очаквания още преди началото на шампионата към определен отбор, защото нашите не играят от доста време.
0: Да,
2: това
0: казвам, че е диагноза, защото ти си свикнал да си избираш един-два отбора, които да подкрепяш, просто защото твоя го няма. Да. То това е проблема.
2: Аз бях за Шотландия. Но бях сигурен, че Испания стане шампион, нали така?
0: Те са зверски колоритни. Аз няма да забравя, преди две години в Мюнхен на откриването на Европейското първенство шотландците бяха разгромени от Германия с 5-1. Обаче...
1: Ето там.
2: Има шотландско знаме.
0: Шотландско знаме. Ами да. А, те, и
3: си... The flower of Scotland, when will you see?
2: А това се не те, пия.
0: Ма те бяха 100 000 души по неофициални данни. Което един Господ знае колко са били в Мюнхен тогава, то на стадиона няма как да влязат повече от 20-30 хиляди души, при все, че играят с Германия, които са домакин на първенството. И въпреки всичко идват 100 хиляди души, които заливат целият център, и ясно изпиват, пак имаше статии, изпиха ли бирата в Мюнхен, наяли изпиха, Flower of Scotland зазвучава, те го изпяват с абсолютно цяло гърло химна и... отпада отбора им в групите, просто защото, въпреки че и те няма чак толкова лоши играчи, са, са Шотландия. Става, да. Шотландия.
2: Аз, няма за...
1: да. Аз бях за All Whites, за Нова Зеландия.
0: Те се представяха много добре.
1: Знаех, че няма да продължат напред. Беше велико, след като отбелязаха равенство при първия си матч, и в форумите за спорт в Нова Зеландия, които ми излизат алгоритми, не случайно, непрекъснато, най-великият коментар беше, нали, те, някакво момче там, който играл много добре.
2: Кара, да,
1: след всичките, браво бе, той е жесток. Някакъв пиш, вау, I didn't even know we had a soccer team.
0: Да, ами просто са други приоритетите, хората си следят ръгби, това е. Да. Обаче, сега някой ще каже, ма как Нова Зеландия играе на световното тогава, това е чисто на географския принцип, който гарантира квоти за дадените континенти. И това всъщност е и политиката, която господин Джан Инфантино следва.
2: И за това ще го преизберат?
0: Тремглаво, защото той дори като гарантираш шампионат с 48 или хипотетично с 64 отбора.
1: Ами да, всъщност първенството се казва световно. Да, т.е. би трябвало да има повече отбори от света.
0: И като дадеш на Африка 10 квоти, на Азия 11 квоти, и те естествено, че ще те преизбират.
2: Но, всъщност, ако трябва да кажем някакво нещо на шотландските фенове, че не са агресивни като английските, те са великолепни хора, които могат да изпият света и никога няма да
1: тръгнат. Те нали били свършили бирите в Бостън?
0: Да. Да, в Бостън имаше такива...
2: Не, бирите. Изпиха запаса за една седмица напред. Да.
0: Въпреки, че бостънците казаха там по заведенията, че всичко било наред. Уж, ама...
1: Да, ами добре, какво да кажем сега? Ти не гледаш български футбол?
0: Ами, гледам след... Предишния как път, да не гледам, като трябва да, нали, това работим, трябва да следя всичко.
1: Предишния път, когато се срещнахме преди да замираш, ти каза, че всъщност избягваш да си правиш приятелства, да завързваш приятелства сред българските футболисти, защото те ти се сърдят после.
0: Това е абсолютно коректно, и то защото мен ми се налага да работя с националния отбор, не означава, че с хората, които са около националния отбор, не съм в отлични отношения, но с самите играчи е по-добре да има дистанция.
1: Разбира.
0: Не за друго, а защото после, освен че се изсърдят, един вид излиза, че ти си имаш фаворизирани хора, което не е окей, когато все пак имаш професионални отношения с тях, поне аз така си мисля.
1: Може би и навсякъде е така, не само в България.
0: Не, то е полезно за журналистите да имат контакти. Все пак е хубаво да имаш откъде да пиеш вода от извора, но това не означава, че пък трябва да сте първи приятели с всички.
1: Да ги каниш на кръщенета, рождени и именни дни. Именният ти ден е на 31-ви?
0: 27-ми.
1: Декември?
0: Да.
1: Нари?
0: Да.
1: Знаех си. Джеси, много ти благодаря. Пепи отиде до

0: НДК, най-малката стая, защото бирата, която преглътна, го изтика там. Ще се чуем отново в понеделник.
1: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години Тангра Мега Рок.
4: 24 часа на ден.
3: Музиката, която всички ние обичаме.
5: Тангра Мега Рок.
6: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
7: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

0: Здравейте, аз съм Марина Василева, вие сте с предаването Бразд Джамборе по радио Тангра Мегарок. Нямам никакво търпение да ви представя днешния си гост, който, освен че познавам от невръстна детска възраст, имам привилегията да съм пряк свидетел на неговото израстване и не само като човек, а и като музикант, който е в момента. Скъпи приятели, Макс Стоянов. Здравей, Макси, как
1: здрасти.
0: Си днес?
1: Добре съм.
0: Искаш да почнем с нещо простичко, като какво ще слушаме днес?
1: Добре.
0: Какво си ни донесъл?
1: Има двучасов плейлист. Доста чудих вчера как да го подредя, така че ти предлагам може би на шъфъл плей да го пуснеш.
0: Okay.
1: Има всякакви видове, има брас бендове, има биг бенд, има и стандарти само с един тромбон.
0: Супер, добре. Пускам първото парче и след това продължаваме да си говорим, добре, като се освободи до край студиото.

0: Ясно за всички, че слушахме Over the Rainbow, чие изпълнение беше това, Макс?
1: USA Air Force Band с солист Дейв. Между другото, тази фамилия всеки път я бъркаме и с баща ми май така не мога да оцелиме. Пише се едно Штайнмайер, но мисля, че...
0: Штайнмайер, нали? Штайнмайер, нали? Ще си възпитаник един ден уж.
1: Ами ще бъдем, в момента се учим.
0: Добре, а защо точно тази версия на Over the Rainbow?
1: Защото аз съм тромбонист. Не, шегувам се. Защото този тромбонист е много впечатляващ, понеже той е всъщност... Той не е млад, вече е на може би 70, даже 80. И всъщност седи много високо. Аз си мислих, че тази техника с регистъра се отключила може би тези години, от 2000-та напреде. Обаче той и примерно Ерби Грин, още и много, много добър джаз тромбонист, свират адски високо и мен това много ме впечатли, понеже е чисто и с хубав звук. Не е нещо да те дразни. Нали малко пищи, като някаква дадеща муха е със сигурност, но е адски впечатляващо и много красиво го изсвира. И разбира се, от Зара Биг Бенда.
0: Добре, имаме предвид, че 99,9% от слушателите на това предаване не са тромбонисти, не са изпълнители на медни духови инструменти, така че може би е хубаво да обясниш защо това е толкова впечатляващо на 70 годишна възраст да има толкова висок регистър, първо. И второ, не като досадна муха, а по-скоро, че с тромбон, който е типичен инструмент в ниския регистър, всъщност този човек успява да влезе в тромпетовия регистър.
1: Абсолютно, това си е. Всъщност, ако не се бъркаме, сигурно си бемол на втора октава, което аз го оцелвам, може би ако се стисна целия и се хвана и се надявам, че за този тон излиза, а той го държи 5 такта, докато Биг Бенда зад него свири с цяла сила и той, разбира се, ли тромпета отзад е дал всичко от себе си, той, понеже винаги иска да са част от концерта.
0: И да нацират всички.
1: Абсолютно, да, това е първият тромпет, явно трябва да го чува всички, няма как да не го чуеш. Особено ако е добър. Трудното нещо, трудната техника в това да свижда високия регистър идва от там, че колкото ти е по-бърза струята, толкова по-нависоко можеш да свидиш, защото все пак ти подкрепяш тези твои устни, които използваш. Впечатляваме, понеже този човек го прави на 70 годишна възраст, слушах наскоро един запис, където пак свири една версия с USA Air Force Band, Spain, едно друго парче, пак много красиво. И този човек продължава свири високо.
0: Пак е кавър версия, това не е тяхно.
1: Кавър. Не е тяхно. И просто вдъхновяваме, че искам и аз, дори да навърши 70, най-боже, нали, 80, да мога. Не искам да стана на 40 години и да усещам как сам си казвам, вече съм на толкова и няма да стане. Не искам да спирам, и точно този тромбонист ме впечатли много, понеже не го бях слушал преди. Защото аз тази година или може би миналата го чух за първи път и сега наскоро пак почнам да го слушам.
0: Добре, в момента в бекграунд звучи едно много яко парче на Dirty Loops и понеже прескочихме средата, ако искаш мога да го пусна малко, за да чуят, защото брутален тромбон звучи в момента. И веднага след това ще ни разкажеш кой е другия гост в студиото днес.

0: истеричния ли тромпет, за който говореше преди малко Макси. Да. Освен Макс Стоянов, днес в студиото е Йордан Петков, един изключително талантлив и дисциплиниран. Това ми е направо впечатление от всичките пъти, които съм го слушала. Млад изпълнител, ударняк. И здравей, Данчо. Извинявам се, че толкова късно те включвам. Семейни пристрастия да. И надделяват от време на време. Верно ли тъмнокоса, момиче и тумбаито?
1: Много ясно.
0: Защо?
1: Как така, защо?
2: По такива си пада.
1: Първо. Второо, не знаех, че Мартин Ташев може да пее до преди година. Нали, бяхме у Митко Стоев.
0: Да.
1: И ми пускат тези... Аз сигурно като малък съм ги слушал на живо, но съм забравил тотално. Адски много ме впечатлява. Даже той ми обещава, че си направим един урок, защото аз все пак искам да и аз да мога да пея. Много ми харесва.
0: Аз искрено вярвам, че сцената е загубила адски много от факта, че Мартин е решил да се пусне в тромпетова посока, а не като певец е фантастичен. Освен това, вярвам, че пък световната сцена е загубила адски много от факта, че той е роден в България, а не някъде в Латинска Америка, като Алехандро, Фернандо, магиосник е. Не знам дали си го слушал в латино програмите, които са си испански. Мартин е нереален.
1: Абсолютно,
0: просто.
1: Абсолютно неочаквано беше това за мен, да го чуя.
0: Така, здравей, Данчо, какво здравейте. Правиш, как си?
3: Супер съм, благодаря. Добре, върви всичко.
0: Трябва да ми кажете как се случва това с изцяло класическото образование в Национално музикално училище, където и двамата завършвате тази година, нали? И двамата?
3: Да.
0: Да. И създаването на Function, защо, как... Как се запознавате с тия жанрове? Как се учите да свирите жанрове, които не са представени официално в програмата? Аз знам, че вие нямате поп и джаз изпълнителски изкуства в музикалното училище, едва в Национална музикална академия влизат тези специалности и е строго класическо образованието и профил, който получавате.
3: Ами,
0: всъщност, извинявай, че те прекъсвам, едни от най-яките български банди, фанкарски, са всъщност училищни банди, които са излезли от музикалното. Като се почна от времето на Акага и се стигне до наши дни Вие през всичките му сол бемол, как се казваше на Тромбоби бандата, която беше също страшен фурор на времето. Куп яки фанкарски банди. А Вие не го учите това?
1: Ами, аз искам да кажа, че все пак баща ми е Велислав Стоянов и от него съм чувал адски много изпълнения на Maceo Parker или по-скоро бих казал в този случай заради тромбонистът също, The JBs. Това са брас секцията
0: на Джеймс Браун.
1: На Джеймс Браун, което това става за... Аз мисля, че такава енергия няма да видя повече на живо.
0: JB Horns.
1: Абсолютно, това е зловещо. Гледал съм, нали ти гледаш, че отпаде Джеймс Браун, абсолютно прави каквото си иска. И фото, абсолютно, това става въпрос за... Да, за... уникална енергия и всъщност точно това парче, което може би ако някой, който ни слуша в момента, е бил на концертите, има едно парче Shake Everything You've Got, което си е на Maceo.
0: На вашите концерти ли, който е бил? Или на всички концерти на фънк банди по нашите географски ширини?
1: Не, специално за нашите концерти. Това парче толкова много ме впечатлява, просто как чуваш първите 3-4 секунди от парчето и почваш леко да мърдаш. И всъщност то става без да знаеш. Аз помня, като ми го пусна за първа баща ми и нищо не си говорихме. Чухме го цялото парче, там нещо... Спряхме си говориме за точно 12 минути това парче цялото. Spotify на живо, може да и повече даже.
3: Да.
1: И после ми каза, ама мърдаш, нали? Защото не си говориме, обаче и двамата на 100, нали, 100 кг мъже, нали, няма, почваме да подскачаме или нещо, но сме на 100, а седе и просто гледаш, почвам да се мърдам. Не клатя се, да. Ма да не прекаляваме все пак столовете. Нали.
3: Аз би казал, защото съм го слушал това на живо на Банско Джаз Фест, не знам преди колко време беше Maceo. И го слушах на живо и то наистина е като някаква болест се разпространява. Това почва само в началото, примерно
0: зараза
3: само.
0: Да, наречи ли Джеймс Браун зараза?
3: Абсолютно, нарекох целият този грув и всичко това наистина като зараза. Почват, примерно само барабан или само бас, малко сакс, в смисъл лека по лека изграждане, много дълго, един и същи бит, един и същи тонове всичко, обаче цялата публика почва да се клати в синхрон. Просто е велико.
1: Ти не мога спреш.
3: Да, това е наистина като
0: зараза. Добре, който запали за фънка.
3: Ами често казвам, аз съм тези по-класическите, по-старите фънк банди и почнах да ги слушам напоследък и покрай Велислав Стоянов и покрай Макси, като цяло групата и всичко и парчета, които трябваше да свирим. Аз наистина не бях много запознат с този класически
0: фънк. Какво наричаш стария фънк?
3: Ами точно и Мейсио, и Джеймс Браун, и като цяло и Тромбон Шорт и... Сега той не е толкова по-стар, не, но...
0: Тромбон Шорти си е направо топ в момента.
3: Да, но аз говоря за тези по-модерните, по-този чисто китарния фънк на Кори Лонг, на The Fearless Fires и така нататък. И да, но аз покрай баща ми съм слушал такава музика и за щастие сега имам и възможността да свира такава музика, защото винаги съм си мечтал да свира с хора на барабани извън, нали, класиката, като съм бил по-малък, въпреки че тогава не можех изобщо, нали, не съм свирил. В училище като малки не ни учат особено много на комплект барабани. И всеки път съм сядал на комплекта и съм се опитвал нещо да правя със слушалките и да си представям, че се свира с някаква банда. И да, но сега се случва и съм много благодарен за това.
0: А ти като каза сега, не ни учат, при кой учиш?
3: В момента учи при Борис Будинов.
0: О, Борето Будинов е най-сладкото момче. Това разкошен млад мъж. Да, беше тук преди месец-два, ни беше гост. Аз съм изключително впечатлена. Да, всъщност сега, като казваш, то атитюд е на Борето атитюд. Възпитан, дисциплиниран, уважителен. А преди това?
3: Преди това бях при Георги Малаков. Да, той беше за 4 или 5 години в училище преподаваше, който пък ми отвори очите за много други неща, вече към по-класическите удари. Нали, и господин Будинов също, той все пак е co-principal timpani в оркестъра на Националното радио. И той ме, всъщност, благодарение на него бях лятото на едно турне с младежкия оркестър на Европейския съюз, което, нали, съм му страшно благодарен, защото това първо не съм очаквал, защото аз никога не съм бил толкова ориентиран към така оркестровото свиране на ударни инструменти. И го направих просто, защото той ми каза, че е готино хем да минеш през този материал, защото всеки трябва да мине през този материал. Викам, айде хубаво. И се пуснах на прослушването, взехме като резерва първоначално. Той има две турнета, едно пролетно и лятно. И за лятното ми писаха, че...
0: Аз не разбрах само с симфоничен или с биг бендов оркестър.
3: Не, с симфоничен, симфоничен оркестър. Да.
0: Супер.
3: Да.
0: Ама такъв смесен от цяла Европа.
3: Да, от Европейския съюз.
0: Това е много, много добър шанс за създаване на контакти, връзки, да видиш нивото на останалите. Да. И каквото да си говорим, света вече е толкова отворен, че единствено контактите работят за бъдеща адекватна професионална реализация. Познаваш ли човека? Имам човек е положението.
3: Да.
0: Понеже знам Макси на къде се ориентирал и след това ще продължим в тази посока. Ти какво ще правиш, като завършиш тази година?
3: Аз ще... Плана ми е, надявам се, да ме приемат в Музикумкунст университет, така се казва, в Виена. С класически удари.
0: Класически удари?
3: Класически удари, да.
0: Добре.
3: Ще свира и на барабани, но искам за сега, така съм преценил, че класическото образование ми е в момента така цел и все пак на това най-ново съм обръщал внимание. Искам да го продължа, защото барабаните са ми още на доста по-така ниско ниво, бих казал. И за тях имам време да се развим. Класиката трябва според мен сега да си я избутам и да се чувствам по-комфортно, за да мога да наблегна и на
0: другите. Защо стил? Навън? Аз не съм много навътре в материята специално за ударните, обаче знам от покрай Вили и всички негови колеги, че ние в България имаме доста силна школа ударни.
3: Така е, да, и ние имаме всъщност, честно казано, и доста добри, известни световни
0: точно
3: музиканти, ударняци, които са българи.
0: Точно така.
3: Да.
0: И въпросът ми в такъв случай е, защо навън, а не тук?
3: Ами защото аз мисля, че един човек, не само музикант, един човек като цяло, който иска да бъде добър и различен в това, което се занимава, трябва да вкуси от различните видове мислене по цял свят. И затова според мен е хубаво, защото аз така и така вече съм тук, се занимавам от 13 години с това. Това ми е 13-та година. И не е толкова, че тук няма какво да правя или, нали, не ми харесва тук. Напротив, харесва ми, аз искам да се върна, но просто смятам, че ще ми помогне много и ще ме отвори, нали, ще направя връзки, ще намеря приятели, ще мога да донеса от това, което те мислят тук, за да развия това, което се случва тук.
0: Това е много достойно. Леко наивно, но достойно. Ма не, хубаво е. Това е, това е пътя. Всеки сам си избира пътя и начина по който да, да, да мине по него. Със сигурност няма да ти е лесно, няма да ви е лесно, защото имаше някакъв лав, който абсурдно е в момента да се сети да цитирам буквално, но перефразирам. Дома и най-трудното е много по-лесно, отколкото да, далеч така сам. В момента слушаме Love for Sale на John Allred.
1: Да.
0: Който е кой? Аз не съм го слушала това.
1: John Allred, това е тромбонист.
0: Да, да, ясно е, че е тромбонист.
1: Love for Sale е стандарт, не, не мога да кажа.
0: Аз знам стандарта, питам кой е той, защото аз него не съм чувала.
1: Кой е тромбонист ли?
0: Да.
1: Ами, е това, надявах се да ме питаш днес точно на тази тема.
0: Ето, питам те. Здравей, Макс, кой е John Allred?
1: Много интересно, понеже от един месец много, много ровя, той няма социални мрежи. Няма Instagram, няма Facebook. И има само един албум в Spotify.
0: Точно това щях да питам, как така изобщо, ако няма социали в Spotify, защото обикновено тези хора бойкотират изобщо алгоритмите на този тип платформи.
1: Да, но има още един албум, който е с Wycliffe Gordon, Сира Двамата, който е абсолютно фантастичен този албум. Даже има едно парче там, ще се пусне след малко, но адски впечатляващ тромбонист, много пъти ми излизал в YouTube, кратки видеа, където той солира и са извадени солата, той свири адски сладко. И аз мисля, че гоня точно това. Напоследък слушам най-много него от всяки тромбонисти. И просто мисля, това е моята цел, защото много хора, това може би не е много правилно изказване, което ще кажа сега, като стереотип. Ако един човек не знае много за тромбона, първо ще каже, а това е този силният инструмент. Както, примерно, ако отида на оркестър, преди може би година ми казваха, да, ти стоя свири силно. Ами не, мога и тихо, мога свързано, мога легато, мога красиво, между другото мога и вибрато на този инструмент, по два начина, мога с тога, мога и с устата ми, ако искате да видите.
0: На времето гената след едно свирене на Вили ми се е набил в главата това, защото това са много години вече, се беше обърнал и беше казал, не мога да повярвам, че някой може да къдри на тромбон.
1: Точно това е.
0: Но да, може, стига да искаш и да, тромбона не е това, дето свири високо, ама... Това е една много друга тема и дълга. Парчето, за което говориш на John Allred и Wycliffe Gordon е It's Alright With Me, е следващото. А Love for Sale, бидейки стандарт, всъщност има и композитор и това Cole Porter.
1: Да, Cole Porter. Това ще кажа, че не помня от кой е.
0: Аха, добре. Не, защото е хубаво е да ги...
1: Със сигурност, да. По-добре.
0: Да ги споменаваме тия хора, благодарение на които сме... имаме шанс да се докоснем до тая музика, и то не случайно се превърнали в джаз стандарти толкова години след това по цял свят ги свирят в различни конфигурации, различни групи. Пускам ви малко да чуете от финала на Love for Sale и веднага следващото парче It's Alright With Me на John Allred и Wycliffe Gordon.

0: Това беше доста впечатляващ барабанист. Някой знае ли как се казва?
1: Аз не знам.
0: Добре, супер. След като барабаниста в студиото временно отсъства, продължавам нататък с въпросите. Аз съм много любопитен човек. И следа с интерес всякакви процеси, които се развиват на родната. Опитвам се и на международната сцена, но така тесния ми фокус е тук. И понеже пазара е малък, спомена преди малко статуквото, да, има го, трудно излизаме от калъпа. Нещо ми е направило много силно впечатление. Въпреки вече над 30 годишната професионална практика, стотиците звукозаписи, много хилядните концерти, както от най-големи зали с най-големите симфонични оркестри, така до клубни, джазови, камерни, всевъзможни стилове и конфигурации, десетки авторски и свои проекти и инициативи. Много често Вили Стоянов продължава да е не Вили Стоянов, а внукът на Йосиф Цънков. И следвайки тая линия на поведение, подозирам и очаквам след 10, 20, 30 години, независимо от твоите професионални успехи, за които аз, честно казано, нямам съмнения никакви, но въпреки това, за голяма част от хората ти ще продължаваш да си не Макс Стоянов, а синът на Вили. Това притеснява ли те?
1: Не, аз се гордея с това. В повечето ми автобиографии пише, че моя идол е баща ми. Защото не стига, че имам аз имам много хубава връзка с него, между другото, от към комуникация и факта, че с него може да си говорим твърде много за музика, може би ти знаеш.
0: Да, досадно много на моменти.
1: Да. съгласен съм. Разбирам. Но това за мен е човекът. Аз взимам винаги пример от него. Аз ако нямам отговор за нещо, звъня на него. Няма значение дали е свързано с тромбона, дали е с музиката, дали с кариерата ми. Мога да е нещо друго. Лични проблеми или каквото и да е. Но той ме научи на това да гледам от някои гледни точки. Преди, може би и сега бих казал и хора, аз бях страшен егоист. Аз не приемах чужди мнения. Ой, защото бях малък.
0: Това не е егоизъм.
1: Еми, какво да е, значи? Какво е? Е ли егоизъм?
2: Това е... Все пак си възрастен човек. Не си бил.
1: Не, може би заради пубертета, не знам, но...
0: Аз пък точно си мислех, даже в встъпителните си думи, обаче се спрях, за да не кажат, ей го сега, тая, защото е днение и айде сега ще го хвали. Си мислех да обяснявам как си едно от най-добрите, чисти и светли деца, с които ме е сблъскал живота. Аз наистина не познавам друго толкова добро дете. Нямам никакви лоши впечатления от теб и ако първоначално живота ме срещна с теб като сина на Вили, с течение на времето аз съвсем искрено започнах да се възхищавам на теб, на Макс, не на детето на Вили, а на човека Макси. Абсолютно не крия и никога не съм крила, че си абсолютно разкошен човек и аз много те обичам. Чисто искрено приятелство изпитвам към теб заради теб, а не защото си син на Вили. Не го разбирам това с егоизма, признавам си. Много така лично задълбахме, но да. Горд си от тати Данчо. Ти имаш ли си идол?
2: Идол, чак не бих казал, защото аз...
0: Пропилявам живота това.
2: Еми, не мога да кажа, че си ми... И смисъл, има много хора, които са ми били и ментори, са ми повлияли в живота и тези, и такива, които не съм срещал, просто чисто харесвам, защото съм фен, да кажем. Но специално идол не бих могъл да кажа.
0: А изповедник, какъвто е Вили за Макс?
2: Изповедник, ами... Мога да кажа, че всичките ми учители досега в музикалното училище. Аз мисля, че съм голям късметлия с учителите, на които съм попаднал. Аз съм сменил. Сега ми е третия. Но и тримата са били, за мен са велики хора и са ми дали страшно много. И са ми, винаги са ме карали да ги чувствам като приятели, освен че са ми учители.
0: Аз, може би, защото никога не съм била вътре, а само отвън и да гледам така през... розови, вероятно, очила. Със сигурност хора вътре в системата. Може би ще изкажете други мнения, но моето общо впечатление е, че тялото музикално е такова. смисъл, те са, вие сте една общност, която независимо от естествено в динамиката на ежедневието има някакви дразги и крамоли, но всъщност като цяло сте една общност, която много се подкрепя, много се обича, много така размиват се границите на преподавател, ученик. Ето, аз съда и по моята дъщеря, нали, която също е възпитаник на музикалното. Не, я гонят по двора, примерно охраната, да си закупче якито, да си сложи шапката, дамата от лавката я гони, да си изяде закуската. Това не е грижа на персонал обслужващ. Това е грижата на семейството. Да е облечено и нахранено едно дете, се грижи семейството му, така че това не се наблюдава често в образователните институции. Мисля, че в този смисъл вие сте огромни късметли да имате шанса и възможността да израствате в такава среда, която ви остава да развивате професионалните си качества, творчеството си максимално необезпокоявано в една приятелска среда. Нали? Това не е враждебната среда на днешната образователна система. Нека сме честни.
2: Да, абсолютно съм съгласен. Да. Аз имам и имаме приятели, които са, нали, в други училища, естествено, както и такива, които напуснаха музикалното училище. И точно те сами са ми казвали просто разликата каква е. Защото това се случи примерно като бях на 8-ми клас. Нали? Малки тинейджери току-що навлезли в пубертета, 14 годишни, които все пак мислят, че сме били достатъчно така вече осъзнати, че да разберем точно тези неща. Има приятели, които са ми казвали каква е, колко голяма разлика има чисто в, точно в средата и в начина на общуване между, и между тях и техните съученици, и между учителите и така нататък. Съответно, да, аз съм много благодарен и мисля, че сме наистина като едно голямо семейство. Нали? Няма как без караниците, като във всяко семейство.
0: Точно това щях да кажа, че аз не знам или не познавам поне семейство, което да не се навиква и да не се карат вкъщи. Така че, Bridge Over Troubled Water, Луис... Дудел ли е това? Биг Бенд. Как се произнесе този човек, Боже мили?
1: Аз съм почти сигурен, че Луис Даутсуел, но много често съм чувал да му казват и Даудесуел.
0: Тоест, който както го подхване.
1: Да, който както му е по-приятно. Да.
0: Чудесно. Аре да чуем един Биг Бенд как звучи.

0: Много добре звучи този бен. Той следващото парче е тяхното. Браво, Максим.
1: Разбира се.
0: Така. Кво е Function? Що е Function? Кво се случва с тази банда? И накъде и как продължава? Как се роди? Кво се... Въобще, нарисувайте ми картинката Function, представяйки си, че аз никога не съм ви слушала. Хванали сте ме на улицата, за първи път ви чувам, виждам. Здравейте, момчета, какво е Function?
1: Ами всъщност, това е много добър въпрос, понеже все повече ни случва да свирим различна музика. Аз още не мога съзнаш с една седмица, че свира програма, където свира Motorhead. Които съм си ги пускал, може би, един път без да искам, защото просто такава музика, освен на Red Hot Chili Peppers, не си пускам.
0: О, много е важно това никога да не го казваш, конкретно в това студио, защото...
1: Сега нещо си направих.
0: Ще ти се срути тавана на главата, нещо лошо, ще щупиш крак, зъб. Да. Разкажи ми за преди Motorhead, аз след това ще разкажа в какъв контекст се включвате вие в тази инициатива с Motorhead.
1: Аз искам си направя група от много време, може би 2 години вече. И целта беше да бъдем по-малък състав първо.
0: И то, защо?
1: Защото аз не искам да работя с много хора. По-трудно ми е. Особено в...
2: Винаги е по-трудно.
1: Винаги е по-трудно. Плюс това по-малък състав го казвам, понеже ще да бъде само с най-верните ми близки приятели. Състава трябваше да бъде един комплект барабани, един клавиер, но... Мисля, че за добро случай, така че пробвахме да бъдем 9 човека с фотограф. 10 общо.
0: Тоест да си имате личен фотограф?
1: Да.
0: Come on, има хора до 30 години на сцена, които работят музика и нямат личен фотограф.
1: Точно това се случи, защото това, когато се направи, ме нямаше. Аз бях много заед, 2 седмици подред имах репетиции с симфонични оркестри и ме нямаше. Всъщност тази група се направи в Instagram и нямаше име. И просто отворих си телефона.
0: И видях, че съществува някаква нова група.
1: И гледам, че вътре има 11 човека.
0: О, това е готино.
1: Защото освен Явор Александров, който написа много красиво авторско парче, и освен Йордан Петков, който сега ще свири с нас на Motorhead.
0: Това за нашите слушатели казвам, са двамата барабанисти на бандата.
1: Точно така. И имаше и трети на перкусия, който е братът на Йордан Петков.
0: Ема перкусия е голяма магия.
1: И
0: да.
1: Е магия. Ние така го измислихме да се менкат с Явор и Йордан, за да няма сърдити. Нещо такова. Но...
2: Не се получи с това за сърдитите.
1: Не се получи, да. Точно това ще да кажа. И беше много трудно с двата клавира, защото единия свири някаква мелодия, другия уж трябва да свири само хармонията, но не знае хармонията. И всъщност беше добър експеримент, но аз по едно време, защото аз точно заради това по най-просташки начин станах и казах: пичове, предлагам аз да съм бенд лидера. Защото там идва моето според мен хубаво качество, според някои хора лошо качество. Баща ми ме е научил много добре да поемам вина, да съм отговорен и да се опитвам да държа всичко в ред, в контрол. И тогава никой не ми каза не, освен тези, които всъщност напуснаха групата. Ми казаха тогава: ема защо ти? И там тръгнаха скандалите всъщност. Защото аз бях единственият, който стана и каза: аз искам това нещо да го направя още по-сериозно. Аз имам планове, имам връзки. И нещо отгоре имам
0: човек.
1: Да, имам човек. И имам желание. Имахме голям сблъсък с това какъв да ни е репертуара. Аз наистина бях склонен да свира просто The JBs. Както в момента свириме Funk Trombone, това ми е една от любимите групи, която е на баща ми. И всички в тази група са просто уникални музиканти. Наскоро имах честа да свира с Александър Васев на една сцена.
0: Сашко е магиосник.
1: Гени.
0: Значи Сашко ми е написал парче, което просто трябва да събера сили, време и нерви и кураж да събера тях, за да ми го запишат.
1: Да.
0: Кардинал Грей.
1: Интересно име.
0: Да.
1: Но след първото ни участие в Арт Хотел 158 ли беше ли 2?
0: Да, точно така.
1: 158. Ние събрахме над 100 човек.
0: Това е супер.
1: А то е тясно там. Ясно очаквам.
0: Ама виж, с 11 човека банда, само родителите.
1: Да, знам историята, знам, но все пак аз въобще не очаквах. Аз това се впечатлих и всъщност тогава седнах и си говорих, даже май с тебе водих този разговор и с тати, и с майка ми Ирина Стоянова и просто казах, мисля, че имаме шанс. И според мен трябва да продължаваме, защото няма да лъжа, не свирихме много готино на този концерт. Беше доста небалансирано, не бяхме сигурни. Все пак първи концерт. И всеки се чуди кога той да подава, за да не лежа все едно, той не е направил нищо на този концерт. И стават обърквания. Обаче аз си казах, не, ще ги стегнете, пичове, те сме много близки. Според мен може да станеме нещо много интересно и най-вече да бъдем сериозни към това. И всъщност тогава един пианист, клавирист, просто каза, аз съм до тук, защото не му беше приятно просто с нас и процеса на работа заради него и заради мен не вървеше много добре. Мисъл, беше много трудно. Аз не харесвам човек, който идва и закъснява на репетиция. Всеки път.
0: Да, ама виж, вие първоначално тръгвате с концепцията, защото сме приятели, защото ние е симпатичен, защото ние е готино заедно. Това, ако искате да се пуснете в някаква по-професионална посока, не работи определено, защото там първо е важно да сте професионалисти, след това вие може да сте приятели, едното не пречи на другото, но ако сте събрали да вършите работа, просто трябва да свършите както трябва.
1: Абсолютно. Аз точно това ще кажа нещо последно, ще искам и той да каже неговото мнение за това, защото ми е интересно. Най-хубавото е, че успях да стигна до, може би, успях да измисля как да балансирам на всеки да му е приятно. Защото все пак повече тези хора, даже бих казал всички всъщност, в момента нямам проблеми с никой, което е много хубаво, са ми много близки. Аз всеки ден ги виждам, много често свира с тях, каквато и да е музика. С Павел Петков съм свирал в някакъв оркестър, класика.
0: Павчо е тромпетиста на бандата. Един фантастичен малък хулиган.
1: Точно това бих казал и аз, да, но осъзнах, че ще е много хубаво, ако имаме различни програми. Аз за това много се притеснявах и до сега се притеснявам. Това участие с дето ще подгряваме.
0: После ще разкажем за него, престани да сплъваш и да се сипваш всичко. Остави Данчо да говори за функшен. Само една вметка искам да направя аз. Повод на това, че си иззел лидерските позиции, ако никой друг не е встъпил в тях, то е било едва ли не твой дълг да го направиш, защото моя опит пък е, че другото е банда без команда.
1: Точно.
0: И почти винаги има някой обиден от това, че не е той бенд лидера, но в същото време, като опре до чисто логистичната, организационната работа и цялото гайле, което стои зад това да си бенд лидера, някакси никой не иска да я поеме тази щафета. Що да си го вкара този търлеж в гащите, като може просто да ходи и да си свири? Голяма част от музикантите, които никога не са развивали собствени банди и проекти или не са поемали ангажименти, отговорност за подобна логистика, наистина нямат представа колко е тежко това и колко много стои отзад, извън инструменталната подготовка, колко много други умения трябва да притежаваш, за да си свършиш както трябва работата. Извинявам се за включването. Данчо, кажи ти за Function сега.
2: Каза за Function, защото той, Макс, трябваше да кажа, но той го обърна на една по-различна тема.
0: Да, той реши да покаже кой е шефа.

0: година, по-малко от година, не е толкова много време. Мисля, че се променихме доста, промени се и съставът, някои на хора на някои концерти не свириха, после се върнаха и репертуара ни се промени, минахме през, нали, естествено, оригиналната ни фънк програма, имахме две участия в Холмс с джаз състав, джаз стандарти, сега това, което предстои, което е още по-интересно и нестандартно, и бих казал, че това до някаква степен много ни помогна, защото ние влязохме като, точно като приятелите, които им се свири, искат да пробват. И изведнъж се наложи да свирим различни стилове музика, които обикновено, нали, не обикновено, ми просто защото така се стекли обстоятелствата, ние нямаме опит в тях. Не сме толкова запознати с тях и не сме си сработили с един с друг. Съответно се случиха естествено къвги, беше трудно и все още е трудно за някои неща. Но мисля, че точно това много ни развива и затова сме така доста, бих казал, интересна група, интересни като хора, защото всеки е много различен, бих казал. Колкото и да сме приятели и да сме си еднакви, всеки наистина е много различен и всеки допринася и с добро и с лошо към цялата работа и към цялата идея. И да, иначе посоката на групата все още не сме сигурни каква е, защото, нали, някои от нас са вече студенти, други сме сега абитуриенти, ами басист Оливър Уолън.
1: Оли студент ли е вече?
2: Оливър е студент.
1: Къде?
2: В академията.
1: Е, това е удобно.
0: Но той е валдхорнист.
1: Това... Да, знам, че е валдхорнист.
0: Да, той свири на валдхорна и е в момента в академията с валдхорн.
1: Но отварям една скоба, понеже Function бяха една от селектираните банди в рамките на Младежката джаз академия, която вече четвърта година организираме в Банско. С Вили, Мишо Йосифов, Миленко Кошаров, Атанас Попов. Та, при индивидуалните занятия по инструменти, специално за Оливър говоря в момента, Даниел Фебо, който беше основния ментор в академията тази година, беше изключително впечатлен от неговата подготовка и дисциплина. И въпреки пропуските му, желанието му много бързо да навакса и да компенсира. За два дни имахме и гост, един музикант, който вероятно малцина са чували в България на сцена, защото той е много дълги години в щатите, но е абсолютно космически басист. Мартин Дойкин. Марти беше много впечатлен от Оливър. Така че може би има защо да изостави валдхорната, това искам да кажа. така му е дошло. Какво слушаме, Макс, в момента? Продължаваме с това с непроизносимото име. Аман вече от него. Добре, нека да чуем малко, защото ние всъщност и трите им парчета заглушихме и след това ще ви разкажа какво толкова се опитват тия двамата да спълват за 20 години.

как се личи, че нямаш зекалката на рока в радиото, което е анатемосало коледната музика. В седмицата за прослава на Леми Килмистър ти пусна коледно парче. Браво, Макс! Така, сега ще ви разкажа какво предстои на 28-ми. На бъдни вечер се навършват 80 години от рождението на Леми Килмистър, а на 28 декември 10 години от неговата кончина. По традиция, водещите в това радио, начело с неговия глашатай бас-шеф Васил Върбанов, организират концерт за прослава на Леми и бандата, с която най-много

0: много е творил и е станал известен Motorhead. За 10-та поредна година организират концерт, който се казва Tangram Mega Mullets. Тази година големия концерт на Lemmy Kilmister се пада в неделя, 28 декември, в Mixtape 5. Интересното е, че първи на сцената преди Tangram Mega Mullets ще излезе въпросната група Function, която Макси и Данчо се опитаха неуспешно да представят. Това е банда на ученици от музикалното училище, които под менторството на Вили Стоянов, повлияни от различни музикални стилове, влечения и интереси, всъщност се събраха, за да се учат да свирят фънк и джаз. Сега влизат с бомбастични браз версии на няколко Motorhead класики. В концерта ще вземат участие Михаил Русков саксофон, Макс Стоянов тромбон, Деян Стаманов пиано, Йоан Весков китара. Много харесвам Йоан Весков. Изключително симпатичен, млад мъж и възпитан. Това аз искам да ви кажа, че може би 90% от тая банда, вашата, ми участниците в нея, защото примерно Деян не го познавам, но останалите момчета, с които съм имала удоволствието да контактувам, ами вие ми върнахте вярата и надеждата в бъдещото поколение, защото сте рядко мили, възпитани и уважителни младежи. Въпросния Оливър Уолън, който хвалихме преди малко бас, и Йордан Петков, който е тук с нас в студиото на барабани. Веднага след тях обаче започва Tangram Mega Mullets. Не мога да не изреда имената на участниците. Певците в бандата ще са Нуфри, Димитър Василев, познат на всички от Panic & Y, Аскър, Jasmine Well, Бастър Дулимуни, Васо Райков, нашия любим водещ в Радио Тангра и гласът на Открил, Александър Бояджиев от Last Hope, Насо Русков от Babyface Clan, Александър Първанов от Vendetta, Piranha, Brothers in Blood, Стив от Red Room. Естествено, имайки предвид, че това е организация на Васил Върбанов, съм почти убедена, че има и някакви изненади. Сборната формация на Tangram Mega Mullets излиза на сцената с двама басисти. Сашо Обретанов, нашия любим пъткан от D2, Panic & Y, Аскър, Бичето и къде ли още не, Сашето е много любим наш приятел. Мартин Стоянов, бас и вокали, също от Открил и Me and My Devil. Марин Сладкаров, Марича, ударняк от Vendetta. Васил Първановски, китарист от Открил и Me and My Devil. Мисля, че има останали единични бройки билети все още в мрежата на ивенти ми и PayGo. Така че съветвам ви Tangram Mega Mullets, 10 години Lemmy просто си заслужава да изпратим ударно и много шумно годината. Чувайки всички тези имена, как се чувствате? Готови ли сте да излезете преди, според мен, лицата, гласовете и емблемите на дарк рок и андър сцената в България?
1: Той точно за това ни предупреди Васил Върбанов. Нали, внимавайте, нали, може да ви метат някакви бутилки, може да са празни, може да са пълни.
0: Да, това са не музикантите обаче, а това е тяхната публика, които са хора свикнали с доста по-хард звучене.
1: Да.
0: Така че, готови ли сте за това предизвикателство? Защото музикантите, естествено, чисто по-музикански, разбира се, колкото и да са диви, те са колеги и ще подходят с уважение към вас. Готови ли сте да се изправите пред тяхната публика, които ще чакат мощния звук на мулетите? Кои парчета направихте?
1: Направихме Ace of Spades.
0: Добре.
1: И The Rich. И Killed by Death.
0: Окей. Okay. А кой ще пее?
1: Никой.
0: Как никой?
1: Никой не мога да изпее. Аз трябва да имитирам с тромбона.
0: Верно ли?
1: Да. Това е по съвет на Велислав Стоянов.
0: Да, ясно е, че никой от вас не може да ги изпее, обаче аз си представях, че може да примамите Васо Райков да изкочи с вас, защото той едно, че е пънк, второ е много добър в импровизациите. Между другото, Васо Райков е гласът на парчето Mr. Tuesday на The Essential Funk Trombone. След часове наред звукозаписи в неговото фантастично студио, горещо препоръчвам, ако искате да записвате музика и да ви я смесат добре в България, да се насочите към аудиослот. Та, след някакви часове записи стигаме до това парче, което е на Виктор Викторов, което е на Сашко Васев, разказващо за живота на Виктор Викторов. И се започват едни опити за пеене на това парче. И вики един път, два пъти, три пъти, пет пъти, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, и не става. То си трябва да е малко по... отстържещо, малко по-хард звучене. Вили опита, но след много дълги часове записи, вече е абсолютно изтощен. И той не... И Васо такъв се ядоса, а той стои зад пулта и само им свали микрофоните и се обръща. Не бе, пичове, бе, то не е трудно. Някак се е така трябва да стане. И просто го изля в микрофона и Вили каза, окей, брато, искаш да дойш тук на този микрофон и да го запишеш ти. Така, Васо Райков е гласа на Mr. Tuesday.
1: Това не го знаех, между другото.
0: Да. Та, точно е така, изсвирвайки някои от парчетата, ако решиш да подсвирнеш, Васо ще скочи. Той е винаги готов за подобни вакханали и реагира много, много чувръсто. Hey Jude, Jazz R Festival, Big Band. Макс, има ли някаква причина да си донесъл основно кавъри и стандарти? Няма, няма, няма... Его, нали чувате? Всеки знае какво е Hey Jude. Та, защо няма авторска музика в тая селекция? В смисъл, умишлено ли е или това е, това е твоята...
1: Ами, всъщност, вчера, като ми каза, направи ми плейлист.
0: Да.
1: И
0: аз... Не, аз ти казах, че аз мога да подготвя плейлист. Или, ако искаш ти да ми подготвиш плейлист.
1: Аз си разбира се.
0: Бъди коректен но... към фактите,
1: да,
0: моля
1: те. Извинете ме, извинете ме. Аз съм... Аз слушам музика по цял ден. И проблема е, че аз слушам много еднакво. Аз много често си пускам еднакви неща on repeat, постоянно. И всъщност този плейлист нарочно сложих парчета, които... Мога постоянно да си ги пусна, нямам проблем. Не, няма да си кажа ни път, не ми слуша това, не.
0: А т.е. не те дразнят, така ли?
1: Не, напротив, напълно съм влюбен в тези парчета. Аз, понеже не, мога, не съм чувал чак толкова пищящ тромпет на живо и тези записи...
0: Непрекъснато използваш тая дума. Тромпета не пищи, не дай така.
1: Аз го казвам нарочно, понеже така могат си го представят и други. Добре, окей, не пищаш.
0: Ама така му създаваш лоша слава на тромпета.
1: Не, това не е хубавото.
0: Ма как ще е хубаво?
1: Много е хубаво. Mm. И нарочно е направен този плейлист така,
0: Артуро понеже... Сандовал пищи ли?
1: Абсолютно.
0: Е, глупости, как ще пищи?
1: Ако сега пуснем един запис...
0: Това има... е бати финия техничен звук, да, е изключително високи, обаче той е толкова чист. Толкова да. Кристално чист, че не, мож... не можем да говорим за пищене.
1: Добре, окей. Не, не.
0: Глей.

0: Това не е пищене, брат, това е чиста газария.
1: Това е музика.
0: Не, това е, това е голяма газария. Така да е. Затова ли ги избраш? Защото това са нещата, които слушаш и те кефат и не ти умръзват и те вълнуват и те впечатляват с тяхното изпълнение.
2: Вълнува, да, абсолютно. Да. Това да слушаш такъв биг бенд с толкова много енергия. Това, ето в момента продължава в четвърта октава, разбира се. Но много ме впечатлява с каква енергия може да си седи един добър тромпетист. Понеже това е този албум, от който е това, този ковър на Hey Jude. Това е трибют на Maynard Ferguson. Това е тромпетова легенда. Аз не го знаех до преди година-две, но баща ми го показа. Това става въпрос... Заставаш на сцената и си поемаш толкова много въздух, че не искаш да издухаш всеки пред тебе.
3: И го прави.
2: Да, и го прави. И е супер нахално и това е точно моят тип. И...
0: Понеже... Аз съм забелязал, между другото, че повечето тромпетисти са топини с петлета, нахални, е, много
2: ругани. Артуро как застава? Артуро да. Се едно, да, да не казвам.
0: Не, те но... всички така застават, да. Много наперени, то е част от атитюда да си тромпетист.
2: Абсолютно, да, трябва да имаш атитюд, за да си такъв тромпетист, особено ако си лид тромпет в биг бенд. И затова избрах тези кавари, защото искам да се чуе какво може да случи с този инструмент, защото тук ми сме леко ограничени от към това.
0: Има ли български тромпетисти, които харесваш?
2: Разбира се, Михаил Йосифов ми е на първо място. Аз слушам нон-стоп негови авторски.
0: А Мишката е определено джазов тромпетист.
2: Джазов,
0: аз знам, че
2: фин
0: си...
2: във високия регистър. Фин, мен, да, това ми харесва много. Това
0: Мишо
2: е пенис.
0: Е... Не е пенис. Категорично не е пенис и трябва да спрете сами зорлем да създавате грешни представи на хората. Това е работа. Ужасяващо е, много ежедневна да, работа. Е Мишо, по същия начин както и Вили, е човек, който не пътува никъде, дори за ден без тромпета си. Те са скачени с инструментите си, независимо дали са на разходка, на почивка, на работа, на къде... Те свирят всеки божи ден. И по-скоро тази дисциплина и това отношение към инструмента е нещо, което може би трябва да се намери начин да се възпитава повече тук. Защото само когато ти се отнасяш адекватно, правилно напълно и подходящо към този инструмент, той ще започне да връща към теб това. Това е, този фин звук в висок регистър е резултат на чудовищно много работа. За съжаление, много лошо ви учат повечето, че то става и с малко.
2: Не.
0: Но така, Мишката е джазов. Има ли някой от класическите тромпетисти, които те впечатлява, които ти харесва как работят тук в България?
2: Не, няма.
0: А навън? Защото знам, че слушаш много навън, от Нью-Йоркска филхармония, слушаш много.
2: Чикаго.
0: И Чикаго ли ти е?
2: Значи в Чикаго току-що взеха, това е абсолютно машина. Аз не мога да повярвам, че има такъв човек, който седи по този начин на тромпет. Казва се Естебан Баталан, испанец.
0: Точно чак да питам с какъв происход е.
2: Да, който просто свири ужасяващо добре.
0: Млад ли?
2: Чисто, мисля, че трябва проверено, но 40 има със сигурност. И понеже
0: Извинявай малко, върни лентата. Имаш нещо против 40 годишните?
2: Не.
0: И те според теб не са млади хора? Ли?
2: Не,
0: знаеш
2: просто...
0: ли колко високо се намираме в момента и колко дълъг ще е полета ти до земята?
2: Ако по стълбите надолу, да.
0: Няма стълби, не мога да те влача до стълбите. Директно през терасата те изхвърлям. Моля те, няма да говориш така за 40 годишните?
2: Нямах преди това. Имах преди, че не е нещо ново. То много време го има. Той преди това свиреше в... Атланта Симфони. И е много впечатляващо, обаче понеже в Чикаго свират доста хора, които вече са пенсионери. Миналата година пенсионираха първият тромбон на Чикаго, Джей Фридман, който е на 78. Обаче свири там със същия тромбон, със същия мущук, със същия дух, там от 50 и няколко години. Не мога да кажа точно. И сега взеха този тромпетист там, Естебан Баталан, който е супер впечатляващ. Разбира се... кой друго всички слушам? Те са много. И всъщност, ако си пуснете, нали, който иде оркестър в Австрия, в Германия, в щатите, просто...
0: Не така. Ти така разказваш, като си мислиш, че отсреща има хора, които слушат само тая музика и ги разпознават. Давай директно с имена. Кои класически оркестри в света си струва да бъдат слушани?
2: Берлинска филхармония, Виенска филхармония, Баварското радио, Чикаго симфони, Бостън симфони, Нью Йорк филхармоник, LA филхармоник, LA симфони. Мога да продължавам още между другото.
0: Супер, това е много хубаво. Нека да знаят какво трябва да се слуша.
2: Да, със сигурност нещо, което това не е точно оркестър, той е по-скоро като бих казал лагер, и точно този човек, който до мен в момента е Йордан Петков, е участвал в него европейски оркестър, където има прослушване, за да те приемат. Се явяват колко хора? Адски много хора се явяват.
1: За... Ми зависи за кой инструмент, за тези, които има по-малко места.
2: Кажи за
0: ударници, колко бяхте?
1: Ударните бяхме колко? 5-6 човека. Примерно толкова места обикновено. От 4-5 до 6-7-8 максимум.
0: Къде е най-голямата конкуренция?
1: О, не знам, според мен няма, защото при цигулките, като има място за 30 цигулки в оркестър, има естествено
0: и примерно... 500 човека да се яват, да, пак е
1: не, кантар. Не, 500, примерно около 15 000 да се яват за да. Тези 30 места. Не, не знам ли са точно 15 000, примерно за ударните да са няколко хиляди, не знам колко... Зависи, нали, за коя програма, колко места, но да, голяма е конкуренцията при всички инструменти. Няма по-голяма или по-малка.
0: Тоест ти си някакъв газар, едва ли не, че си бил в този оркестър. Така ли да го разбирам?
1: Ами да, заради моят учител, който също е бил в този оркестър.
0: Борето ли?
1: Да.
0: Браво.
1: Той е първият ударняк български, който е бил в този оркестър.
0: Има ли някой друг, освен вас двамата, който да е влиза в този оркестър?
1: Ударняк не.
0: Не.
1: Ударняк не. Имаше една цигларка, която е от нашето училище, завърши миналата година.
0: Кажи името,
1: Вероника, да. Вероника Венчарска.
0: Много е важно да споменаваме имената на успелите и да се радваме на успехите им. Все по-малко се радваме на някакви хубави неща и имаме поводи и причини да се гордеем с постижения в сферата на изкуствата и културата, така че те трябва да се наричат поименно и да им казваме браво на тия хора заради труда, който са положили, за да стигнат до там. В момента хващаме финалните акорди почти на едно брутално парче на Фред Уесли, но то така или иначе свършва, така че ще чуем направо следващото, което е на Артуро Сандовал и Тито Пуенте, което между другото, няма да помните, преди две предавания точно това парче си бях избрала, за да ви го пусна и да ви разказвам за техния творчески тандем. Артуро Сандовал и Тито Пуенте. Brassman's Holiday.

Значи Васо, преди да си тръгне, пипна нещо на този компютър и съсипа всичко. Не случайно започнахме с някакво парче, което изобщо не беше в плейлистите на Макс. Сега не звучи Артуро Сандовал. Слушайте си Sing, Sing, Sing, моля.

много готни, ще объркахме парчето. Всъщност беше много, много, много яко. Сега вече ще чуем Фред Уесли. И какво е това? Какво си избрал? Get down with your bad self. О, вау!

Come on, Reggie, get down.

0: страшен газар е Фред Уесли. Вили е правил няколко предавания за него. Жестоки фенове сме ние. Искам да ми разкажете... За Мак знам. Леко ще брифирам аудиторията. Филхармония е пионер. Активен участник в, може би, почти всички симфонични оркестри в страната. От 2-3 години насам вече много чест участник в Биг Бенда на Национална музикална академия с ръководител Михаил Йосифов. Два пъти вече участник в All Star Big Band на професор Христо Йоцов. Това е Макс Стоянов. Данчо, ти къде свириш? Знам, че голяма част от стърчащите възпитаници на музикалното започват своя творчески път още докато учат в музикалното. Ти свириш ли с големи оркестри извън училищните?
1: Ами да, аз свира сравнително често с симфоничния оркестър на БНР. Свирил съм... аз съм свирил и като по-малък като солист на някой оркестър, на Симфонията София съм свирил.
0: Това по линия на уния конкурси, прослушвания и награди. Да. Значи си минал през АСО, Симфонията София, да, вероятно Симфонията Шумен.
2: Алегра.
1: Алегра, да, съм свирил с тях. Да, аз не съм чак толкова, колкото Макс минал през оркестрите, но...
0: А в симфоничния на БНР само под диригентството на Константин Илиевски или и...
1: Не, и под диригентството на всякакви гост-диригенти съм свирил. Имаше миналия сезон, дойде един световно известен, един от най-добрите флейтисти в света, Патрик Галуа, той е французин. Той дирижираше и свирихме един концерт на Табаков за две флейти. Той свираше с Явор Желев, бяха солисти, докато дирижира и свири, което беше доста интересно.
0: Впечатляващо,
1: доста впечатляващо, да.
0: Да. Той и Боби Йоцов има такъв пенис.
1: Да. Но не само с майстор Илиевски, с доста всякакви... Не си ги спомням всичките, честно казано.
0: А кой те е впечатлил най-много тогава?
1: Ами... Имаше пак миналия сезон един диригент германец, който обаче съм в момента не мога да се сетя името. Екхард Вичик, мисля, че се казва, който много ме впечатли, защото и тогава, той сега продължава музикантите от не само от симфоничния оркестър и от народния оркестър и от Биг Бенда. Протестират и водят борба за по-достойно заплащане. И тогава имаше такива по време на тази седмица, в която правихме тази програма с този диригент. Имаше доста, така бих казал, направо скандали и репетиции, които не бяха репетиции, не се свиреше, ми се говореше. И беше станал един проблем с това, кои произведения ще се свират поради точно този протест на музикантите, неразбирателство и такива неща. И аз тогава много се впечатлих от подхода на този диригент, защото на него много му хареса оркестъра. Той работеше много добре, оркестъра също много му харесваше, този диригент. Понеже едно от произведенията, главното симфонично произведение също отпадна и не го изсвирихме на концерта, той каза, че ще се съгласи на тези условия, ако бъде поканен на още минимум една програма с този оркестър в някои от другите сезони. И мен това ме впечатли, защото този човек идва тук и не се подходи според мен с достатъчното уважение, което той заслужава.
0: Тоест ти смяташ, че
1: не беше добре информиран.
0: Този начин на протест обижда гостите.
1: Ами не, той не обижда гостите. Въпросът е, че не беше станала добра комуникация между исканията и протеста на музикантите. То може би не заради тях, ами заради техните ръководители, хората всъщност, които трябва да осъществят контакта между самият оркестър и делегацията на този човек. Съответно, просто не се бяха разбрали. Бяха му казали нещо, което не беше така. Той очакваше друго, беше разочарован, но мен това ме впечатли, че въпреки това той искаше да си свърши работата. Той уважи протеста, не свирихме произведението, което те искаха да не свирим, но той държеше да бъде отново покален, да дойде и да свири цял концерт с този оркестър, може би даже с точно това произведение, което не свирихме. И мен това страшно много ме впечатли, защото честно казано, в България рядко се вижда човек, който му се дава възможността да не си свърши работата толкова добре и напълно, но нали, повечето хора биха се зарадвали даже на това. Нали, не визираме естествено всички, но...
0: Това е много интересна гледна точка, даваш ти, защото пък аз бях пряк свидетел на другата гледна точка, тази на публиката. Голяма част от публиката, интересно за мен, абсолютно правилно, абсолютно безусловно подкрепи исканията на музикантите, защото ние в това предаване неведнъж сме коментирали, че е унизително национални оркестри, чиято мисия е да са летописците, хората, които правят звукозаписи и попълват златния фонд музикален на България. Единствените хора, от които зависи след 50, 100, 200 години хората да знаят какво се е случвало в този период от музикалния живот на България, да бъдат принудени да работят в толкова унизителни условия. Безумно унизителни условия. Но имаше една немалка част от публиката, която се обиди на протеста на музикантите и приеха едва ли не като личен акт спрямо тях факта, че е намалена програмата. Те смятаха, че са ощетени, заплащайки билет с минимална стойност, да бъде отрязано едно от произведенията. Сега ти казваш, че диригента пък на този концерт е казал, че иска да се върне и да го изсвири пак, което е изключително достойна позиция. Да, има причина явно да си го харесаш. Какво слушаме, Макс? Maynard Ferguson. Защо слушаме Maynard Ferguson, Макс?
2: Защото, не знам дали... Не, може би не го знае това парче. Birdland е едно от най-известните биг бенд парчета и имах възможността да го изсвира преди... Всъщност, за първи път го изсвирих преди 3 години на Банско Джаз Фест. И тогава свирих Трейс Тромбон.
0: Къде е, с кого, как? Подробности.
2: Ами... С цялата академия направихме биг бенд.
0: Не с цялата академия. Биг бенда на Национална музикална академия.
2: Не, защото той е на Банско Джаз, аз така казах.
1: Младежката академия.
0: Така, значи не на Банско Джаз фестивал, а Младежката академия, която е част от Банско Джаз фестивал, ти искаш да кажеш в рамките на заключителния концерт
2: точно
0: на академия.
2: Да, точно така, да.
0: Супер. Помня го този концерт с наредени във формата на подкова. Бяхте 48-50 човека бяхте наредени. Под палещите лъчи на августовското слънце.
2: Много топло, да. Ние с черни ризи.
0: 12:30, един на обяд. Да, но беше фантастично красив концерт.
2: И аз тогава чух за първи път това парче и много ме впечатли. И всъщност намерих този запис в Spotify. Това е най-известният запис на Birdland, защото това е парче на Maynard, всъщност. И всъщност самото парче отново адски много енергия. Става въпрос за отново лид тромбетист, който е написал супер енергично парче и много весело с неговия биг бенд. Това е Maynard Ferguson биг бенд. И да, всъщност това е всъщност любимото ми парче за биг бенд ми е Birdland.
0: Харесваш думата всъщност, нали?
2: Да.
0: Добре. След Maynard Ferguson продължаваме с Rebirth Brass Band. Това ми е много любимо парче. Do What You Wanna, въпреки че е едно от най-най-най известните.
2: Да,
0: супер,
2: да.
0: Много харесвам това парче. Като каза, че за първи път си го слушал, веднага ми изкочи въпроса. Зверското клише обаче ми е супер интересно. Аз като един немузикант винаги задавам такива тъпи въпроси. Кое е най- трудното произведение, което сте свирили, и не е нужно да е трудно само като нотен текст, като техничност, може би като емоция, която носи у вас, независимо от това. Кое е най-предизвикателното произведение, с което сте се сблъсквали? Всеки един от вас двамата, разбира се.
2: Христо Йоцов, концерт за оркестър, бас тромбоновата партия.
0: Кой концерт на Христо Йоцов? Защото той понаписа доста.
2: Не, той е един, той беше и премиерата му. Концерт за оркестър. Той е един. За оркестър е един. Той има за солисти, има много, знам. Но концерт за оркестър е един. И съм сигурен в това. И аз тогава
0: миналата
2: трябваше
0: година.
2: Да, точно така.
0: Да.
2: В
0: 25-та година.
2: Да.
0: 24-та, извинявам се.
2: 24-та и сега го изсвирихме и също.
0: Да, защото тази година, не знам дали знаете, аз може би се повтарям, но ще го направя с огромно удоволствие. Христо Йоцов, по случай своя рожден ден, не получава подаръци, а прави подаръци. Вече 5-та или 6-та година поред за рождения си ден Христо Йоцов представя своя премиерна творба. Тази година това беше концерта за оркестър и кларинет, посветен на неговия брат Борислав Йоцов. Точно, миналата година беше въпросния концерт за оркестър, за който Макс спомена. Годината преди това направи най-накрая премиера на един концерт за оркестър и обой, който е написал преди може би 20 години за един французин, чието има аз няма никакъв шанс в момента да се сета, извинявам се за което, но магичен беше този концерт. Аз не съм си представила пък, че обоя може да звучи толкова красиво.
2: Този начин, да,
0: да, този човек ми показва.
2: Този беше много енергичен.
0: Да,
2: много годен,
0: да,
2: човек беше това на сцената.
0: Предходната година пък направи не само световна премиера, но изобщо се оказа, че изобщо световна премиера на подобен тип произведение. Никога до сега в света не е писан концерт за оркестър с солисти, тромпет и тромбон. Този концерт беше нарочно, конкретно и само и единствено написан за солисти Михаил Йосифов и Вили Стоянов. Не случайно, колкото и нескромно да звучи, те са единствените двама в тази държава, които могат да го изсвират красиво този концерт и го изсвириха вече неколкократно. Мисля, че почти цялата страна вече има удоволствието да се сблъска с този концерт. Горещо препоръчвам на тия от вас, които не са го слушали все още, да следат афиша на Плевенска филхармония, когато се появи в техния град задължително. Това трябва да е един от концертите, които ви влизат в бъкет листа, защото е първо привилегия да сме съвременници на такива творци. Второ, е крайно време да започнем да ги подкрепяме тези изключително талантливи, знаещи, можещи и раздаващи се хора, докато са тук, докато са сред нас и са наши съвременници, а не да ги величаем след като си отидат. Рибърт Брас, до Лачелона.

0: имахме няколко серия от предавания, които направихме с Вили през годините на съществуването на това предаване, което е вече на 9 години и половина, може би 10. Да. Така. Rebirth Brass и Hot Aids са едни от бендовете, които са с общо взето постоянно присъствие в, в нашето предаване, просто защото много го могат. Следващото парче е на Brass Village, Willis Bounce. Защо точно това парче на Brass Village си избра, Макс?
1: Защото...
0: Кво е това?
1: Някакъв микрофони има.
0: Добре, я пробвай сега.
1: Защото по само...
0: А сега за вас микрофония.
1: Защото
0: спри да го пипаш това микрофон, да е голяма играчка си играеш с него. Просто говори по него, не го
1: защото,
0: пипай.
1: Защото това парче първо ще се...
0: Добре, ще пусна парчето, докато разберем защо се получава тази микрофония при мата.

0: Ех, чехола, Митко Льолев, как кадри. Отстранихме проблема с микрофона, с който искаше да ни пробие мозъците. Що това парче, Макс, от всички?
1: Ами, не знам дали вече се забелязал, обаче целият този плейлист е пълен с енергия. И аз много малък все пак е на баща ми, Брас Вилич, но адски много енергия. Аз не съм чувал, първо, че не съм чувал такъв прав състав някога тук, като цяло в България. Но те седиха с много енергия, винаги бяха много хора. И всъщност има тази връзка, защото според мен баща ми винаги се опитал това да го прави, с миналите, които слушахме, Rebirth Brassman. И първо, че името е много готино, Willis Bounce, много ми харесва.
0: Willis Bounce,
1: точно. И всъщност това парче ме кара да мърдам както на Shake Everything You've Got на Maceo. И направих тази връзка, защото не знам дали може да си пуснем на някоя друга група такова парче, което да има общо с The JBs, обаче има и много общо с тези... Не е нужда да е Rebirth Brass Band, като цяло New Orleans бендовете, които свират на улицата по цял ден. Brass Village е точно този вайб.
0: Да.
1: И точно заради това.
0: А кой албум харесваш повече? Blow Your Brains Out или Кеф Мия така?
1: Ами... Всъщност те са много различни, защото повече слушах Кеф ми е така, особеното излезе, обаче в Blow Your Brains Out има много различни парчета. Аз не бях слушал всичките допреди даже 2 години, признавам се, или просто ги помня от малък. И мисля, че Blow Your Brains Out за мен е албумът. Но и Кеф ми е така, все пак участвах на премиерата, където абсолютно нищо не изсвирих, между другото бях много малък.
0: Мислиш ли, че има значение факта, че Blow Your Brains Out е... дебютният албум на групата, малко след създаването на групата, и има тази първоначалната енергия и ентусиазъм от създаването на подобна музика и свирването на подобна музика заедно, както и факта, че този албум се записваше и смесваше адски дълго време, някакви месеци. Си спомня, че летяха тракове във всички посоки, за разлика от Кеф ми е така, който дойде 10-11 години, той е юбилейния албум на Brass Village, 10 години след Blow Your Brains Out и 12-13 години след създаването на бандата. Тоест, всеки един от тях вече олегнал много, завъртява всякаква друга работа, натиснали са ги работа, бит, семейство, години. Мислиш ли, че има значение това?
1: Със сигурност има значение това. Може би вече мога да кажа от личен опит, че като си направиш група, винаги в началото енергията е много по-различна. Ние всички бяхме надъхани. В същото време и бяхме много объркани. Ние доста дълго време не знаехме какво правим според мен с тази група. Но и според мен мога да кажа, че точно заради това ми хареса толкова много първи ми албум, защото енергията и различните видове парчета, които са направили, на мен много ми допадат.
0: Добре, да, няколко пъти вече казваш, че в началото сте били объркани, не сте знаели на къде да ходите, как да тръгнете и какво да правите. Сега знаете ли?
1: Знаеме, че отиваме на някъде, според мен.
0: Ама не и на къде точно?
1: Ами не, знаеме. Искаме да експериментираме със сигурност. Искаме да пробваме, ето както сега ще бъде това с Motorhead. Преди това аз за първи път на концерт изпях парче на D'Angelo, който наскоро почина.
0: Защо изпя него парче? Защото е починал наскоро или защото харесваш D'Angelo?
1: Защото другия ни барабанист, Явро Александров, е луд фен на D'Angelo.
0: Аз също съм жесток фен, затова питам. Okay, интересно okay. ми е дали си избрал да изпълниш негово парче, защото харесваш изпълнителя, или просто сте решили, че чисто пиарски ще е готин трик, той почина Сара да му направим евала?
1: Не беше това апинизът. Сега ще кажа защо. Защото аз слушам D'Angelo също вече от почти 2 години и 3. Не би казал, че всеки ден, но със сигурност има много обща, които ми харесват. И всъщност аз осъзнах малко преди, нали, да направим това участие, където го изпях, When We Get By на D'Angelo. Осъзнах, че има друг човек в тази група, който слуша D'Angelo. Никой не го слуша. Смисъл, той със сигурност не си го е пускал. До мен Йордан Петков. И Мишо от моята група не го знаеше. И просто осъзнах, че има кой ме подкрепи. И понеже Явор като цяло, Александров, в този стил е много по-интересован и много повече слуша такава музика, даже от мене. Защото има разлика между фънкът на Фред Уесли или като цяло JB's, има разлика между фънкът на Д'Анджело. Даже според мен е огромна. И точно заради това Явор ще каза да го направим това парче и аз му казах, братон, може ли, моля те, искам спробно да го изпея. Защото не е много високо, той адски много къдри Д'Анджело и аз съзнах, че аз мога къдря. Първоначално чеше малко странно със сигурност, докато му хвана цаката, но успях някакси, колкото мога и всъщност се получи много сладко това парче и най-хубавото беше, че никой не го очакваше от публиката.
0: Значи, понеже няколко пъти се споменава името на Явор Александров, а както знаете, семейната мафия си е семейна мафия. Не мога да не отбележа, че Явор е син на нашия много добър приятел Фичо, Филип Александров, изключително талантлив музикант също. Няколко пъти се прокрадна репликата, че Явор е донесъл авторско парче. Каква е съдбата на това парче? Записахте ли го вече или на този етап само сте го свирили по лайфове?
1: Само сме го свирили по лайфове. Не мисля, че ще правим запис.
0: Защо?
1: Защото след това участие на Motorhead абсолютно почти всеки от групата ни разпозвучи много смешно и тъжно. Обаче всеки има кандидатство за някаква чужбина.
0: Тоест, искаш да ми кажеш,
1: че в момента, в който анонсирам
0: новосъздадената, бомбастична, нова фънк група от Национално музикално училище, ти дойде тук да ми обявиш как вие се разпадате, защото видиш ли, че кандидатствате.
1: Точно това, което да кажа по-рано е, че ще направим различни състави. Ето тези новите ни членове, Деян Стаменов, който е минут от Сърбия, Йоан Весков, който свири сам вече от 3-4 месеца, запознах с него на Банско, както Марина каза, и мен много ме впечатли, защото той е, аз с него мога да си говоря много по-нещо.
0: Йоан Весков, само да вмъкна, е възпитаник на Национална музикална академия, четвърти курс, изключително талантлив младеж, наистина.
1: Да, и понеже той е с 7 години по-голям от мене, или 6 по-скоро, мога с него си говоря и някак си но аз много обичам да си говоря с по-големи от мене и ми е по-трудно да си говоря с по-малки, понеже...
0: Защото си зрял ли, Макс?
1: Аз съм много зрял, да. И всъщност той доста добави един баланс в тази група. Вече не е нужно винаги аз да казвам, пичове, нека седем и го направим това. Имам някакъв човек до мен, който веднага каза, моля ви, нали, нека да работиме с това време, което разполагаме, да не губим време, да сме по-сериозни, и той ме подкрепя в това. И също така е работил доста повече от мене с различни групи и има опит, и точно дори това ми помага много. Това, което ще да кажа е, че ще направим много различни програми.
0: Така, може ли да обобща накратко?

0: да ни пусне за старт, което беше извън нашата плейлиста. Няма да успеем да чуем всичко, което Макс ни е събрал, но с лекотата, с която протече днешния разговор и предвид факта, че първо не успяхме да изслушаме почти нищо, защото си говорихме. Значи имаме още какво да си кажем. Може следващия път просто Данчо да ни подготви плейлистата. Можеш да акцентираш върху ударняци. Единственото задължително условие е да има брас в парчето. И пак да дойдете двамата и да продължим много сладко да си говорим за нещата.
1: Абсолютно
0: от живота и за живота на нещата. Какво ще ни кажеш на финала? Какво предстои след нова година? Почвате здраво да се готвите за кандидатстване. Нямате големи лайфове, концерти, предизвикателства сценични?
2: Да, ами защото освен това, че се гостим за изпити, ние все пак трябва и да завършим училище. Имаме матури, имаме държавни изпити, имаме да предметите, по които трябва да завършим. Все пак, но аз се надявам и ще съм много щастлив, ако просто в тези това време, този период, който няма да имаме толкова лайвове, няма да свирим всички заедно и ще се менкаме на точно тези различни състави, които Макс спомена. Се надявам след това, когато ни се улекоти вече програмата, като минат всичките изпити и неща, ние докато, ако нали, живот и здраве заминаваме някой от нас, ние докато сме тука, лятото, да направим разни проекти, да се опитаме даже да повече авторски парчета да изкараме, ако се получи по някакъв начин даже нещо и да запишем. И евентуално вече до година, другата учебна година, да продължим да свирим от разстояние също, защото някои от нас са в една държава, както примерно аз и Макс сме в Австрия, но това не мисля, че ще ни попречи, даже според мен ще ни помогне да направим някакви още по-интересни неща заедно.
0: Аз не си представям, да че търсиме. Географската локация към наши дни е проблем.
2: Да, да, да, точно.
0: Предвид факта, точно, че музикалният свят е толкова динамичен и дигитализиран вече, че вие имате пълния инструментариум, дори да сте на двата различни края на света, пак да продължите да работите заедно, стига да го има вайба, енергията и химията между вас, което на този етап, поне според мен, е факт. Още веднъж напомням за нашите слушатели, които са се включили малко по-късно. 28 декември, Mixtape 5, Function, подгряват Тангра Мегамулец в традиционния концерт в прослава на Леми Килмистър. 10 години от неговата смърт и 80 години от рождението му. Отидете да ги чуете. Много ви благодаря за днешното гостуване.
2: И ние благодарим. На
0: всички останали.
3: Благодарим ви.
0: Желая светли празници. Ще се включим на 26-ти, след като отпразнуваме нашето коледно чудо Велислав Стоянов, който е рожденник на 25-ти. Ще ви подготвим може би плейлиста с неговата любима музика, а може и да накажем прелюбимият ни Васил Върбанов, като му спретнем един коледен коктейл в ефир. Аз съм Марина Василева. Вие бяхте с предаването Брас Джамборе по радио Тангра Мегарок. Светли празници желая на всички ви!

0: от създателите на G-Po. Една легенда се завръща.
1: Отново G-Po.
2: Сега.
3: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Лошата новина е, че Лук Колър от Сика Витол ни напусна. Добрата новина е, че Никола П. Стойров се завърна.
1: Здравейте, приятели!
0: Неутралната новина е, че Камен Алипиев е на море. И позеленери от завист, спираме с тази тема до тук.
1: Един вид лоша новина за нас, добра за него. Така ли да я приемем?
0: Да. Смесери чувства.
1: Той добро море ще изкара, бе.
0: Да, дано да завали.
1: Значи сметай от миналия петък плюс още една седмица. Добре, 17 дни. И след това го чака водна топка във Варна през август. Ева!
0: Когато една изле така.
1: Няма кой да ни разкаже какво е имало в предаването по радио София на всичкото отгоре.
0: Да, защото ние вероятно не сме го слушали.
1: Аз не съм го слушал, защото...
0: Не беше в България.
1: Да, даже точно по това време бях самолета. Ако Wizz Air не бяха закъснели, можеше да чуя края на предаването.
0: Как е?
1: Между другото, много добре направиха, че закъсняха и двата пъти. Първия път, тоест не, че е хубаво, но не ми попречи да си хвана после, да си хванем. Не ни попречи влака за Варшава. А пък вчера закъснението на Wizz Air ни помогна да си обядваме добре на летището в Краков.
0: Да си хапнем.
1: Да си хапнем традиционни полски ястия.
0: Абе, любимо ли ти е някой като каже да си хапна, а той ядеш се разпори, смисъл 6.
1: Извинявай, точно така се получи в този случай.
0: Да си хапнем.
1: Не бях честен.
0: Не, то аз ти казах да си хапнем, ти каза да обядваме, така че
1: да.
0: Аз те подведох в случая, точно защото имах
1: това. Има го и този момент, да.
0: Това ми се въртеше на заден план.
1: Да.
0: Иначе как си?
1: Всичко е точно, брат. Ти?
0: Ами, ортабуна.
1: Ай, край.
0: Нашите слушатели, които...
1: Прегряха ли редакционните телефони?
0: Да, има го и този момент, да. Не точно редакционните телефони, каквито нямаме от доста време. Здравейте!
1: За да не се налага на половината, които се обаждат, да им казваме като Милен Цветков. Нали? Тепанар! Той така ми кажа. Някакви олигофрени, които се обаждат и го дразнат. Тепанар!
0: Антон Райнов пише в Teams. Здравейте, приятели!
1: Отлично!
0: Обрано, стегнато.
1: Да, ето това е човек.
0: Тодор Кондов е хей, пак на линия. Поздрави на морския кедър, но всъщност ние сме длъжни да пуснем ето това. Джитбол започна.
1: Да. Така... Започна и полския шампионат по футбол също. Така, но ще говорим по-късно за него.
0: С така започна новогодишното альтернативното
1: професор Мочко.
0: Обращение към нацията.
1: Е, мисля, че, мисля, че това е ясно.
0: Това така...
1: Не, аз очаква да пуснеш едно парче, но то ще бъде по-късно.
0: Чакай, то е...
1: След полезните съобщения. Да.
2: Така...
1: Да, бе, знам.
0: Искам ти кажа, че няма случай, в който някой да използва думата така.
1: Да, и да,
0: да не изплува.
1: Еми, ние с нашите рефлексии докарахме на кедъра главоболия, но това е друга тема.
0: Няма нищо,
1: няма да се връщаме на там.
0: Няма нищо по-хубаво от лошото време, допълва Антон Райнов, с което може би подсказва на нас, подсказва нам, че и той е в София.
1: Е, какво да ми подсказва? Аз не си забрах чадъра, така че не съм... Не мога да се...
0: Не, не. По този начин да. Не ни подсказва, а се издава, издава и че се. Той като нас е в София, защото Камен не е, а ние нямаме представа...
1: Да дразним Камен е, с това изречение.
0: Нямаме представа как е климата при него, това имам предвид.
1: Той сега ще напише в групата, предполагам. Така,
0: поздравяйте ни от Търговище, току-що.
1: От Търговище?
0: Да.
1: Това е страхотно.
0: Радвам се. Димитър Узунов, здравейте на всички, поздрави от Търговище.
1: Така...
0: Не, стига се това така!
1: Не, опитвам се да вкарам малко спортен елемент.
0: Имаше ли полски рок? Ходи ли на концерти?
1: На концерти не, но в един много приятен рок-блуз бар в Краков, който попаднахме почти случайно първата вечер. И се върнахме там втората вечер. Тъй като първите две вечери бяха в... столичния град.
0: Ти започна. А, жените на Варшава.
1: Е,
0: Георги
1: Марков, да.
0: Ти започна с това, че е започнал полския
1: да,
0: футболен шампионат.
1: Да, но за футбол няма сега веднага да започнем с полския футболен шампионат. Лошото
0: казваме,
1: беше, че...
0: започвам за шести път в
1: започвам,
0: 30 секунди.
1: Започвам, джитбол започна. Няма значение.
0: Камен иска да му се обадим, за да ни каже.
1: Как, Какво е времето ли?
0: Климатът е добър, микроклиматът също.
1: Ако стане време, ще му се обадим. Защо
0: трябва
1: не?
0: Трябва дали имам пари.
1: В телефона?
0: Да.
1: Да си платиш телефона?
0: Mm-hmm.
1: Добре. Абе, защото... имаш ли ръгби тази седмица?
0: Не.
1: Но, не на международно не. Високо равнище, а иначе някакво...
0: Има. Започна Кари Къп, първенството на Южна Африка, но аз не съм гледал и една секунда. Имах други намерения, друг творчески план осъществих. Излежавах се събота и неделя и гледах филми. С и...
1: Филми като да. Пилка, както в пилка на полски. Ножна. Пилка ножна.
0: Абе, това е ненормално, между другото.
1: Кое?
0: Пилка ножна.
1: Защо? Пилка. Плюс това те го кажа пилка.
0: Ето. Читко радио пилка ножна. Как може да наричаш футбола пилка ножна? Кажи ми честно.
1: И то пилка. Пилка.
0: Много... Нещо пилка. Както наричаха предаването на Росен Пашов, аз имам две здрави моряшки ръце.
1: И малката ладика бяла.
0: Да? Предаването без име в четвъртък вечер. Не мога по рок радио да пускате пил-пил. Това е това пил-пил, казваше Ники Пожара.
1: Така ли? А той да. Какво прави, бе? Ето, че темата ръгби отново навлезе по някакъв начин в предаването.
0: Заради Ники Пожара ли?
1: Еми, горе-долу, да.
0: Пил-пил.
1: Пил-пил. Така.
0: Пилка ножна. Ти нали знаеш, че всъщност идеолога на онова издание, посветено на вече сигурно е било европейско първенство, ще така вече не си спомням. Пилка ножна. Петър Хераков беше тук.
1: Да, бе, разбира се, че знам. Сега...
0: Продължава да не издава тази гад. Къде е Шарана, но той беше обещал, че ще дойде днес тук, за да се види с теб.
1: А, еми, може и да дойде с Шарана. Издирва Шарана под леглото от тях, под семейната спалня. Тъпото на това, че което е свързано с полския шампионат по футбол, е, че матча на Висла Краков с ГКС Катовице...
0: Чакай, защото... Висла е река, Краков е град. А Висла Краков е футболен отбор.
1: Да, като Янтра Габрово.
0: Ага.
1: Висла Краков.
0: Да.
1: Висла, разбира се, е най-голямата...
0: И като Марица Пловдив.
1: Е, точно. И най-дълга река в Полша, тя минава и през Варшава. Само, че отбора, точно известният
0: ще...
1: отбор
0: точно
1: с името
0: да
1: Висла е Висла Краков.
0: Има ли Марица Свиленград?
1: Е, айде де, може и да има. Има поне два отбора с името Марица. Сигурен съм, без да знам кой е втория, освен Пловдив.
0: Марица е Маривьер. Силви.
1: Ла Силви.
0: Тя е от село Искрец.
1: Така е. Той е тук. Имаше...
0: психиатрична клиника има, доколкото знам.
1: Белодробен... санаториум за белодробно болни.
0: Няма психиатрична клиника.
1: Не знам. Мисля, че в Искрец е бил и Георги Марков, писателя, защото той нали имал проблеми.
0: Туберкулоза.
1: Туберкулоза. И мисля, че точно в този...
0: Как се навърза червената нишка? Да. Адски жалко, че е червена.
1: Жените навършава и така нататък. Е, каква да е? Между другото, така голям кеф станах свидетел на как отказват поляци да говорят на руски. Прио, някаква руски.
0: Помислих, че ти си опитал.
1: Аз ли? Да, бе, точно. В Полша ще опитам на руски.
0: Здравствуйте, где цум?
1: Първо, много го обичам този език, и второ, точно в Полша.
0: Не ли съм ти разказал тази история?
1: Не.
0: Не,
1: познато ми е, но не помна каква беше точно.
0: Годината е 86-та и 7-та, аз съм 9-ти и 10-ти клас и в непосредствена близост до кино Дружба, днес Одеон, някакъв идиот, сега не мога да се закълна, че руснак, може да е бил украинец. Така приличаше. Идва...
1: Гражданин на Съветския съюз, да го наречем.
0: Може и селянин да е бил.
1: Селянин на Съветския съюз, от Съветския съюз.
0: Ние се разминаваме. И то ми каза, няма здравствуйте, братушки, здравствуйте, ребята, ребенък или там.
1: Да, яко щеше да е здравствуй, братушка.
0: Не, то капут директно ми казва, где цум? Аз казвам, кво? И то казва по-бавно, где цум? И аз на идеален български, но много бавно, защото знам, че когато говориш български бавно, те разбират на цялата планета. Факт е, че той ме разбра, го качих на 9-4. И му казах, обаче не слизаеш до самой край. Слизаш на последна и станица. Там е цум. Видях го как се качи на 9-4, даже му помахах щастливо, но това где цум ми е травма от детството. Где цум?
1: Или като в оня вица, ма то е с показване, така че няма да...
0: Не би, можеш на мен да покажеш.
1: На тебе покажем, а то трябва бавни движения за грузинеца, който държал две големи дини и някакъв...
0: Аз за никогда не бързаю.
1: И той накрая дигнал ръцете и казал: откуда, дорогой, я могу знать, где красная площадь? Ама това няма сега да губим време с такива вица, защото той е готин с показване в интерес на истината, но понеже, нали, така или иначе отворихме дума за първия кръг на полския шампионат на местната екстра класа, трябва да изборим според мен всички резултати.
0: О, да. По-бавно.
1: Първия матч беше в петък. Радомяк победи Виечиста, също от Краков, между другото. Радомяк Радом, Виечиста Краков, 2-1. Погон Шчечин или Погон... Ех, трябваше танчето да я питам за всички ударения... Сега за Катовице е ясно, за Легия Варшава е ясно, ама Погон ли е, Погон ли е, сега ще ме мъчи много.
0: Погачър, Погачър.
1: Погачър ги уби, но затова по-късно. Така, значи тя твърдеше, че аз понеже и казах, че според мен матча е равен или един гол за Легия, тя смяташе, че Легия няма как да победи. Аз смятах, че Легия, ако победи с един гол, ще е с 2 на 1, но Легия победи с 2 на 1, с 0, т.е. с 1 на 0, повтарям, Погон, Легия 0 на 1. И продължаваме вече матчовете от събота. Ягелония Бялисток срещу Корона Келце 1-0.
0: Това не е кралско? Ягелония.
1: Е как бе, Ягелония, нали? Има огромна Ксогани династия. Меч, разбира се.
0: Кръстоноси, Хенрих Сенкевич.
1: И до разни подобни неща. Да, битката при Грюнвалд ли как беше там? 1400 и не знам си коя година. Нали, говорим за... Тя е обект на романа Кръстоносци.
0: Да.
1: Дурник, Забже, Шльонск, Вроцлав, Шльонск, Вроцлав, да, Шльонск, Шльонск, 2 на 1. Лех Познан, Краковия, 0 на 0. И вече се прехвърляме в неделните матчове. Раков, Честохова, Висла, Плоцк, 1 на 2. Видзев, Лоц, Мотор, Люблин, 2 на 2. И Висла, Краков, ГКС, Катовице, 2 на 1. Така, много сме доволни с това, че кръга не е завършил и днес Загребе Любин играе срещу Пяст Гливице. Ето това е първия кръг в полския шампионат, между другото.
0: Те не участваха на световното, нали?
1: Ами не можаха се класират.
0: Кой им отне това право?
1: Паднаха в...
0: Буркит.
1: Как се казваше това? Баражите. Ага. Баражите загубиха, за съжаление. Така че Левандовски не можа да играе и на това световно. Да, видяхме малко отдалеч много красивия национален стадион
0: във Варшава.
1: Да, той се вижда много хубаво от старе място. И когато е осветен, също е много
0: хубаво. Как се казва? Лек Валенса?
1: Има си някакво име, да ти кажа, но не е Лек Валенса.
0: А летището във Варшава?
1: Летището се казва Иван Павел II.
0: Така ли?
1: Ми едно от летищата се... А, не, Краковското, може би, по-скоро Иван Павел II.
0: Джон Пол.
1: Все пак, нали, като първия полски пап. Между той присъства абсолютно навсякъде. Папата, особено в Краков, абсолютно навсякъде. Което е съвсем нормално.
0: Едно време...
1: Е, едно от летищата се казва Иван Павел II, ама не знам, в Варшава или в Краков, забравих.
0: Горе-долу, по онова време на злополучната за...
1: В Краков трябва да е, да.
0: Гражданина на Съветския съюз, злополучната ни среща с гражданина на Съветския съюз.
1: Де сум ли?
0: Да. Някъде по това време се носеше много упорито мълвата, че поляците били адски суеверни и затова нямало столове с номер 13 и 13 ред в кината.
1: Не съм забелязал такова нещо.
0: Ти си сядаше навсякъде на
1: 13
0: ред.
1: Видях, че си имаше 13 номер по улиците и така.
0: Ама си гледал специално?
1: Гледах специално в менюто, позиция 13 съществуваше, в различни менюта по-точно, и бяхме тук бира номер 13, ако обичате.
0: Видях по изтекли от WikiLeaks снимки в социалните мрежи, че е имало тия групови дегустации. Когато казвам групови, имам предвид, че ти сервират цел сет от различни бири да опиташ. Аз съм бил на
1: това
0: такива...
1: Това конкретно, но в Чехос, въпреки, че в изглеждаха големи чажи за бира, това бяха три вида водка.
0: Да, ясно,
1: дегустация
0: ясно
1: на водка в бара над музея на водката във Варшава, в който, честна дума, попаднахме абсолютно случайно.
0: Да, да, то живота не, хуите неща трябва
1: случайно. Просто мога да се закълна.
0: Всичко започна през юли.
1: Да. Просто решихме да разгледаме съседен квартал на старе място. Ага. И
0: точно
1: по някаква причина краката са ми отведоха не това във Варшава, а краката, въпреки че има близост
0: без
1: фонетично с Краков, и попаднахме в един много такъв интересен комплекс, усъвременен, където на времето основата в това каре е била стара фабрика за водка. Но сега са модернизирали всичко, има включително музей на водката.
0: Между другото, нека да припомним на тези наши любезни слушатели, които не принадлежат към много голямата българска франкофонска общност, че на френски език, освен че за силен човек е силен като турчин, fort comme un turc, за човек, който употребява много усилен алкохол, се казва boire comme un polonais, пиеш като поляк.
1: Mm-hmm.
0: Така че
1: няма лошо.
0: Еми, все пак
1: иначе дегустация,
0: Шопен
1: един вид
0: е наполовина французин.
1: Да, специално внимание на Шопен ще трябва да се отдели, за да няма объркване, защото хората...
0: По принцип сме объркани и ние.
1: Не, ние, хората не знаят, например, много голяма част от тях, къде са погребани различните части на Шопен. Защо в, защо в криптата на катедралата на замъка Вавел има...
0: А как е сърце на полски?
1: А?
0: Как е сърце на полски?
1: Е, типа сел...
0: Сърцето на Шопен.
1: Сигурно е някаква подобна.
0: Сърце.
1: Сърце мое.
0: А какво ядохте, любопитно?
1: Жорек ми е любимото.
0: Какво е това?
1: Супа. Традиционна полска супа.
0: Върви много
1: върви
0: с водка
1: си. Върви с бира, върви с водка, върви...
0: С ракийка също не би е вървал.
1: Да, също трябва да кажа, че всеки ден нямахме журек и на всяк... Нали...
0: Да се нажурим. Да се нажурим
1: с журек. Приготвята с някакви различни начин на различни места.
0: Или е само зеленчук?
1: Надени... Не, не, има наденица. Има Опа. Свинска наденица са, вътре. Бъл.
0: Всъщност можем да кажем,
1: варено
0: че...
1: Варено яйце. Значи Польша... задължителните елементи са месо, само че наденица. По-конкретно и варено яйце в тази супа.
0: В по-голямата
1: понякога
0: си...
1: има картофи, понякога няма. Понякога има и друго месо.
0: По-голямата си част Полша е северна държава.
1: Е, да, разбира се.
0: За разлика, т.е. елепа в сравнение с нас.
1: И друго, което много ядохме и ни хареса, почти винаги, пироги, така наречените, което е национално ястие. Сега, пироги...
0: Не е пирожки, дето продаха.
1: Не, нито е пирожки. Това дето там по разните страни, свързани исторически с Полша, като Беларус, Украина, Русия и така нататък, са пелмени по-скоро.
0: Само, ага.
1: Само че това са пироги. Ние най-често ядехме с месо вътре и то е, нали, овитов тесто, тънко тесто. Да, ау, лево, слагаш? Десно. Слагам задължително.
0: Нали?
1: По-ме кефи и в супите слагах почти на всякъде.
0: Какво? То е престъпление да не сложиш на пирогите черен пипер. Черен пипер.
1: И на пироги...
0: А как е черен пипер на полски?
1: Ами, знам как го казва Ути Бачваров.
0: На полски?
1: Да, черно пиперченце.
0: Аха,
1: да.
0: Хубав полски, да.
1: Много перец или някакво такова, черни перец. Сега не си спомням всичко. Не съм гледал произношението на всичко да запомня.
0: Как псуват на полски?
1: Курва се чува през две минути от всякъде, ама то там е нещо като шит, все едно, да си да. В Англия и да чуеш шит или в някакъв...
0: Еби му майката се.
1: Или да, или в България, но не, някакви, примерно, момичета си говорят, че стая 17, е курва, еди какво си. Отчетливо, нали, се чува mm-hmm. това.
0: Съдбата е курва, по принцип.
1: Е, окей. Но не е такова кълнене непрекъснато, както в България, поне, нали, на всяка крачка го чуеш, но това си е все едно шит. Сега, така, че знам полски, ще излъжа, нали? Може би някакви неща съм чувал около нас. Те да си говорили мърсоти.
0: За вас.
1: За нас да са ни псували някакви да. Хора. Но ние да не сме ги разбрали. Най-хубия журек, между другото, в това спортно предаване. Да,
0: абе, в София няма да полски ресторант. Едно време имаше Варшава, но то не беше...
1: Да,
0: беше аперитив.
1: Кафе аперитив. Най-хубия журек ядохме
0: Сай,
1: в...
0: банк.
1: Да, срещу вид и стирен надпис.
0: Те беха Прага, Варшава, много хитро.
1: Будапешта беше, да.
0: Будапешта,
1: също?
0: Да.
1: Да, и най-хубия...
0: Не, там беше Прага.
1: Унгарския беше, там и да, до него беше Прага, да. Варшава беше по-нагоре при Кристал май некъде.
0: Mm-hmm.
1: Така, най-хубавата...
0: Най-хубавия журек.
1: Най-хубавата супа журек, така се изразявам в последствие. Ядохме в същата къща, приземния етаж е ресторант, където в детството си е живял...
0: Ленин.
1: Не, Ян Енглерт. Отец Оха. Е Редия. Така, това беше...
0: Той поляк ли беше, бе?
1: Поляк, бе. Да, той, ма, той е роден там в центъра на, mm-hmm. на Полша, в старе място е живял като дете. Родната му къща, това е фактически.
0: Отец Ередия.
1: Отец Ередия. Той е в момента на 82-3 години.
0: Жив е, да, жив е.
1: Не само, че е жив, ами играе три пъти тенис седмицата. И...
0: и сигурно ядеш джурек.
1: И е приятел на Танчето Василева, която беше така любезна да ни посрещне с сина си Христо.
0: А все пак се осъществи тази
1: среща. Е, как среща? Бе, плюс това, да, имаше размяна на...
0: фанелки.
1: Фанелки, шалчета.
0: Занесе ли ракия?
1: Питах я на летището дали иска, тя не пие. Така че има не сериозен
0: да,
1: човек.
0: Да представя родината културно не, пред каза, своите иска, полски съседи.
1: Не иска, каза, че иска... няма значение.
0: Едно време, когато полякините продаваха на
1: бич може и крем и вея.
0: Да, българският народ беше решил и категоризирал да си поляк не е националност, да си поляк е професия.
1: Еми, то беше готино това, защото нямаше много варианти.
0: Което беше много по-хубаво, отколкото да си руснак и диагноза.
1: Да, пак казвам, в Полша много хубаво отказват да говорят с руснаците.
0: Гдецум.
1: Ами малко да.
0: Между другото, той руснак може и да не е жив, но 9-4 продължава.
1: Госпожата Бакова напомня, че летището в Варшава се казва Фредерик Шопен, което означава, че със сигурност летището в Краков е Йоан Павел II. Видяхме му вчера, не онзи ден.
0: Няма ли поне автогара Гжегош Лато? Или Боняк.
1: Збигнев Боняк. Той беше станал много добър.
0: Збигнев е невероятно име.
1: Абе, аз научих с адско учудване.
0: Ние, нали, идиотски с жена ми искахме да кръстим първото дете Збигнев. Това да. Беше първата ни идея.
1: Адски съм изненадан. Збигнев ти знаеш ли Ежи на какво отговаря всъщност?
0: На Йосиф.
1: Не?
0: Не.
1: Е, не, те си имат Йозеф, да, Юзеф, Федико. На Джордж, на Георги, на Жорж. Това е Ежи.
0: Ими, да, защо не?
1: По много странен начин го открих в... точно в катедрала, в музея
0: на водка.
1: На катедралата.
0: А ти под, в Краков. Ви по други музеи сте ходили.
1: Е, как бе, не стига, само, бе.
0: Ало.
1: Не само алкохолни. Там вече умишлено отидохме вече.
0: Защото иначе случайно.
1: В музея на водката попаднахме абсолютно.
0: Краката самите за.
1: Сами бе, сами, казвам ти.
0: Но устата сгрешила самата.
1: Имаше някаква... Значи, както е замъка Вавел, който аз понеже много обичам да открием топлата
0: бич
1: вода,
0: може.
1: Аз не си представях, че е толкова грамаден.
0: Аз за първи път чувам за него.
1: Е, това е кралския замък на старата столица, нали, там, цели династии. Огромен е замък. Нали, аз съм виждал някакви снимки, ама те са били на части от замъка.
0: Какви е замък на полски?
1: Така си е.
0: Замък?
1: Да.
0: Те нямат ъбе.
1: Добре, замък. Дворец.
0: Замък. Доста културно става нашето шоу днес.
1: Да. Добре, да спестявам това, но една картина намират, в която има Мементо Мори, два черепа, и се оказва, че тя е нарисувана върху друга картина. Върху същото платно, после ги разделят и там пише, нали, Мементо Мори, и другото беше Сент Джордж. Обаче това е в английското. И след това гледам полското, нали, Мементо Мори, защото то си е ясно, че е на латински, и Сент Ежи. И така разбрах, че всъщност Георги е Ежи на полски.
0: Това обаче е 100% демонстрация за силата на културата. Буквално.
1: Да. Това е в съседната на тази зала, музея на катедралата на Краков. Тя е посветена изцяло на папа Йоан Павел II. Повтаряме, първия полски папа и за сега единствен. Огромна фигура, нали, в битките на Полша за... падането на комунизма и въобще помогна много и за цяла Източна Европа великия Карл Войтила. Но там са папската му бялата роба, ли как се казват, тиари, някакви негови, червеният дреха кардиналската. Има много готино нещо. Бъз Олдрин, астронавта от първото кацане на Луната, той ми че сам Олдрин му името, но Бъз, нали, известен като Бъз Олдрин, му е подарил кръстче, направено от лунен камък. И е също изложено в този музей. И понеже казахме Шопен, разбира се, умира в Париж, но сърцето му е погребано в...
0: Дъщеря му изпълнява волята
1: да,
0: му.
1: Да, по негово желание. Сърцето му е в една катедрала в Прага, Светия Кръст, мисля.
0: Прага ли?
1: Във Варшава. Глупости. Естествено, че във Варшава.
0: Чакай, че се стреснах.
1: Аз се стреснах, добре, че ме поправи. В катедралата Светия Кръст, мисля, че се казва. А в...
0: Санта Кроче на италианско.
1: Сен-Кроа. В криптата, където са положени много от полските крале, и не само, има специално негово, не знам, що казват, медальон. Там, където са погребани двамата, може би най-велики поети на Полша, или поне най-известни във всички случаи,
0: Адам
1: Мицкевич и Словацки, има два така наречени медальона. Те са като някакви паметничета, такива с ликовете им на Шопен и на още един тях голям, техен голям поет, за който аз не бях чувал. Но това е друга тема, нали? Във всички случаи, в тази крипта също така е много интересна, защото освен кралете, там примерно е погребан Пилсудски, нали, великата им фигура, от началото на 20 век, човек, на когото те дължат много и като държавник, но и за това, че разбива руската армия пред Варшава през 1920 година. Също там са погребани президента Лех Качински и съпругата му, които загинаха в самолетна катастрофа, която руснаците продължават да отричат, че те са свалили самолета през 2010 година. Ема има какво се види сега.
0: Добре, а какво е това Яржебина и песента Коко-коко, ой Рошпоко?
1: Споко, може би.
0: Може би.
1: Може да чуем след поредните съобщения.
0: Точно това
1: беше...
0: Какъв е творческият план?
1: Творческия план е да го чуем след поредните съобщения, да напомним каква е тая песен.
0: Това искам да кажеш
1: сега. Сега ли да кажа?
0: Да.
1: Ами тази
0: или да
1: песен...
0: Или тогава да кажеш.
1: Тази песен се превърна в нещо като неофициален химн на полския национален отбор по футбол на Европейското първенство през 2012 година, на което Полша беше домакин.
0: Това е било, значи, пинка ножна.
1: С Украина.
0: Да.
1: Mm-hmm. Ние тогава не сме ли го пускали? Възможно е. И аз съм забърли.
0: Аз не помня как се казваше нашия трети колега тук.
1: Петър Хераков.
0: Да.
1: И Пьотър.
0: Него
1: Пьотър
0: няма.
1: Се казваше единия бармен в Tea Time, пивоварна и бирен бар.
0: Това е бати колко добре маскирано.
1: То не е точно пивоварна, ами да. Ами да, да.
0: Къв
1: да.
0: Ти бе, брат.
1: Там ме прати Мед Хамиш. Ми го препоръча. То е едно много хубаво барче до замъка Вавел.
0: Той също има доста
1: минути.
0: Стеснена рамка на интересите си.
1: Да, но това е единствения бира бар, където бирите са отлежали в бъчви.
0: А какво общо има ти, чай?
1: Е, така е.
0: Просто така.
1: Да, много хитро.
0: Параван.
1: Параван, но той не е ти, ами с... Може да е някакво съкръщение, защото има точки между ти и ей.
0: Така наричат Тони Сопрано, ей ти.
1: Ей, да.
0: Я да чуем тази песен, но не веднага.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
3: Строежът представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли, Видас Арт Арена, плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: Мегачас.
5: американски киберпънк с немски акцент от Компромат, британска електроника с катедрални мотиви от Офейк, Fruit Bats, бляскава поп-сол носталгия от Чикаго, мелодичен американски пънк от Titus Andronicus и Шавон Уилсън, ядосана меланхолия от Шотландия. Това ще има в новия мегачас. Слушайте ни в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
9: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
10: Давайте, бързо, бързо, зачинаме!

0: Ура! Ура! Коко евро с поко.
1: Как се казаха, групата имаше Шембина нещо?
0: Яржебина.
1: Яржебина. Те, нали, това са някаква от едно село някъде до Люблин. И 2012-та печелят всъщност национално гласуване печели. Въпреки, че не е прията еднозначно тази песен, то е обяснимо. Защото Полша, нали, хубавото, което казват за нея, че изразява полски традиции някакви. Другите хора смятат, че, нали, не изразява полската модерност, защото Полша е много модерна държава и се модернизира все повече. И, нали, но все пак остава като някакъв символ. Те с този силно запомняш се припев.
0: Той искам ти кажа, че ще ме преследва.
1: Да, знам.
0: Евроспоко.
1: Да.
0: Това е хит Бяло-червонич.
1: Е, бяло, червено, бяло.
0: Да, разбирам. Да.
1: А, окей, да.
0: Просто го се опитвам да вкарам малко, още малко автентичност в нашия разговор. Добре.
1: Много добре. Добре правиш, бра.
0: Кажи сега обаче, знам, че ти разполагаш с трето око.
1: Един човек, един автомобил, една камера.
0: И когато пътуваш, третото ти око не изпуска какво се случва по спортните арени в Европа и в целия свят.
1: Да, аз мислих, че ме питаш за някакви други впечатления от Полша, но може да ги оставим. Еми, Полша е 100 години пред България и след 100 години ще е 200 години пред България. Така достатъчно ли е?
0: Темпът на развитие.
1: Да. Но не е най-важното. В момента не може да кажем, че са стандарта си с 100 години пред нас, но в някои отношения според мен са 100 години. Това са отношенията между хората, отношенията към заобикалящата среда, които всичко това, разбира се, е една сфера. Хората са спокойни, нормални, няма напрежение, няма агресия, чувстваш се много добре навсякъде, любезни са.
0: В Европа ми е правило много силно впечатление, да имам предвид в Унгария не чак толкова, но в Чехия, в Полша никога не съм ходил.
1: И аз не бях ходил.
0: Че таксиметровите шофьори излизат и отварят вратата.
1: Да, видях го това нещо, но не сме ползвали такси, не ни се е налагало, но видях навсякъде на летището, гарите.
0: Пане.
1: Да.
0: Според
1: да.
0: Мен.
1: Извинявайте, добър ден, благодаря. Това е абсолютно както.
0: Абсолютен абсурд е да ти говорят на ти.
1: Не. По никакъв начин. Как на непознат, че говориш на ти, без значение от възраст и така нататък.
0: Еми, ела да отидеме тук до...
1: Не, бе, аз затова казах в някои отношения, че са 100 години напред.
0: Не. Най-близкия магазин.
1: Моля ти се, и че тия неща, нали, там се развиват в една посока, тук се върви надолу, да не кажа към дъното. Така че и това, което се вижда всеки ден с тия катастрофи, то е резултат, то не е причина.
0: И все пак, ко-ко-ко-ко, евро-споко.
1: Евро-споко.
0: Евро-споко, да.
1: Споко, бе, това е.
0: Споко, брат.
1: Да. Транспортът е невероятно добре уреден. И градския, и междуградския, и всякакъв, и железопътен. Интересно беше, че при ние си бяхме взели билети за влак Варшава-Краков. Тоест, Краков-Варшава и Варшава-Краков. И се оказа, че това е някаква чешка компания, Лео Експрес, влака беше чешки, разбира се, целият персонал си говореше и на
0: полски и на английски.
1: И на полски и на английски, обслужват някои държави с тия влакове, включително бяха открили линия до Франкфурт или нещо от този род.
0: То не се ли говореше за някакво ужасяващо като размери икономическо чудо полско?
1: Полша се развива страшни темпове, може би в момента е на 5-6 място в Европа като икономика, на около 20-то място в света и прогнозите са до след 10 години да е някъде да доближи 15-то място, което изобщо не ме изненадва, като виждам как се действа там. Освен, че се работи страшно много, се работи много качествено. Сега имах, по повод на тази работа имаше едно изнервящо обстоятелство, че в неделя сутринта един пич започна сам, а това па вече беше потресаващо, да поставя трамвайни релси, не се шегувам. Чуваш се някакво тропане и там близо до хотела ни в
0: неделя Краков. Сутрин в София.
1: Не, интересно беше, че в събота не работеха там, но в неделя изведнъж почна. И аз погледнах, гледам някакъв пич с някакви елементарни сравнително уреди, мести едни трамвайни, полага трамвайни релси сам. И викам, те другите не се виждат. Продължи тропането, нали, чукане с по-метал, знаеш. Поглеждам пак след половин час, той продължава да е сам. Накрая вече, като излязохме, той продължаваше по някакъв начин сам. Ти агент. пълно е с страшно готини барове и ресторанти, на всяка крачка има, много разнообразни, пълни почти до дупка и това е, че никъде
0: нямат море,
1: и че не виждат
0: на което да ходят.
1: Що имат? Имат си Балтийско море, си имат, макар че Гданск, Гдиня, макар че нали, там е много по-студено и няма невероятно фин пясък и слънце на слънче бре.
0: И нямат.
1: Не, нямат. И да, нямат. Миличките. Миличките. Какво каза ръгби, че имало? Че не си гледал. Да, добре.
0: Да.
1: И е, няма значение. Да.
0: Къри къп. Но всички чакаме...
1: Иначе...
0: Началото на The Greatest Rivalry, за нещо, за което ще говорим в следващите дни, в петък, въпреки че на практика то започва не тази седмица, а следващата. Но това наистина е едно много голямо събитие. За първи път от 30 години се завръща концепцията за турне. В рамките на един месец отборът на Нова Зеландия All Blacks ще гостува в Южна Африка. Ще играе с 4 отбора. 4 клубни отбора, които участват в обединения ръгби шампионат, и 4 мача с национални отбор, все така действащ световен шампион Springboks. Така че цялата ръгби планета е насочила вниманието си към това. Но, както казах, повече за това турне като предлагам да говорим,
1: да,
0: в петък.
1: Ти каза също така,
0: обелязаха, т.е. ага, обявиха своя състав за пътешествието. Ще бъде много интересно.
1: Каза също така, че съм имал трето око. Сега, разбира се, аз не можех
0: ако
1: да
0: следя... Ако искаш да започнем с Tour de France.
1: Да, не можех да следя всичко, но нямаше как да пропуснем Tour de France в силно засегнатата от пожари Франция. Завърши обиколката.
0: Безпрецедентно преместване на хора от втората световна война насам.
1: Чудовищно количество евакуирани хора в Франция и в Испания. Между другото, писах на Фотев, защото има пожари ужасни около Валенсия. Преди 2 или 3 години, кога бяха страшни наводнения там, сега пък тия пожари. Кратки съобщения, добре ли сте? Той написа, да, слава Богу, тук е ужасно, което
0: е достатъчно красноречиво.
1: Иначе пожарите на във Франция са главно в район, който аз по стечение на обстоятелствата познавам добре и където съм бил, включително Кап Фере, което е един, едно много хубаво място с много хубави къщи. Там има и много готини места за къмпинги, каравани и прочее, но зверски пожари там. Той е много близо до Бордо, на половин час, 30-35 минути някъде, на самия бряг на Атлантическия океан, в района, близо е до басен Д'Аркашон. Тегава работа. Там някои от най-големите им звезди обичат да си прекарват лятото. Актьори като Марион Котиар, Жил Лелуш, Жан Дюжарден и така нататък. То там е сниман и филма Лептим Мушуар всъщност, който е един от любимите на французите през последните 20-ти на години, но наистина страшна идиощина. И какво се оказа, че всъщност са умишлено причинени...
0: 9 от 10 са умишлено...
1: Да, и...
0: И имало 140 арестувани.
1: Да, вече са може би над 150 станали. Сега само предположение може да имаме кой, какви хора са го направили. Не, няма да е сериозно да спекулираме сега, не. Въпреки че мисля, че аз и ти имаме някакви предположения, които далеч не са необосновани, но те, това да са неща, които оставаме за... за нас. Да се върнем към Tour de France. И...
0: Само едно нещо преди това, тъй като преди малко беше излъчен джингъл предупреждение за съдържанието на Мега Час на Андрей Владов, погрешка. Ето всъщност какво ще има в 16 часа. Иначе в 14 пък започва и седмицата на Андрей Владов по вашето любимо радио. Но ето какво ще има в чисто новото издание в 16 часа.
2: Мега час. В новия Мега час ще слушаме преластителната Суки Уотерхаус, еклектичните постпанкари Yard Act, ретрофутуристичните експериментатори Holy Wave, ще има и неудържим парти рок-н-рол от Low Cut Coney, радостно захласнат гаръч пънк от Girl Trouble и заразителния Jazz Fusion на Fathers. Мега час е понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само в Тангра Мега Рок.
1: Хубаво е да чуем магнетичния глас на Андрей Владов. Така че колкото и джингъла
0: просто пуснем, е добре. Грешката беше поправена.
1: Да, бе, разбрах. Така, разбира се, Тур де Франс следих класиранията, защото трябваше да бъдат изминати някои от най-интересните етапи, планински етапи в Алпите, както и традиционно много зрелищния етап в Париж, с който завършват обиколките на Франция по Шанзелизе, въртенето на обиколки и така нататък. Победителя беше ясен 99,99% още при първите големи изкачвания в Пиренеите и беше ясно, че ако не стане някакъв голям съкътлък и нещо супер вече...
0: Свидетел съм, че ти каза това в началото.
1: То беше ясно, то, нали, пределно ясно е, че само нещо подобно можеше да попречи на Погачар и евентуално
0: Вингегор
1: да спечели, то пък се оказа, че за нещастие на Вингегор самия той падна, той щеше да завърши иначе втори в обиколката, това е, нали, почти сигурно. За съжаление, той няма късмет, този човек. След като Вингегор през 20-21, т.е. Погачар спечели обиколките, след това 22-23 датчанина,
0: както би казал
1: Насо Русков, спечели два пъти обиколката, след това претърпя тежка контузия, която му попречи да си върне тази форма, която го изведе до тези две победи. Той, разбира се, отново е супер колездач. Не случайно спечели обиколката на Италия тази година, която започна в България, припомняме, и вече има победи в трите най-големи многоетапни колездачни състезания, но Погачар все пак е недостижим в днешно време и той спечели за пети път обиколката на Франция, което е вече изравнен рекорд, след като 7-те титли на Ланс Армстронг му бяха отнети и той всъщност вече не фигурира, което беше едно от най-безумните решения според мен в историята на спорта, но това е друга тема. В този момент Погачар вече е петият с 5 победи. Предишните ще ги напомним хронологично: Жак Анкетил, френската легенда, Еди Меркс, може би другия най-голям в историята заедно с Погачар, Бернар Ино, още един французин с 5 победи, и испанеца Мигел Индурайн, който пък в първата половина на 90-те години беше абсолютен господар и спечели 5 поредни издания на тура: 91-а, 92-а, 3-та, 4-та и 5-та година. И Погачар е петия с 5 титли от състезанието. Той спечели още един етап в Алпите, един от най-тежките, което беше нормално. Ремко Евенепул на второ място. Трети съотборник на Погачар, Дел Торо, едно от така големите открития на тази обиколка, въпреки че той вече беше изградил име, но сега се доказа като един от най-големите в света от отбора на Обединените арабски емирства. Много добра обиколка за французите. Подчертаваме това, защото те много страдат в последните десетилетия. Откакто Лоран Финьон спечели два пъти обиколката, те нямат значими успехи, освен етапни победи. От време на време някой поноси жълтата фанелка. Въпреки че сега нямаха човек с жълтата фанелка, успяха да вкарат двама състезатели. Те, разбира се, сами си извоюваха класирането в топ 5. Това са Пол Сейшас и Лени...
0: Сейчас,
1: дорогой. И на пето място Лени Мартинез. Но имат и още един човек, 10-ти, Жордан Жега. Да кажем и другите, разбира се, които влязоха при това положение в десетката. Матиас Сел Мосе от Литъл Lidl Трек, съотборника му Хуана Юсо, който е испанец, Ричард Карапас от Education Easy Post и от Пинарел от Том Пидок завърши девети. Така че това е. Обиколката на Франция премина в общи линии според очакванията. Много жалко за, за Вингегор, защото той си заслужаваше напълно второто място в генералното класиране. Той спечели първи етап на, на тура, който беше в Испания. И така, чакаме Вуелтата живи и здрави през септември. Дано и тогава да няма някакви природни бедствия в Испания. Все пак най-големите жеги ще са отминали, ама то вече в днешно време виждаш какво се случва. Терористичните актове са по най-различна форма. Защото за мен това е чисто терористичен акт, което се случи, което се случва във Франция.
0: То не само.
1: И,
0: то не само във Франция.
1: Да, да.
0: Той и в Испания, и в Франция, Италия имаше...
1: Испания, щях да кажа, да довърша, и че това е равностойно, даже в много голяма степен, на пораженето са много по-големи, отколкото някои терористични актове с стрелба. Супер, много време ще трябва да се възстанови природата, ако не настъпат и още
0: по-тежки. Природата, както казах.
1: Природата, брат, така.
0: Природата без никакви гласни. Чувал съм да го произнасят така в България. Природата.
1: Да. Така. Нещо друго да те интересува от областта на спорта. Български
0: да.
1: Футбол.
0: Български футбол.
1: Български футбол. Втори кръг е в ход. Днес...
0: водим ги поляците.
1: Да, те са...
0: Само с един?
1: Ще ги видим сега. Има европейско в, на волейбол. Ще ги проверим есента в София.
0: Също те обикновено май те ни проверяват.
1: Еми... доста силни. Доста силни, но и български отбор е добър. Сега ще видим какво ще направят тук. Дали публиката ще помогне. Така. Втори кръг. Левски води. Мисля, че след 2 на 1 са победили Локо София с 6 точки. Така че ако Лудогорец днес победи Дунав като гост, точно така, също ще имат... Лудогорец ще има, би имал 6 точки при победа.
0: Бич
1: и другия
0: може.
1: Матч е ЦСКА София срещу Ботев Пловдив, с който всъщност завършва кръга, тъй като е малко по-късно от мача на Левски. И другото, което трябва със сигурност да бъде отбелязано от този кръг според мен, това е много убедителната победа на Спартак Варна, Соколите на Черно море с 3-0. Имаме... Ние, разбира се, имаме приятели и от Черно море, но повечето ни приятели варненски са от Спартак Варна, пък и нали, с това прозвище Соколите ние някакси сме длъжни да симпатизираме, може би, на Спартак Варна по дефолт, както би казал Иво Иванов, въпреки че аз изпитвам много големи симпатии и към треньора на Черно море, Илиан Илиев, но говоряки за Варна, трябва да се каже и КЗП, нали все пак.
0: Отиваме на Варна.
1: Не знам как са преминали последните дни на колегата Липия във Варна, но той някой път ще ни разкаже.
0: Само да сме живи и здрави.
1: Да сме живи и здрави, той също. Така. Трябваше нещо за бразилското първенство. Сетих се сега преди малко, че погледнах как е завършил матча Фламенго Сао Пауло. 1-1. Фламенго изпусна много добър шанс, защото също така през тази нощ българско време Палмейрас губи от Атлетико Минейро с 1-2. Палмейрас е водач, така че Фламенго изпусна много добра възможност да съкрати разликата до Палмейрас и остава на второ място. Има и матч по-малко, така че ако беше победил Сао Пауло, но не победи

0: Какво? Ето, Ливърпул, Съндърланд, 4 на 2. Не знам, що ми попадна. Окланд, Тотнам, 0 на 2. И Аякс, Бърнли, 2 на 1. Това са само 3 от вчерашните контроли. Не смятам да,
1: радвам се,
0: да задълбавам много. Има европейски клубни турнири, които реваншите са през тази седмица. Български отбори участват в тях. Предполагам, че в петък ще намерим достатъчно време да говорим. Колегата Липиев, не знам дали ще бъде тук.
1: И аз не знам. Както и не знам дали колегата Хераков, който каза, че ще дойде днес. Но
0: той да не си мисли, че предаването е 2 часа. И сега да цъфне в...
1: Точно може да пусне една прахосмокачка.
0: 13.05, примерно.
1: Представяш си да си мисли такива неща?
0: Представям си, да. Какво друго? За Полша видях един небостъргач, в който се намира един от апартаментите на Роберт Левандовски, ако това те интересува.
1: Много. Между другото, ако сте пропуснали петъчното ни издание на G-Ball, ексклюзивно с Петър Хираков и Джеси Пинкман беше в нашето студио. Това е Стефан Георгиев, който коментира финала на Световното първенство по футбол по Българската национална телевизия. Това издание вече е в подкаст. Така че не бързайте обаче, защото програмата в този понеделник по радиото е много интересна. Всеки момент, след като завършим този Blitz G-Ball, ще направим една бърза разходка и с няколко забележителни албума, които се появиха официално същия този петък, отминал 24 юли.
0: И за накрая...
1: Въпрос, да? Бистрото на мафията работи ли?
0: Разбира се, и за накрая, разбира се, да, обреден дом.
1: Родно читалище, трикракото пиле.
0: Да, лазис
1: на
0: добрия.
1: Зона
0: свободна от на добрия вкус.
1: Ще ходиш и сега да му мътиш не. Главата на оно
0: не,
1: момче.
0: Утре. Сега ще се отдадем на други занимания.
1: Бейли,
0: къде
1: секси,
0: приятни, къде полезни. Но разбира се, за финал сме оставили последната минута на предаването за светски новини.
1: Коко,
0: и поздрави.
1: Коко, евроспоко.
0: Поздрави и поздравления. Разбира се, започваме с Алипи Цветанов Алипиев, който е с 2 години по-малък от Кедъра и е негов брат, който има рожден ден. Абе, Мик Джагър вчера ли или днес?
1: Ами и аз това се чудя, мисля, че е вчера.
0: Имаме много по-важна фигура за обществено-политически и културен живот на България. Делян Славчев Пеевски, който би трябвало да навършва 46 години, тъй като през 2013 беше 33, нали така?
1: Ами, да.
0: Да.
1: Това не е много сложна математика.
0: Ама нали тогава беше на 33?
1: Е, откъде да знам?
0: Еми как бе, нали? Имаше сравнения.
1: Не ги помня тези неща.
0: Няма значение.
1: За щастие.
0: Okay. Да, но както написа една култова дама от Стара Загора, Даниела Крокодилова, днес в социалните мрежи, днес Делян Пеевски навършва 46 години. Защо?
2: G-Ball се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
3: Да, кулата на Биг Бен.
4: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Влади.
3: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
5: Мега час.
3: Всяка седмица Андрей и Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там. Един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей и Владов по Радио Тангра Мега Рок.

Psycho Shit е първата песен в чисто новия албум на The Strokes, който излезе от миналия петък. Продължаваме сега с още няколко такива чисто ново появили се албуми. Знаете, че в последните няколко години музикалното звукоиздаване, т.е. премиерите на албумите, се прехвърлиха почти съвсем изцяло в петъците. Този петък се появи и новия албум на суперзвездата Шаная Твейн, кралицата на кънтри поп. Албумът ти се казва Little Miss Twain. Това парче е със заглавие Dirty Rosie.

както чувате, не особено оригинална американска поп-рок банда от Хюстън. Те започнаха още през 2011-та. Основната фигура Олстен Найт всъщност ги доведе до чисто новия им албум, естествено, появил се сега в петък, от който чухте парчето «Червената китара», «Red Guitar». Сега скачаме към други американци, но от друго място. Искате ли да ви кажа как се казват? Готово. Няма никакви проблеми. Бандата May Day Parade издаде албума си Sugar. Сами прецерете доколко захар има в тази песен, озаглавена Blame It on the Youth. За всичко е виновна младостта.

Върнахме се към песните в класацията V-Tangra Top 40. Това са After the Anthem от София с Save Me Now. Сега нека не забравяме и кое е голямото събитие днес. Концертът на Biohazard, Oryx, Last Hope, DRS Plus и Sworn Enemy. В G-Ball в петък Мартин Михайлов, организаторът, беше в нашето студио. В случай, че сте пропуснали, в сайта ли можете да чуете разговора с него, както и да видите точната програма по минути. Вратите ще бъдат отворени в 17.

Cypress Hill. Това е първата песен в него, Watcha Trucha. Cypress Hill. Нали се сещате? Insane in the Membrane, Cock the Hammer и така нататък. Ето сега, песен от също излезлия през изминалия петък нов албум на една банда от Нью Орлийнс, щата Луизиана. Те се казват The Revivalists и до година ще празнуват своя 20-ти рожден ден. Бандата се състои от цели 8 души. Get It Honest е новият им албум. Първата песен в него е Да ти спре сърцето. Heartstop. The Revivalists. Множествено число, нали? Разбирате. СТС е накрая. Певецът се казва Дейвид Шоу.

0: 31 минути до същинското начало на седмицата на Мега Час и Андрей Владов по Рашето Радио. Ще чуем още песни от излезли току-що в петък нови албуми. Ще отбележим и рождения ден на големия басист на Пантера, Рекс Браун. Но преди това ще чуем две песни от класацията Вит Тангра Топ 40. Много са хубави. Ето, 13 часа и 29 минути и 37 секунди.
1: Мега час.
2: В новия Мега час ще слушаме преластителната Суки Уотерхаус, еклектичните постпанкари Yard Act, ретрофутуристичните експериментатори Holy Wave, ще има и неудържим парти рок-н-рол от Low Cut Coney, радостно захласнат гаръч пънк от Girl Trouble и заразителния Jazz Fusion на Fathers. Мега час е понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок.
0: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 0382272244.
0: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
7: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
8: Да, кулата на Биг Бен.
9: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов.
8: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
1: Мега час.
8: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Are you talking to me? Рекс Браун, басистът, днес става на 62 години и тези 5 минути Пантера бяха в негова чест. След 12 пък започва ефективно седмицата с най-доброто мегачаст на Андрей Владов с един исторически епизод, след което и чисто новото издание на безпрецедентното шоу, което Андрей прави всяка седмица в Лондон, посветено основно на инди музиката. А сега нека се върнем към току-що излезлите в петък нови албуми. Монголците The Who се превърнаха в нещо като сензация. Поне много хора по света вече са чували за тях. Албумът им се казва Хун или Хън. Това е най-малко пусканата песен от него. Алчност. Greed.

Комби Крайст също в петък се появиха с The Venom in the Mouth of God. Отровата в устата на Бог. Чисто рок студио албум. Тази песен от него се казва Desolation. Комби Крайст са адска мания. Ами Ла Плегуа.

sun may rise again. It won't shine for us.

истински седмицата на Андрей Владов и Мега Час. Последното парче е от излезлия в петък нов албум на Madball, Not Your Kingdom. Парчето, с което започва тази продукция, казва се Tethered. А в 17.30 вратите на Колодрума ще бъдат отворени за The Judgment Night Show, на което може би дори ще се видим.

0: Кулата на Биг Бен.
1: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Влади.
0: Факт. Няма друго такова радио шоу в България. Директно от Лондон.
2: Мега час.
0: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час в седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.
1: Не закъснявайте.
2: Мега час.
3: Искам музика! Хубава музика, искам.

Ей, много готина и адски разнообразна музика излиза напоследък от Израел. Не само Ethno Fusion, с който Близкия изток е сякаш най-известен в Европа и Штатите. Сигурно си спомняте, преди 2-3 месеца тук в Мегачас слушахме много оригинален underground от китаристката Тамар Афек. А сега това беше Нога Ерес, певица, продуцент, композитор от Тел Авив. Издала е, както някои казват, вероятно най-добрия поп-албум на 2021. Чухме You So Done от втория албум на Нога Ерес, Kids. Здравейте от Лондон, това е Мегачас, аз съм Андрей Владов. Заредил съм още нажежен китарен фюжън от Норвегия. Хедвиг Молестад Трио имат нов албум. Ще слушаме извънтяща китарна психаделия от Сан-Франциско, бандата Cool Ghouls, както и джаз фънк до дупка от други американци, гаража Троа. Първо обаче искам да ви пусна нова сол музика от Лондон, изпълнена с страхотния глас на Филип Кейн.

Триото на норвежката китаристка Хедвиг Молестад с инструментал, който има пандемично заглавие «Всички полети са отменени». All Flights Cancelled от новия албум на Хедвиг Молестад трио «Ding Dong, You're Dead». Още китари, но доста по-замещано психеделични, подскачещи, бандата от Калифорния «Cool Ghouls».

Smoke and Fire от новия трети албум на бандата от Сан Франциско Cool Goes at George's Zoo, с който те отбелязват своята 10-та годишнина. Cool Goes са четирима са ученици, които успяха да се наложат като една от най-интересните и най-мелодичните нови групи, които пресъздават музикалната атмосфера на 60-те. В първите им два албума, първоначалният им хибрид от Psychedelic, Garage Rock и Country музика беше наистина впечатляващ. В At George's Zoo обаче палитрата е вече много по-пъстра. Cool Goes са прибавили слънчев попъл, Beach Boys, има и сърф, има и по-мрачни фолк-рок балади с хармонии, които напомнят на Crosby, Stills and Nash, както и грандиозна духова секция. Албумът е изпипван и записван незабързано за удоволствие в продължение на цели 5 месеца. Ще се опитам да ви пусна повече парчета от Cool Goes в този мегачас, за да усетите по-добре колко разнообразна е тяхната музика. Сега обаче нека да чуем забързано, звънтящо и китарно парче 26th Street Blues.

Доста китари има в този мега час. Тази беше на легендарния Стив Кропър от Booker T and the MGs. Неговата китара звучи в някои от най-известните сол хитове на 60-те в Америка, издавани от култовия Stax Records. И не само това, Стив Кропър е написал или е съавтор на повече от 3000 сол парчета, най-известните от които вероятно са In the Midnight Hour на Wilson Pickett и Sitting on the Dock of the Bay на Otis Redding. Стив Кропър има нов албум Fire It Up и оттам беше този инструментал Bush Hog. И като сме започнали с легенди, ето още една от новия албум на винаги музикално адекватния Том Джонс. Казва се Surround by Time. Това е Popstar.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
4: На кулата на Биг Бен.
5: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Влади.
4: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
6: Мега час.
4: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.
5: Не закъснявайте.
6: Name.

Неудържимите Гараже Троа свират джаз фънк и авангарден рок от 1999 насам. Те са трио и се събират в Нью Орлинс, след като си пасват по време на записи за един от соловите албуми на барабаниста Стентън Мур. Освен Мур, в Гаража Троа са още саксофониста Скерик и един от най-добрите съвременни американски гитаристи Чарли Хантер. В мегачаст слушаме музика от новия албум на Гаража Троа, който е записван в Сиатъл, в студиото на китариста на Pearl Jam, Stone Gossard. Албума се казва Calm Down Cologne, одеколон за успокояване. Заглавието е доста измамно и неточно.

сладък, различен поп от Израел, от новия албум на Нога Ерес. Преди да открие влечението си към електронния саунд и рапа, Ерес е свирил в инди-фолк банда и в джаз трио. Открит е за света през 2016, когато изнася концерт на Олимпиадата в Рио де Жанейро като част от израелска музикална вечер. След нея веднага е лапната от известния берлински лейбъл City Slang. Нога Ерес пише не само готини мелодии, но и тежки текстове, които засягат сериозни проблеми, като насилието срещу жени, потискането на палестинското население на окупираните от Израел територии, но също така пее и за лични неща, като страхове, човешки отношения, красиви мигове, слабости. В мегачас сега звучат парчета от новия албум на Нога Ерес, Kids. Това се казва No News on TV. Чуйте как неусетно и красиво нейният почти рап речитатив прераства в неочаквано мелодичен припев.

Французите Unschooling с More is More от албума Random Acts of Total Control звучаха в мега част в края на миналия месец, когато слушахме и друга френска банда, еклектичните La Femme. Следващия инструментал от техния албум Paradigmi е дълбок поклон към музиката на Ennio Morricone.

0: кулата на Биг Бен.
1: Ей, здравейте от Лондона, съм Андрей Влади.
0: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
2: Мега час.
0: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.

Бандата от Сан-Франциско Cool Ghouls. Музиката им гали като слънчев лъч в мрачен пролетен ден. Обещава лятно безгрижие. Когато записвахме този албум, George's Zoo, казва техният китарист Райан Лонг, започвахме всяка сесия с по една бира и обща трапеза, за да обсъдим какво точно ще правим днес. Това безметежно настроение, което явно ражда добри мелодии, се усеща и в следващото парче на Cool Ghouls, Feel Like Getting High.

А чудовището се убиват сами за фигурата, а за мача е приказка. Приказка, която гледаме.

Норвежкото Хедвиг Молестат трио, банда, която взема любовта си към Джими Хендрикс, Лед Зеплин и Блак Сабът и я качва на Wood Free Jazz Express. Китаристката Хедвиг Молестат Томасен започва да свири едва 10 годишна на китара, когато намира акустичната кухарка на майка си и се учи от голямата колекция от джаз и рок плочи на баща си. Хедвиг Молестат трио издадоха дебюта си през 2011-та. Изпепеляваш поток от хард рок, метал и фри джаз. 10 години по-късно те импровизират сякаш още повече в този техен нов албум Ding Dong You're Dead. След Хедвиг Молестат трио, солидна доза бял сол или синеок сол, термин с който определят белите музиканти, които правят черна музика, това е Филип Кейн.

Филип Кейн and the Expendables, модерен сол от Лондон, от бившия вокал на бандите Ennui и Avalanche. Book of Broken Things е четвърти албум на Филип Кейн с The Expendables за последните 23 години. Човек, който явно не бърза, защото предпочита да изпипва композициите си до съвършенство. В записите участват доста известни имена от лондонската рок и сол сцена: Ed Harcourt, Fiona Bryce, Liam McCahy от Cousteau, което показва колко уважаване Филип Кейн в музиканските среди, въпреки липсата на топ 40 популярност. Освен качествени композиции, той впечатлява и със своя глас, дълбок, заплашителен, но и театрално уютен, заради който музикалните му приказки стават още по-умайни.

Американската банда Winds дебютираха в Мега час преди две седмици. Ентусиазираното The Way I Feel. Ще го последвам след това парче от Тел Авив. Нога Ерес и замисленото и почти зловещо Изключи ме. Switch me off.

0: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
1: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebelstore, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebelstore се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 038-227-224.
6: На кулата на Биг Бен.
7: Ей, здравейте от Лондона, съм Андрей Влади.
6: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
8: Мега час.
6: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.
7: Не закъсни.

или разкошна, рапиращия поп на Нога Ерес, парчето End of the Road, в което пее не знам какво се случва в края на пътя. И няма значение, защото важното е, докато стигнем там, да се чувстваме добре. Затова ще ни помогне и следващата банда, Менажа Труа, с замаяното Numinous.

вечно оптимистичните Cool Ghouls. А сега усилете уредбите с още поне 3 степени, за да може напълно да се насладите на следващата банда Hedwig Molestad Trio.

мега час.

Неостаряващия Том Джонс. Гласът му е непокътнат, въпреки че вече е на 80. На Hole in My Head е от новия на Том Джонс, Surrounded by Time. Ако сега се включвате, значи сте изпуснали още добра музика от Хедвиг Молестад Трио, Cool Goals, Гаража Труа и Нога Ерес. Мега Джаз обаче звучи всеки ден по Тангра Мега Рок в повторения. Просто отидете на radiotangra.com и изберете най-подходящото за вас време за слушане. Ще завърша с хиперхармоничните Cool Goals, песента Flying. До следващата седмица. Берете великолепни един към друг. Дочуване от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Владов.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика.

Ей, радостно захласнат Garage Punk от Girl Trouble. Култовата американска банда от Такома, щата Вашингтон, не беше издавала нова музика от над 20 години. Днес ще слушаме Girl Trouble заедно с превъзстителния поп на Suki Waterhouse, с еклектичните постпанкари Yard Act, ретрофутуристичните експериментатори Holy Wave. Ще си пускаме неща и от дебюта на джаз супергрупата Fathers. Здравейте, вече се смега час, аз съм Андрей Владов. Нека чуем сега тези образи, правят неудържим парти рок-н-рол, казват се Low Cut Connie.

хипнотично красивите мелодии на Holy Wave. Те са псих гарач рок шугейз банда от Тексас. Радват ни от 2008 насам, но през последните години позагърбиха малко суровото гарач звучене и започнаха да смесват музикалните стилове. В мега част слушаме неща от As Is от 2026-та, без съмнение най-експерименталния албум на Holy Wave. Многоцветен, ексцентричен, ето още едно парче от там. I'm Dada.

Хей, това бяха едни от най-любимите ми британски герои. Бандата от Leeds Yard Act също издадоха нов албум през 2026-та. You're Gonna Need a Little Music, пълен с протестни песни, които са супер, обаче и за танцуване. Това е концепция, към която се придържа и тази група от щатите. Слушахме ги в мегачаст в началото на месеца. Downtown Boys. Downtown Boys.

Downtown Boys с Al Butero от новия им албум A Public Luxury. Преди малко ви обещах сладострастен поп от Suki Waterhouse. Ето го. Всеки мъж, се казва тази нейна песен. Any Man.

0: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Name.

джаз супер триото Fathers, идея на американския барабанист Нейт Смит, известен е с умението да смесва мелодичен джаз с ритъмен блуз и хип-хоп. През 25-та спечели Грами за най-добър алтернативен джаз албум. През 26-та Нейт Смит пусна и дебютния албум на Fathers. В формацията са още двама известни джазмени, басиста Бен Кар, познат повече като Cartoons, както и пианиста Кифър Шакълфорд. И двамата споделят желанието на Нейт Смит да експериментира с различни музикални стилове. Едноименният албум на Fathers излезе на престижния джаз лейбъл Blue Note и е записван на един дъх, и тримата музиканти са допринесли със свои композиции, а от тези записи на живо се усеща и колко добре се разбират помежду си от половин нота. Тази композиция на Fathers се казва Tomorrow Again и е поклон към известното парче на Miles Davis So What. Everybody good? Yeah. Yeah. Kenny, you good? Good to go.

австралийците Fancy Weapon, с които беше това парче от едноименния им дебют, който слушахме в Мега Час преди две седмици. Наред сега са британците Yard Act.

чудесни. Yard Act е тази банда, модерен постпънк от английския град Лийдс. През 26-ти издадоха трети албум You're Gonna Need a Little Music. Станаха популярни в края на COVID-пандемията, след като издадоха два албума, с които не само се качиха стремглаво нагоре в британските чартове, но дори бяха номинирани за престижната награда Mercury на музикалната критика тук на острова. Yard Act вкарват и доста други влияния в своя постпънк, като хип-хоп, афрофънк и дори киномотиви Алайни Мориконе. Този техен албум You're Gonna Need a Little Music е доста по твърдо рок ориентиран, но в него има и някои адски мелодични поп-парчета, като това Talkie Talkie.

британците Yard Act. В мега час слушаме неща от третия им албум You're Gonna Need a Little Music. Тази песен Talky Talky People всъщност се отличава от другите композиции с едно по-слънчево звучане. Останалите парчета може би няма да ви накарат да се усмихвате, тъй като думите им са яка критика на сегашните политически системи по света, но със сигурност ще ви накарат да се раздвижите. Fiction, you cannot hide. Like that man's in hidden with the truth.

Freedom Rock, американците Girl Trouble, с възхвала на разкрепостяващата сила на рока. Ето как го свират в Коста Рика. Това са Las Robertas.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Танга Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Oh yeah, чиста музикална радост. Това парче от новия албум на американците Low Cut Connie. Бандата, която поддържа жив духа на традиционния рок-н-рол с заредени с една такава супер енергия мелодични парчета. Водещ инструмент, забелязали сте в тяхната музика, е не китарата, а пианото на техния фронтмен и певец Адам Уинър. Сред феновете на Low Cut Connie има известни имена, като бившия американски президент Барак Обама, който каза, че те са сред музикантите, които най-често си пуска. Аз пък в мега част пускам неща от албума Living in the USA, който Low Cut Connie пуснаха през 2026-та. Той е силно критичен към Доналд Тръмп, но бандата изразява протеста си по един много купончийски начин. Както казва лидера на Low Cut Connie, Адам Уинър, отвратен съм да видя как нашата страна потъва в авторитарен ад, морален вакуум и се превръща в място, където изкуството не предизвиква културна дискусия. И въпреки това направихме този албум, този парти албум, тъй като отказвам да позволя на тези гадове да откраднат нашето изкуство и нашата радост.

нестандартния булсиран, гранжиран рок на американците Sun Velvet Sidewalk. Връщаме се на острова с нова музика от Suki Waterhouse.

Суки Уотерхаус, британска певица, но и доста популярна актриса с много интересни роли в своето CV. Не знаех, че може да прави толкова красива музика. Seasons беше това парче от издадения през 26-та на третия албум Loveland, продуциране от Аарон Деснер от групата National и е доста по-мек от предишните и две студийни творения. Суки Уотерхаус казва, че това се дължи на факта, че е писала парчетата след раждането на първото й дете заедно с актьора Робърт Патинсън. Ето още една нежна песен от този албум Teardrops.

0: Каква радост е тази банда Girl Trouble, група създадена от трима приятели от град Такома в щата Вашингтон в началото на 80-те. Те имат култов статут в американския инди рок. Мотото им е Избягваме славата от 1984-та насам. И Girl Trouble наистина свирят рок-н-рол не за кинти, а за свое собствено и наше удоволствие. Техният дебютен албум Hit It Out or Quit It от 1988 беше първи албум, издаден от тогава прохождащия сиатълски инди лейбъл Sub Pop. В края на 90-те Girl Trouble започнаха да зачезват, но през годините влизаха от време на време в студио, за да записват нова музика. През 26-та бандата реши да събере и обработи тези демозаписи в нов албум As Is, който ви пускам сега в Мега Джаз. Разкошен е.
1: Okay, let's do this.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Thunder Mega Rock.
3: Thunder Mega Rock Radio.
0: 20 години Thunder Mega Rock.
3: Thunder
4: Mega Rock. 20 години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Don't Forget It. Чиста проба рок-н-рол от американците Girl Trouble. А сега малко експлозивна енергия от острова англичаните Yard Act.

Living in the USA. Едноименното парче от новия албум на Low Cut Connie. Още американски рок в мегачас от Тексас. Това са Holy Wave.

хипнотичния ритъм на американското джаз трио Fathers. Ще потънем сега в странния свят на лондонската банда Modern Woman с още едно парче от дебютния им албум Johnny's Dream World, който слушахме неотдавна в Mega Jazz.

Dashboard Mary, песен на Modern Woman. Днес имаше още нова музика от Suki Waterhouse, от Holy Wave, Father's Low Cut Connie, Yard Act и Girl Trouble. Да имате много хубава, направо разкошна, слънчева, усмихната седмица. Слушайте Мега Час с Андрей Владов. Ще ви кажа чао с нещо от Suki Waterhouse. Jukebox е тази нейна песен. Музиката

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насоро Спруф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен малка пирен.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
5: Да. Как не? Какво? Кое? Тук си говорим, между другото. Това не е... Това не е за нещо друго. А, тук...

слушате Мотор Хентай. През втората половина на месец юли 2026 година. Миналата седмица имахме технически гаф, но сега не. Oral Trance. Трансмутацион се нарича това парче. Ако искате да го потърсите. Я да видим сега. Burnetis Building Bridges. Това е от лейбъла Chambre.

Понеже другото, имам правото да ви кажа какво си мисля за вас, и то е мисля си само хубави неща, защото знам, че в момента ни слушате, а без вас няма никакъв смисъл. Така че, не знам вие какво си мислите за мене, но ясно, че понякога като тръгна тук да на тиради, някой си викал shut up. Селекцията на Силв след малко. Днес започна малко по-рано от предвиденото. Селекцията на Силв ще завърши малко по-късно от предвиденото.

Ех, спомени, спомени. Всъщност аз нямам от това парче нито един спомен. Може би от това имам след него, след Bowroot. Тук идва селекцията Silve. Така че, get ready!

Да, селекцията на Силов е тук, за да поправи тази несправедливост от миналата седмица, когато всички бяхте лишени от моето присъствие поради техническия гаф, но отново сме тук в разгара на фестивалния сезон. Едва ли много от вас слушат на живо. Надявам се обаче после да си наваксвате на запис. Започваме!

Face на Perturbator от последния им албум Age of Aquarius. Винаги страхотни. Други добри новини от тези дни, които дойдоха, е, че Mayhem ще идват в София на 9 октомври в компанията на Marduk. Ето ви нещо по-радиофонично от тях. Специално като за Motel Hentai. А пък иначе после насаме може да си послушаме Демистерии.

Ето. Нов сингъл от Temptrix. History of Time. Това е ремиксът на InHalt.

Яки Майера е един доста интересен проект. Имат нов албум, казва се Калите Шауер. Ще чуем две парчета от него.

вокали страхотни. Това бяха Якина Ера. Това пък е Джа Феникс. Много симпатично момче от Атланта, Джорджия, което явно си пада по латекс. Това е сингъла му Love in Latex.

Walker's Suicide, Bats in Paris, случихме тук що, а не в Париж, а в София, след точно една седмица ще бъдат Patriarchy. Това е ремикса на I Don't Wanna Die, който са направили Джини и Джакузи.

си. Пак стигнахме до този ужасен момент, в който трябва да си кажем чао за тази седмица. Това беше всичко от мен. Размазвайте се от кеф, радвайте се на лятото. Забавлявайте се и се обичайте. Аз ви казвам чао и ви оставям в компанията на Йезо. Те ще бъдат в София на 24 септември. Напомням. Friends are evil. Ciao.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
2: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Дженския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.

0: добродушни в най-дългото радиошоу на Тангра Мега Рок.
1: Мон Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
0: Строежът представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0382272244.
0: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Tangra Mega Rock.
3: Tangra Mega Rock Radio.
0: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика.

Ей, радостно захваснат Garage Punk от Girl Trouble. Култовата американска банда от Такома, щата Вашингтон, не беше издавала нова музика от над 20 години. Днес ще слушаме Girl Trouble заедно с превъзхитителния поп на Suki Waterhouse, с еклектичните постпанкари Yard Act, ретрофутуристичните експериментатори Holy Wave. Ще си пускаме неща и от дебюта на джаз супергрупата Fathers. Здравейте, вече се смега час, аз съм Андрей Владов. Нека чуем сега тези образи, правят неудържим парти рок-н-рол, казват се Low Cut Connie.

хаотично красивите мелодии на Holy Wave. Те са псих, гяръч, рок, шугейз банда от Тексас. Радват ни от 2008 насам, но през последните години позагърбиха малко суровото гяръч звучене и започнаха да смесват музикалните стилове. В мега част слушаме неща от As Is от 2026-та, без съмнение най-експерименталния албум на Holy Wave. Многоцветен, ексцентричен, ето още едно парче от там. I'm Dada.

Хей, това бяха едни от най-любимите ми британски герои. Бандата от Leeds, Yard Act, също издадоха нов албум през 2026-та. You're Gonna Need a Little Music, пълен с протестни песни, които са супер, обаче и за танцуване. Това е концепция, към която се придържа и тази група от щатите. Слушахме ги в Мегачаст в началото на месеца. Downtown Boys.

Downtown Boys с Albuterol от новия им албум A Public Luxury. Преди малко ви обещах сладострастен поп от Суки Уотерхаус. Ето го. Всеки мъж, се казва тази нейна песен. Any Man.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Mega.

0: джаз супер триото Fathers, идея на американския барабанист Нейт Смит, известен е с умението да смесва мелодичен джаз с ритъмен блуз и хип-хоп. През 25-та спечели Грами за най-добър алтернативен джаз албум. През 26-та Нейт Смит пусна и дебютния албум на Fathers. В формацията са още двама известни джазмени, басиста Бен Кар, познат повече като Cartoons, както и пианиста Кифър Шакълфорд. И двамата споделят желанието на Нейт Смит да експериментира с различни музикални стилове. Едноименният албум на Fathers излезе на престижния джаз лейбъл Blue Note и е записван на един дъх, и тримата музиканти са допринесли със свои композиции, а от тези записи на живо се усеща и колко добре се разбират помежду си от половин нота. Тази композиция на Fathers се казва Tomorrow Again и е поклон към известното парче на Miles Davis So What.
1: Everybody good? Yeah. Can you good? Good to go.

австралийците Fancy Weapon, Squid беше това парче от едноименния им дебют, който слушахме в Мега Час преди две седмици. Наред сега са британците Yard Act.

чудесни. Yard Act е тази банда, модерен постпънк от английския град Лийдс. През 26-та издадоха трети албум You're Gonna Need a Little Music. Станаха популярни в края на COVID-пандемията, след като издадоха два албума, с които не само се качиха стремглаво нагоре в британските чартове, но дори бяха номинирани за престижната награда Mercury на музикалната критика тук на острова. Yard Act вкарват и доста други влияния в своя постпънк, като хип-хоп, афрофънк и дори киномотиви ала Ennio Morricone. Този техен албум You're Gonna Need a Little Music е доста по твърдо рок ориентиран, но в него има и някои адски мелодични поп-парчета, като това Talkie Talkie.

британците Yard Act. В мега час слушаме неща от третия им албум You're Gonna Need a Little Music. Тази песен Talkie Talkie People всъщност се отличава от другите композиции с едно по-слънчево звучене. Останалите парчета може би няма да ви накарат да се усмихвате, тъй като думите им са яка критика на сегашните политически системи по света, но със сигурност ще ви накарат да се раздвижите. Fiction.

Freedom Rock, американците Girl Trouble с възхвала на разкрепостяващата сила на рока. Ето как го свират в Коста Рика. Това са Las Robertas.

0: 20 години.
1: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Мега час.

Чиста музикална радост. Това парче от новия албум на американците Low Cut Connie. Бандата, която поддържа жив духа на традиционния рок-н-рол с заредени с една такава супер енергия мелодични парчета. Водещ инструмент, забелязали сте в тяхната музика, е не китарата, а пианото на техния фронтмен и певец Адам Уинър. Сред феновете на Low Cut Connie има известни имена, като бивши американски президент Барак Обама, който каза, че те са сред музикантите, които най-често си пуска. Аз пък в мега час пускам неща от албума Living in the USA.

който Low Cut Connie пуснаха през 2026-та. Той е силно критичен към Доналд Тръмп, но бандата изразява протеста си по един много купончийски начин. Както казва лидера на Low Cut Connie, Адам Уинър, отвратен съм да видя как нашата страна потъва в авторитарен ад, морален вакуум и се превръща в място, където изкуството не предизвиква културна дискусия. И въпреки това направихме този албум, този парти албум, тъй като отказвам да позволя на тези гадове да откраднат нашето изкуство и нашата радост.

нестандартния булсиран, гранжиран рок на американците Sun Velvet Sidewalk. Връщаме се на острова с нова музика от Suki Waterhouse.

Суки Уотерхаус, британска певица, но и доста популярна актриса с много интересни роли в своето CV. Не знаех, че може да прави толкова красива музика. Seasons беше това парче от издадения през 26-та на им третия албум Loveland. Продуциране от Аран Деснер от групата National и е доста по-мек от предишните и две студийни творения. Суки Уотерхаус казва, че това се дължи на факта, че е писала парчетата след раждането на първото й дете заедно с актьора Робърт Патинсън. Ето още една нежна песен от този албум Teardrops.

0: Каква радост е тази банда Girl Trouble, група създадена от трима приятели от град Такома в щата Вашингтон в началото на 80-те. Те имат култов статут в американския инди рок. Мотото им е Избягваме славата от 1984-та насам. И Girl Trouble наистина свирят рок-н-рол не за кинти, а за свое собствено и наше удоволствие. Техният дебютен албум Hit It Out or Quit It от 1988 беше първи албум, издаден от тогава прохождащия сиатълски инди лейбъл Sub Pop. В края на 90-те Girl Trouble започнаха да зачезват, но през годините влизаха от време на време в студио, за да записват нова музика. През 26-та бандата реши да събере и обработи тези демозаписи в нов албум As Is, който ви пускам сега в Мега Час. Разкошен е.
1: Okay, let's do this.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Living in the USA. Едноименното парче от новия албум на Low Cut Connie. Още американски рок в мегачас от Тексас. Това са Holy Wave.

хипнотичния ритъм на американското джаз трио Fathers. Ще потънем сега в странния свят на лондонската банда Modern Woman с още едно парче от дебютния им албум Johnny's Dream World, който слушахме неотдавна в Мега Джаз.

Dashboard Mary, песен на Modern Woman. Днес имаше още нова музика от Suki Waterhouse, от Holy Wave, Fathers, Low Cut, Connie, Yard Act и Girl Trouble. Да имате много хубава, направо разкошна, слънчева, усмихната седмица. Слушайте Мега Час с Андрей Владов. Ще ви кажа чао с нещо от Suki Waterhouse. Jukebox е тази нейна песен. Музиката.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Tangra Mega Rock.
3: Tangra Mega Rock Radio.
0: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Японският Power Metal е като никой друг и това беше демонстрирано така убедително от откриващото парче в Тангра Метал Шоу днес на японците Галнериес. Съгласете се и кажете силно да, за да получите до края и новия албум с кавъри на Тесла, чисторовия Motionless in White, грубите Fuming Mouth, Reflections и още, и още, и още. Ето, две парчета от две предстоящи нови германски издания. Sinner, Leave It All Behind, преди това Stormhammer, които още когато се появиха преди 33 години в Мюнхен, местната преса ги нарече изтъкани от типични power metal клишета. Чакаме нови им албум всеки момент. Stormhammer с парчето Гневът на чука, Wrath of the Hammer.

Edge. Почет, така се казва чисто родият албум на Тесла. Преди всичко пълен с кавари, защото има само една тяхна песен. Затова казвам преди всичко. Чухте интерпретацията им на Spread Your Wings, на Queen. Сега ще продължим с едно друго изпълнение. Струва ми се. Знаете, че на практика тази група започва с изпълнение на кавари из клубовете в Калифорния. Ето, сега продължението в нашето изреждане на тези песни в Tangram Metal Shock е с интерпретация на The Temptations, I Wish It Would Rain.

Тоби Кийт има глас подходящ за това, може би, но всъщност тук става дума преди всичко за интерпретации на песни, които наистина били, нямаме причина да се съмняваме, оформили сърцата и мозъците на тази хард-рок група от Сакраменто, Калифорния. Например, са записали If I Could Dream на Елвис Пресли, песен, която няма да чуем, нито пък I'd Rather Go Blind на Ита Джеймс. Има също така и The Ballad of Curtis Lowe на Ленард Скинърт. Ще чуем след миг как Тесла ни представят парчето на Сам Кук, оригинал от 1962, Bring It On Home. Но преди това ето как си представяте, че трябва да звучи парчето на Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? I wanna know!

И това е всъщност единствената авторска песен на Тесла в този албум. Аз не съм много впечатлен от него, но тази песен не е лоша. Never Alone.

Нов албум на Тесла вече е факт. Ето сега няколко предупредителни изстрела във въздуха за предстоящи да излязат дългосвирещи продукции. Челси Уолф, американската фолк-дум сензация, ни напомня, че ще издаде деветия си студиен албум The Dark на 21 август. Най-новият трети сингъл от него е тази песен. Специални гости са Робин Финк, гитариста на Nine Inch Nails, и барабаристът на Perfect Circle, Мат Чамбърлейн. Чудесна песен. Never Alone беше тази, която чухме, а тази на Челси Уолф е със заглавие Студеро. Cold.

Мерилин Менсън предупреждава за това, че албумът му ще избухне на 14 август. Чак през есента ще получим новия Hatebreed. Hatebreed, новият, всъщност ще се появи на 6 ноември, казва се Fatal Paradox. Тази песен от него е Kill Count Increase. Веднага след това подгответе се за сблъсък с новия албум на Fuming

Звукът страхотно се промени след Hey Breed. Това са други американци, но от друго място. Казват се Fuming Mouth и новият им албум вече е факт. Заглавието му е The Ringing Bell. А първата песен, с която си организираме това пиршество, е да измамиш смъртта. Cheat Death. Всъщност, бандата е от щата Масачузетс и градът им е Милфорд. Кръкът ми не е стъпвал там. След малко ще ви кажа кой свири тук на барабари, преди да чуем парчето Self-Exhumed. Преди това да чуем парчето Self-Exhumed.

Да излъжеш смъртта. Парчето, с което започнахме тази разходка, може и да се дължи на факта, че техният певец Марк Уилън като че ли се справи с една много агресивна форма на левкемия, рак на кръвта. В края на 2021 дори участвахме в кампанията за набиране на средства, ние тук някой от нашето радио, и под 24 часа бяха необходими, за да се достигне необходимата сума. Така че да сме щастливи, че имаме възможност да чуем новия албум на бандата, в която са и Крис Бърк и Патрик Мърсън, а на барабари е добре познатия ли Джей Уайнбърк, син на дългогодишния барабарист на Брус Спрингстийн Макс, също така минал за кратко и през Slipknot. Finally Fearless е следващото парче от албума The Ringing Bell.

13 години история и само 3 албума, което прави този новия The Ringing Bell още по-ценен. Предишният, вторият, се появи преди 3 години. Last Day of Sun. Разбира се. Tuning Mouth издадоха и няколко мини издария. Имат и един сплит с Гатлин, но това беше преди повече от 10 години. Нека завършим тази история с парчето Barbarian Scourge.

Lies, по всяка вероятност той ще бъде последният им. Morality Aesthetics е песента, която чухме от него, а сега ето ви две последователи. Преди Peroxide, Sleep Therapy. Тази американска група наистина в момента е в много сложен момент. Тя се намира от... Тя идва по-точно от така наречените Twin Cities, щата Миннесота. Издадоха първия си албум преди 14 години. Това е новият. Идва 6 години след последния върба. Willow. С други думи, Crystallize е номер 5 в дискографията на Reflections. За проблемите им, за тях ще говорим след тези две песни.

Всъщност, това, което се случи е, че основните фигури напуснаха групата през януари. Това са китаристът и главен композитор Пати Сомолей и басистът Франсис Ексаяра, които изтъкнаха като мотив за раздялата си с формацията това, че певецът Джейк Уолф адски поддържал Айси, тази имиграционно-митническа организация в Щатите. Това било основната причина. Тоест, на практика, Reflections не се разделиха по клишираните творчески различия, а по политически различия. Тоест, и те са рожби на нашето време.

Scapegoat. Всъщност, много от песните в този албум на Reflections, разбира се, това е свързано и с тяхното име, имат такива атмосферни интродукции и аутро. Я да видим тази най-дълга песен, докъде ще ни доведе. Последната от участието на Reflections в Tangra Metal Show днес, още повече, че е заглавната Crystallize.

0: down!
1: Да, това е заглавната песен Decades в чисто новия студио албум на Motionless in White и май е най-яката в него. Веднага ще сравним с EDM-а на Login. Crash Out!

осми студиен албум за бандата от Пенсилвания. Ръководера от своя предводител Крис Моушенлес. Тук има хубаво пеене. Този женски глас е на Скайлър Грей. Веднага след това ще чуете и специалното участие на Кори Тейлър от Slipknot в парчето Plain Gold.

началото на седмицата, в продължение на няколко часа, слушах, четох, анализирах текстовете на този нов албум на Motionless in White и ми се струва, че това е най-слабата част от албума и от песните. Но поне ето това заглавие е страхотно. Слънчеви очила през нощта. Sunglasses at night.

Psychoptic с австралийци от Тасмания, братята Хейли, са в основата на това приключение. Първоначално Дейв и Джо Хейли създават бандата през 1999, но всъщност от тогава наистина е минало страшно много време. Само 4 години пък са минали от предишния албум Divine Council, а ето с тази песен на Psychoptic ще завърши днешната ри среща в Tangram Metal Shock, но не преди да произнеса артистично заглавието на албума The Pulse of Annihilation. Заглавието на самата песен е Нашите стълбове падат. Our pillars fall. Не дейте. Дръжте се и ще се чуем по радиото скоро.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насъл Спруф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
5: Да. Как не? Какво? Кое? Тук си говорим, между другото. Това не е... Това не е за нещо друго. А, тук...

слушате Мотел Хентай. През втората половина на месец юли 2026 година. Миналата седмица имахме технически гаф, но сега не. Oral Trance. Трансмутацион се нарича това парче. Ако искате да го потърсите. Я да видим сега. Burnelli с Building Bridges. Това е от лейбъла Sean.

Здравейте! Имам правото да ви кажа какво си мисля за вас и то е... мисля си само хубави неща, защото знам, че в момента ни слушате, а без вас няма никакъв смисъл. Така че, не знам вие какво си мислите за мене, но ясно, че понякога като тръгна тук да на тиради... Някой си ви казва Shut up! Селекцията на Силф след малко. Днес ще почне малко по-рано от предвиденото. Селекцията на Силф и ще завърши малко по-късно от предвиденото.

Ех, спомени, спомени. Всъщност аз нямам от това парче нито един спомен. Може би от това имам след него, след Bowroot. Тук идва селекцията Silve. Така че, get ready!

Да, селекцията на Силов е тук, за да поправи тази несправедливост от миналата седмица, когато всички бяхте лишени от моето присъствие поради техническия гаф, но отново сме тук в разгара на фестивалния сезон. Едва ли много от вас слушат на живо. Надявам се обаче после да си наваксвате на запис. Започваме!

на Perturbator от последния им албум Age of Aquarius. Винаги страхотни. Други добри новини от тези дни, които дойдоха, е, че Mayhem ще идват в София на 9 октомври в компанията на Marduk. Ето ви нещо по-радиофонично от тях. Специално като за Motel Hentai. А пък иначе после насаме може да си послушаме Demisterii.

Нов сингъл Temptrix, History of Time. Това е ремиксът на InHalt.

Яки Майера е един доста интересен проект. Имат нов албум, казва се Калите Шауер. Ще чуем две парчета от него.